0: Relax and enjoy Itsy Bitsy by night.
1: Oh.

0: Este ora 6. Mă trezesc zâmbind din coșmaruri frumoase.
1: Există lucruri care odată cu trecerea timpului ne dovedesc că au fost alegerea potrivită.
2: În copilărie exista un ritual în casa noastră, nescris, pe care îl știam cu toții, fără să fi vorbit vreodată despre el. Când aveam nevoie de ceva, nu băteam la ușă, strigam. Strigam de jos, din fața blocului, cu capul dat pe spate și cu toată convingerea că mă va auzi. Și apărea. Întotdeauna apărea la fereastră, cu cei cerusem deja în mână. Mingea de fotbal, sticla cu apă, sandwichul în șervețel, cheile zornind prin aer pe care eu trebuia să le prind, iar câteodată nu le prindeam. Și râdeam amândouă. În sens invers, mergea la fel. Apărea ea la fereastră și mă striga. Arunca câte o pungă prinsă în clema de rufe, în interiorul căreia era câte o listă și bănuți. Apoi mama îmi dădea detalii despre ce urma să mă trimită și să iau de la magazin. Nu aveam interfoane sau telefoane. Aveam fereastra.
1: Timpul spune povestea. Emisiune sponsorizată de Rehau Window Solutions. Timpul confirmă alegerea.

0: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte în era digitală, iar copilul tău petrece tot mai mult timp în mediul online? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucruri cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre diferența dintre validarea online versus validarea reală și confuzia emoțională pe care aceasta o poate crea în viața copilului. Copiii au nevoie profundă de validare. Au nevoie să știe că sunt văzuți, apreciați și acceptați. În mod sănătos, această validare vine din relațiile reale, din privirea părintelui, dintr-o încurajare sinceră, dintr-un te văd spus la momentul potrivit. Însă, în mediul online, validarea capătă o formă diferită. Like-uri, comentarii, vizualizări, share-uri, urmăritori. Problema apare atunci când copilul ajunge să confunde aceste semnale digitale cu valoare personală. Un like devine dovada că este suficient de bun, iar lipsa lui poate fi trăită ca o respingere. Validarea online este rapidă, intensă, dar superficială și imprevizibilă. Astăzi primește apreciere, mâine nu. Iar acest lucru poate crea confuzie, anxietate și nesiguranță emoțională. Spre deosebire de aceasta, validarea reală este stabilă și profundă. Ea nu depinde de performanță, imagine sau popularitate. Vine din relații sigure în care copilul este acceptat chiar și atunci când greșește sau nu este perfect. Atunci când această validare lipsește, copilul va căuta compensare în mediul online, unde aprecierea pare mai ușor de obținut. Ce poți face ca părinte? Oferă-i copilului validare autentică, nu doar laude pentru rezultate, ci recunoaștere pentru efort, emoții și trăiri. Fii prezent, curios și atent la lumea lui interioară. Ajută-l să înțeleagă că valoarea lui nu se măsoară în like-uri sau vizualizări, ci în cine este el, dincolo de ecran. Copiii care se simt validați în relațiile reale vor folosi mediul online ca pe un instrument, nu ca pe o sursă de identitate. Iar aceasta este una dintre cele mai importante protecții emoționale pe care le putem oferi în era digitală.
0: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Una dintre cele mai frecvente situații pe care le observ este aceasta. Dimineața nu e foame, se sare peste micul dejun sau se bea doar cafea, iar seara apare senzația că nu te mai poți opri din mâncat. Mulți oameni pun asta pe seama lipsei de voință, dar de cele mai multe ori explicația este mult mai simplă și ține de biologia corpului. Din punct de vedere nutrițional, micul dejun are rolul de a stabiliza glicemia și de a regla hormonii care controlează foamea și sațietatea. Când prima masă a zilei lipsește sau este foarte săracă în nutrienți, organismul intră într-o stare de alertă. Practic, corpul primește mesajul că energia este insuficientă și începe să o caute mai târziu rapid. Așa apar poftele intense de după amiază, gustările neplanificate sau senzația de foame din nimic. Nu pentru că ai mâncat greșit mai târziu, ci pentru că dimineața nu ai oferit suficientă stabilitate. Un mic dejun echilibrat nu trebuie să fie complicat sau perfect. Este suficient să conțină o sursă de proteine, alături de carbohidrați și puțină grăsime. De exemplu, un iaurt cu cereale, ouă sau pâine sau un mic dejun simplu, dar consistent. Această combinație ajută corpul să elibereze energia treptat. Scopul micului dejun nu este să respecti o regulă, ci să previi dezechilibrele care apar mai târziu. O masă simplă, adaptată ritmului tău, poate schimba semnificativ felul în care mănânci și te simți pe tot parcursul zilei.
0: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piața online.

0: Harta anului școlar cu joacă și voie bună. Descoperă gustul copilăriei în fiecare pahar de sirop Laurul și bucură-te alături de cei mici de zâmbete și surprize. Laurul te așteaptă pe 12 septembrie în Parcul Lumea Copiilor la evenimentul Școala de Supereroi Itzibiții. Detalii pe itzibiții.ro și în aplicația Itzibiții FM.
1: Școala de Supereroi Itzibiții.
2: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Molfitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Chereji, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Pre-sale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
3: Cine spune că sănătatea nu poate fi și distractivă? La Școala de Supereroi Itzibiții, clinicile Afidea vă arată că se poate. Joacă-te, învață și câștigă alături de Afidea într-o activare special pregătită pentru copii și părinți. Descoperiți lucruri interesante despre sănătate, participați la jocuri și provocări și plecați acasă cu zâmbetul pe buze și poate un premiu. Vino alături de copilul tău la Școala de Supereroi Itzibiții pe 12 septembrie în Parcul Lumea Copiilor din București. Detalii pe itzibiții.ro și în aplicația Itzibiții FM.
1: Școala de Supereroi Itzibiții.
4: Începe minutul de sănătate. Dr. Raluca Enciu, medic specialist obstetrică ginecologie, îți oferă informații medicale prețioase pentru o stare generală optimă. Rușinea poate dăuna sănătății. Nu o lăsa să-ți decidă viitorul. Emisiune sponsorizată de Medicover. Această emisiune este dedicată prevenției femeilor. Ce este endometrioza și cum o prevenim?
5: Endometrioza este o boală cronică, evolutivă, pe parcursul întregii vieți active hormonale feminine, poate debuta încă din adolescență până la menopauză și ea reprezintă apariția de țesut similar celui dinăuntru uterului, adică endometrial, în afara uterului și ea se poate implanta la nivelul ovarelor, determinând chisturi ovariene sau leziuni de endometrioză profunde, rectale, vezicale sau la distanță de pelvis. Pentru a putea preveni apariția endometriozei, medicina n-are încă un răspuns, dar printr-o dietă sănătoasă antiinflamatorie, prin sport și prin intermediul unui consult ginecologic la timp, se poate stabili precoce diagnosticul de endometrioză pentru a încetini evoluția bolii.
4: Emisiune sponsorizată de Medicover.
6: A venit toamna și odată cu ea a început școala. De supereroi, Itzibiții învață oul pe găină.

0: 16 septembrie. Hai să fim colegi! Participarea este gratuită!
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Părinții sunt părinți.
1: Tu știi cum să-ți gestionezi emoțiile? Dar pe ale copilului tău. Ascultă următorul episod despre expresivitatea emoțională și gestionarea reacțiilor.
2: Emoțiile fac parte din viețile noastre, ale tuturor, și mici și mari. Dacă ești părinte, probabil petreci mult timp ajutându-ți copilul să-și gestioneze emoțiile puternice, în același timp descurcându-te cu emoțiile tale. Lucru care nu este deloc ușor. Pentru a-i ajuta pe copii să se împrietenească cu emoțiile lor, este important să ne împrietenim mai întâi noi, părinții, cu emoțiile noastre. Sunt psiholog Adriana Mitu și astăzi vreau să-ți povestesc despre tristețe. Emoțiile nu sunt bune sau rele. Ele vor doar să ne spună lucruri despre noi. Spre exemplu, mesajul tristeții este acela că am pierdut ceva important pentru noi. Fie că sunt pierderi mari, o persoană dragă, o oportunitate în carieră, jucăria preferată, sau pierderi mai mici, cum ar fi o ieșire în parc, când nu primim ceva ce ne așteptam, sau când ceilalți nu au timp de noi și ne simțim uitați. Ce ar fi important să știm despre tristețe? Pentru început, că ea vine cu o energie joasă în corp, ne devitalizează. Acesta este mesajul că e nevoie să ne așezăm și să vedem ce se întâmplă cu noi, să ne ascultăm tristețea. Mai apoi te invit să te gândești unde anume simți tristețea în corp. Mulți dintre noi o simțim în piept, ca pe o apăsare, sau în gât, ca pe un nod care apare când ne vine să plângem. Tu unde simți tristețea în corpul tău? Și ce simți să faci în momentul în care te simți trist? Să plângi, să stai singur, să mergi la cineva drag să-ți dea o îmbrățișare? Primul pas în gestionarea emoțiilor este să putem identifica unde și cum simțim emoția în corp, să o numim și să-i lăsăm puțin spațiu pentru a fi trăită. Uneori, tristețea vine cu plâns mult și acesta este semnalul că al nostru corp este plin de tensiune și are nevoie să o descărcăm. Lacrimile conțin cortizol, care este unul dintre hormonii stresului, iar plânsul funcționează ca un duș pe interior. Atunci când tristețea persistă, putem face lucruri să ne ajute cu această trăire. Putem scrie despre ce simțim sau să desenăm, putem merge să vorbim cu o persoană dragă, ori putem încerca ceva plăcut pentru noi, care să ne ajute să ne simțim mai bine, să ne învelim într-o pătură, ori să ascultăm o melodie. Astăzi ai descoperit cum te poți împrieteni cu tristețea și cum îl poți ghida și pe copil să se împrietenească cu această emoție. Te aștept și data viitoare să vorbim despre o altă emoție.
1: Începând de acum, vei putea accepta și înțelege această emoție. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids. Exprimă natural fiecare trăire.

0: Alege sănătatea. Sfaturi și informații medicale oferite de Afidea Kids. Dr. Marcu Radu, medic specialist ORL, ne vorbește astăzi despre fibroscopia nazală.
1: Sfore mai tare decât tati? Respiră mai mult pe gură sau are mereu nasul înfundat? Nu, nu e doar o etapă. Uneori, în spatele acestor simptome, se ascund vegetațiile adenoide sau alte probleme ORL care pot influența somnul, respirația și chiar concentrarea copilului în timpul zilei. Putem afla rapid cauza cu ajutorul fibroscopiei nazale, o investigație modernă, rapidă și bine tolerată de cei mici, care ne ajută să stabilim un diagnostic corect și să alegem tratamentul potrivit. Dacă observați aceste simptome, nu le ignorați! Vă așteptăm pentru un consult ORL de specialitate, gratuit, în baza biletului de trimitere. Hai să-l ajutăm pe cel mic să respire ușor, să doarmă liniștit și să se bucure de copilărie în fiecare zi.
0: Alege sănătatea. Emisiune sponsorizată de Afidea Kids. Grija pentru sănătate începe cu prevenția ei.
2: Thank you.

0: Trăiește sănătos cu Simona.
1: Bun venit la Trăiește Sănătos! Astăzi vom vorbi despre pachetel sănătos, ce putem pune copiilor la școală, ce putem lua și noi ca adulți la serviciu. Ne va învăța doamna dr. Elena Ciupercă, medic primar gastroenterolog. Bun venit, Elena!
2: Bine te-am găsit, Simona!
1: Subiect extrem de interesant, trebuie să recunoști, și tu ești mămică și eu sunt mămică. De multe ori ne întrebăm ce îi mai dau copilului la școală.
2: Așa, și de multe ori suntem în dificultate.
1: Exact, și mereu să găsești altceva. Și pe tine te-aș întreba în mod special din punct de vedere al medicului gastroenterolog, pentru că vrem un pachetel sănătos, gustos pentru stomacelul copilului nostru.
2: Sigur că da, sigur că da. În București, din cauza aglomerației mari în școli, sunt multe variante de program. De dimineața de la 8, de la 11, de la 13, 14. Și cumva trebuie să reușim să adaptăm pachetelul pentru școală la programul școlii, astfel încât cel mic sau mai mare să aibă un stil de alimentație sănătos.
1: Și cred că sfaturile noastre sunt valabile și pentru grădinițe. Mă gândeam acum și la Rebecca mea, deși ei trebuie să-i pun pachetel, așa că bine te-ai gândit în funcție de vârstă, de ora la care copilul nostru servește pachetelul. Hai să vedem de ce ar trebui să ținem cont, Elena.
2: Sigur că da. În primul rând, să avem masa de bază de preferat acasă. Că e masa de dimineață sau de prânz, nu putem să avem pretenția ca un pachetel să suplinească o masă.
1: Deci nu greșesc dacă atunci când îi trezesc și pe Marc și pe Rebecca, insist să iau o gură de ceva, de lăptic cu ceva, de iaurt cu ceva, ce vor ei, dar să fiu eu sigură că nu pleacă cu stomacul gol.
2: Așa este, și chiar masa de dimineață este cea mai importantă, indiferent cât de devreme începem. În timpul repausului alimentar, peste noapte, stomacul nostru produce acid și masa de dimineață are practic rolul de a tampona acidul din stomac, astfel prevenind apariția unor leziuni în stomacelul copilului. Nu mai vorbim și de
1: punctat.
2: Un rol foarte important în reglarea tranzitului intestinal și în evacuarea colecistului. Pauzele alimentare mari duc în timp la apariția pietrelor la fiere. Și din păcate am văzut chiar adolescenți și tineri cu pietre la fiere.
1: Și nu ne dorim astfel de probleme de sănătate. Plus că micul dejun reprezintă practic combustibilul de peste zi, nu?
2: Da, avem nevoie de
1: la drum,
2: energie,
1: pornim
2: să ne concentrăm și să dăm tot ce putem.
1: Bine, și apoi urmează pachetelul, gustărica, pe care o dăm fie la grădi, fie la școală.
2: Sigur,
1: de ce ar trebui să ținem cont?
2: Păi dacă luăm masa de bază și pachetelul, gustarea nu vine la o distanță foarte mare în timp, putem să apelăm la o fructă, dar care să nu fie zemoasă, un măr, o banană, o pară, sau putem să apelăm la un produs de patiserie făcut în casă, de preferință.
1: Făcut în casă.
2: Da, un chec, un cozonac, un biscuite, pișcoturi.
1: Da, iar copiii adoră astfel de produse. Deci recomandarea este să-l facem noi în casă, astfel încât să știm ce ingrediente punem în el.
2: Exact, să fie proaspete, să nu fie tot soiul de aditivi, contează foarte mult.
1: Și oricum să nu exagerăm totuși, pentru că și noi, chiar dacă le gătim acasă, tot punem zahăr.
2: Așa,
1: prea mult zahăr nu e prea sănătos. Bun, iar dacă vorbim de un pachetel, Elena, luat ceva mai târziu, adică dacă vorbim de un copil care intră după amiaza la școală sau la prânz cumva, atunci ce ai recomandat?
2: Trebuie să fie mai consistent, fără doar și poate.
1: Și oricum înainte de a pleca de acasă să mai mănânce ceva pe post de masă de prânz?
2: Da, da. La 12 de pildă să mănânce un prânz, poate nu neapărat
1: ciorbă felul
2: foarte,
1: 2.
2: Foarte consistent, dar să mănânce masa de bază acasă. Iar apoi poate să fie un pachetel cu un sandwich, un sandwich cu brânzică, cu cărnică la grătar, cu niște foi de salată, legume, ardei, castraveți. Nu se murdărește, îl poate mânca fără nicio problemă și este exact ceea ce trebuie.
1: Și mai ales dacă este ambalat în șervețel, copilul, chiar dacă nu a apucat să se spele pe mâini, pentru că și aici avem o problemă, ținând cu șervețelul, poate lua gustarea pachetelul în condiții sănătoase, exact ceea ce este minunat. Deci, iată, ca sfat, totuși, spui, noi ca părinte, să asigurăm cumva un pachetel sănătos, consistent și pe cât posibil preparat în casă, pentru că ai tot spus, și dacă ne dăm copilului un dulce să fie făcut în casă, mă gândeam la friptură făcută la cuptor, la fel feliată, tăiată pe post de mezel, ca să zic
2: da,
1: așa.
2: Da, sau rulată făcută cu legume în interior.
1: Exact. Da,
2: sigur.
1: Da.
2: Sigur că da.
1: Bun, iată, sunt tot felul de variante în funcție și de preferințele copiilor noștri. Mă gândeam că și iaurtul la fel poate fi luat, fie iaurt de băut, fie sana, kefir, ar putea fi
2: sigur
1: la fel,
2: da.
1: Alături de sandwich, alături de ce spuneai, da. Merge
2: da.
1: Cred,
2: ca minunat. Și gustare.
1: Ca sigur. Și gustare. Oricum trebuie să-i învățăm pe copii să mănânce sănătos și spuneai să nu sară peste micul dejun. Din nefericire sunt o grămadă de adulți care fac această greșeală și oricum recomandările pe care le-am dat noi pentru copii la grădii, la școală, sunt valabile și pentru părinți, deci n-ar trebui să plecăm nici noi fără mic dejun.
2: Noi suntem modelul pentru copiii noștri.
1: Corect.
2: Indiferent ce le spunem, ei vor vedea.
1: Ei copiază ceea ce facem
2: exact.
1: Noi.
2: Exact.
1: Și atunci ar fi bine și de ce spunem toate aceste lucruri, pentru că știu o grămadă de adulți care pleacă fără să mănânce micul dejun, în schimb nu renunță la cafea, țigară peste zi și mănâncă abia atunci când ajung seara acasă la cină, nu știu cum se descurcă, eu una nu pot să ies până nu mănânc, așa că recomandare, sfat, iată, din partea gastroenterologului, trebuie să avem grijă de sănătatea stomacului
2: așa
1: nostru.
2: Este.
1: Mulțumim pentru sfaturi, Elena, și te așteptăm să revii.
2: Cu drag, mulțumesc și eu.
1: Rămâi cu noi la Trăiește Sănătos, pentru că avem multe să-ți povestim și să învățăm împreună.
0: Ai ascultat Trăiește Sănătos cu Simona.
3: Pentru relaxare la Terme București. Distrează-te în zona Galaxy cu un sistem spectaculos de 17 topogane tematice indoor pentru toate vârstele sau relaxează-te în zona The Palm într-o grădină exotică cu piscine cu minerale, sesiuni de aquagym și răsfăț în sauna umedă. În Elysium, zona dedicată exclusiv adulților, te așteaptă 9 saune uscate pentru momente de deconectare și ritualuri multisenzoriale. Terme completează experiența cu 3 restaurante tematice potrivite pentru toate gusturile. Iar pe timpul verii te așteaptă plajele urbane Sands of Terme și Galaxy Horizon cu nisip fin, piscine turcoaz, petreceri memorabile și zeci de activități. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
4: Zâmbetele fără carii încep cu Oral-B. Cumpără o periuță electrică Oral-B IO sau Oral-B Kids, încarcă bonul pe utilpromo.ro și poți câștiga o vacanță de 5 stele, all inclusiv în Grecia cu familia și multe alte premii. Așa că zâmbește, periază dințișorii și înscrie-te în concurs. Oral-B, pentru zâmbete sănătoase care merită o vacanță.
5: Ali, Roro, Floppy, Izzy.
6: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărăturii de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
7: Atenție, supereroi! Pe 12 septembrie, Fulga vine la școala de supereroi Itzy Bitzy în Parcul Lumea Copiilor din București. Te așteaptă o zi cu multă veselie, jocuri și provocări pentru cei mici și cei mari. Vino să ne distrăm împreună, să râdem, să ne jucăm și să adunăm amintiri frumoase în familie. Fulga, alături de familii în cele mai frumoase momente. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
8: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
9: Pe 12 septembrie, Fragedo, primul pui pentru puiul tău, îți dă întâlnire la evenimentul Școala de Supereroi Itzy Bitzy în Parcul Lumea Copiilor. La început de an școlar ne aducem aminte împreună despre obiceiurile sănătoase de zi cu zi. În zona Fragedo de la Transavia te așteaptă curse distractive cu oul și lingura, quiz-uri cu premii, sfaturi pentru alimentație sănătoasă de la Liliana Enache, nutriționist dietetician, și multe alte surprize. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
8: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
10: Hei, supereroi! Știți ce se întâmplă când Papi și Gus ajung la evenimentul Școala de Supereroi Itzy Bitzy? Începe distracția! Măgura, Papi și Sugus vă așteaptă cu gustări delicioase, jocuri interactive precum X și Zero, Șotron, premii și, bineînțeles, cu ursulețul Papi și camelionul Gus. Gata să vă salute și să facă poze cu voi! Vino împreună cu cel mic la Școala de Supereroi Itzy Bitzy pe 12 septembrie între 9 dimineața și 6 seara în Parcul Lumea Copii. copiilor București. Detalii pe itibiții.ro și în aplicația Itibiții FM.
8: Școala de supereroi Itibiții.
11: Ascultă emisiunea Prieten cu suflet, marca Thank You, și află de la Denisa Ștefan, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Cum protejăm animalele de companie, dar și familia, împotriva zoonozelor?
12: Zoonozele sunt boli care se transmit de la animale la oameni. Printre acestea se numără toxocaroza, leptospiroza, giardioza sau rabia. Prevenția include deparazitarea regulată, igiena riguroasă, vaccinările la zi și controlul periodic la medic. De asemenea, spălarea mâinilor după contactul cu animalele și evitarea accesului acestora la zonele contaminate sunt măsuri simple, dar eficiente. O îngrijire responsabilă protejează întreaga familie.
11: Ascultat? Prieten cu suflet. Emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma & Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
13: Asculți emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Cu dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. Fie că vorbim despre momentul recoltării sau rezultate, analizele vin la pachet cu emoții. Informarea corectă te poate ajuta să le gestionezi mai ușor. O emisiune sponsorizată de Sinevo. Ce reprezintă mineralele din organism și de ce sunt importante?
14: În corpul nostru există un echilibru chimic fin, pe care nici noi nu îl simțim când funcționează, dar îl resimțim imediat când se strică. Crampe musculare, palpitații, oboseală bruscă, amețeli, uneori explicația e mai simplă decât credem. Electroliții esențiali ai organismului, precum sodiu, potasiu, clor, calciu și magneziu, pot fi măsurați prin analize de sânge simple. Unii sunt incluși în testul numit ionogramă sau fiecare se poate determina separat. Analiza acestor minerale, care țin în funcțiune inima, mușchii și sistemul nervos, ne spune multe despre cum funcționează cu adevărat organismul.
13: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo.
15: Și te aștept să-ți activezi puterea creativității de luni până vineri, de la 7 la 9 la Itibiții Neața.
16: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: Este ora 7. Pe buza de sus am lapte.
1: Dragă doamnă Ruginie, să te joci în frunzei veseliei.
2: Ia-ți porția de distracție și hidratare cu Aqua Carpatica Kids.

Bună dimineața, sunt Andrei Iordache și vă prezint știrile ITBC. Sâmbătă 12 septembrie, copiii și părinții sunt așteptați la o nouă ediție a evenimentului Școala de Supereroi ITBC pentru o zi plină de joacă, energie, muzică, creativitate și activități care se inspire în noul an școlar. Evenimentul are loc în Parcul Lumea Copiilor din București, lângă Palatul Național al Copiilor, între orele 9 și 18, iar accesul este gratuit. România ar urma să crească alocarea bugetară pentru apărare până la 5% din PIB până în 2035, se arată în planul de înzestrare a Armatei României pentru următorii 10 ani, plan aprobat de CSAT ieri. De asemenea, a fost aprobat programul privind transformarea, dezvoltarea și înzestrarea Armatei României până în anul 2044. USR și PNL au depus luni la Curtea Constituțională sesizarea prin care cer redistribuirea funcțiilor din biroul permanent al Camerei Deputaților după ce reprezentanții celor două partide au fost înlocuiți cu deputați de la AUR și SOS România. În sesizarea de neconstituționalitate se solicită repartizarea funcțiilor potrivit negocierilor de la începutul actualei legislaturi. Cele două partide au anunțat și semnarea unui protocol de colaborare permanentă în actuala sesiune cu mai multe priorități. Ediția de toamnă a programului social Litoral pentru Toți este în plină desfășurare până pe 30 septembrie. Hotelierii au pregătit oferte speciale în aproape toate stațiunile. Eforie Nord se află printre preferatele turiștilor pentru pachetele balneare, iar în Venus sunt cele mai multe locuri de cazare disponibile. Majoritatea celor care își rezervă în această perioadă sunt familii cu copii mici și seniori. La final, datele meteo. Vremea va fi frumoasă și se va încălzi ușor, devenind călduroasă local în vestul și sudul țării. Cerul va fi mai mult senin, cu norări trecătoare în sud în prima parte a zilei. Vântul va sufla slab și moderat, iar temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 și 32 de grade, iar cele minime între 2 și 20 de grade. Dimineața și noaptea izolat va fi ceață. În București vremea va fi frumoasă și caldă, cu cer variabil dimineața și mai mult senin în rest. Maxima ajunge la 28-30 de grade, iar minima va fi de 11-15. La Iași vor fi 26 de grade, la Constanța 25, la Brașov 25 de grade, ne anunță specialiștii de la Administrația Națională de Meteorologie. Acestea au fost știrile orei 7, începe ITBC-neața.

0: Itibiti Neața!
1: Bici Itineața!
2: Hei Neața, salutare prieteni, bine ați venit pe Itibiti FM. Este marți, 8 septembrie și a început Itibiti Neața. Domnul Bici, bună dimineața!
1: Salut!
2: Domnișoara Iti, bună dimineața!
0: Bună!
2: Ce faceți, prieteni?
1: Foarte bine!
2: Mă bucur să vă văd din nou și mă bucur să îi auzim și pe copiii care ne ascultă astăzi. A început un nou an școlar, sper că deschiderea a fost superbă, că v-ați întâlnit cu colegii și că v-ați distrat foarte bine împreună.
0: A fost emoționant!
2: Da.
0: A fost iar orașul plin de copii.
2: Erau peste tot copii cu părinți cu flori, da.
0: Și cu rucsăcele și cu uniforme.
1: A, da. Am văzut un rucsac cu desene animate. Cu personaje din desene animate.
2: Cu ce personaje?
1: Nu mai știu.
2: Bun, prieteni, bine ați venit pe Itibiti.
1: Că mai multe.
2: Ce facem în dimineața aceasta?
0: Auzi, Andrei, acum că a început școala asta, nu înseamnă că nu putem să ne mai uităm deloc la desene, nu?
1: Păi cum? Dar
0: școala este un pic de relaxare.
2: În majoritatea timpului, deci
0: puțin, jumătate de oră să ne uităm poate la un desen, la un episod, la doi episoade.
1: Nu poate aici, sigur.
0: Că eu mă gândesc așa, că vara asta ne-am tot uitat, am tot citit, am petrecut timp și acum nu putem să trecem direct așa la...
2: Dar vrei să zic eu una și mai tare?
1: Ce?
2: Poți să vezi desenele, personajele tale din desene live, adevărate.
1: Cum
2: în fața
1: adică?
2: Ta.
0: Adevărate?
2: Da.
1: La ce te referi?
2: Păi, Patrula Cățelușilor pornește într-o nouă misiune. A? În perioada 9-13 septembrie la Plața România. Și pentru că nicio misiune nu este dificilă atunci când ai prietenii lângă tine, Patrula Cățelușilor vă dă întâlnire alături de cei mici să vă bucurați de distracții și voie bună de la ora 12 până la 8 seara.
1: Da, wow! Și fiecare cățeluș din patrulă și-a pregătit o zonă dedicată, adică acolo unde noi, copiii, putem învăța ce înseamnă spiritul de echipă, curajul și prietenia. Mai mult... Ne putem bucura și se pot bucura toți prietenii noștri pământeni de ateliere de desen, art craft, zone de mini golf și fotocornere tematice.
0: Iar cel mai așteptat moment al evenimentului, meet and greet, adică te întâlnești cu eroii tăi preferați, Chase, Marshall și Rocky din Patrula Cățelușilor.
1: Wow.
0: Poți să iei în brațe, poți să-ți creezi amintiri și intrarea este gratuită.
1: Asta este cel mai tare! Wow.
2: Găsiți toate informațiile, prieteni, pe plațaromânia.ro. Deci de mâine până pe 13 vă întâlniți cu eroii din Patula Cățelușilor. Ce facem noi astăzi?
1: Păi nu, stai așa că știu eu exact ce facem. Dacă tot ai spus de Patula Cățelușilor, vreau să știu prietenul pământean care este personajul lui preferat din Patula Cățelușilor.
0: Da! Care da. Este? Chase, Marshall sau Rocky?
1: Da, și de ce?
2: Ok. Asta facem. Atunci așteptăm mesajele voastre vocale pe WhatsApp la 0725 300 700, să ne spuneți care este personajul vostru preferat din Patrula Cățelușilor și de ce. Toată lumea pregătită?
1: Da.
2: Hai să dăm drumul motoarelor.
1: Au.
2: A început Itibiții
1: Neața.
3: Sunt Zapă. Activez puterea prieteniei când povestim despre noi.
0: Școala de supereroi Itibiții.

0: Dar tu ești tigroaică, nu ești cățeluș.
1: Nici măcar.
2: Păi, dar astăzi vreau să fiu cățeluș.
1: Azi poți să fii ce vrei tu. Ia, cum face Sky?
2: Uf, uf.
1: Nu e adevărat, așa faci tu.
2: Da, tu mă vezi.
1: Păi, de ce, nu te văd?
2: Dacă închideai ochii, puteai să zici că e Sky.
1: Da, ba nu.
2: Mă rog. O să vezi că o să fie multe fetițe care o plac pe Sky.
0: Hai să vedem, prieten, care este personajul tău preferat din Patrula Cățelușilor și de ce îți place ție?
3: Bună dimineața, Iti, bună dimineața, Piti, bună, bună dimineața, Andrei, sunt Marat din București, am 7 ani și personajul meu din Patrula Cățelușilor preferat e Sky Everest, pentru că sunt cele mai tari. Pupii și mult succes!
2: Mulțumim! Și ție, noul an școlar!
0: Toată lumea să aibă mult succes în noul an școlar.
2: Oh, da.
1: O să vă fi.
4: Bună, Iti, bună, Biti, bună, Andrei. Pe mine mă cheamă Iris, am 6 ani. Și care personaj din Patrula Cățelușilor îmi place? Nu-mi place nici de Chase, nici de Rocky, nici de Zuma. Îmi place... de Sky, pentru că e roz. Pa! Și că zboară.
1: Ai spune ce înseamnă o culoare.
5: O culoare. Bună, Iti, eu sunt Amalia din Iași și personajul meu preferat este Sky, pentru că e cu roz și rozul e culoarea mea preferată. Pa!
1: Okay.
2: Deci Sky este favorita, am știut eu, am știut.
6: Bună, Iti, bună, Viti, bună, Andrei, este Laura din Iași, am 6 ani. Și personajul meu preferat din Patrula Cățelușilor este Sky, fiindcă ea poate zbura, e singura care zboară, ceilalți merg cu alte mașini. Și pentru că e fetiță. Pa, Iti, pa, Viti, pa, Andrei.
1: Dacă încă nu ne-am... Încă nu am ascultat un mesaj, da, de la un prieten băiețel, să vezi că... Și ce? Și de la tine vreau să știu, prieten pământean, care este personajul tău preferat din Patrula Cățelușilor și de ce?
2: Și de ce?

0: copiilor din București, pe 12 septembrie, între 9 dimineața și 6 seara, celebrăm începutul anului școlar la evenimentul Școala de Supereroi Itzy Bitzy. În zona dedicată Müller România, așteptăm copiii și părinții să se bucure de o gustare bine meritată și să participe la activitățile interactive pe care le-au pregătit maestrii combinațiilor speciale Müller Mix. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
0: Pregătiți pentru o nouă aventură? Pe 12 septembrie, editura Gama te așteaptă la Școala de Supereroi Itzy Bitzy în Parcul Lumea Copiilor din București. Descoperim împreună cărți, activități creative și idei care transformă învățarea într-o adevărată aventură. Vino cu cel mic să vă bucurați de o zi plină de joacă, imaginație și superputeri. Editura Gama, Gama. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
2: Până la 2500 de lei reducere la cursurile de engleză? Da, cu British Council Smart Choice. Înscrieți copilul la cursurile de engleză și bucură-te de un an de progres fără stres. Intră pe britishcouncil.ro.
0: Patrula cățelușilor se întoarce și nu oriunde, ci în lumea dinozaurilor. După o furtună pe mare, cățelușii ajung pe o insulă tropicală populată de dinozauri. Acolo se împrietenesc cu un pui de dinozauri rămas izolat și descoperă că insula se află în pericol. Motivul? Exploatarea minieră ce declanșează erupția unui vulcan uriaș. De aici, cățelușii încep o adevărată misiune de salvare. Vizionează patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Din 21 august, în cinematografe. Animație distribuită de Roimage, dublată în limba română.
3: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
4: Cum facem să reducem gunoiul zilnic?
5: Reciclând. Și am mai spus că să ne gândim de două ori înainte să aruncăm ceva și gunoaiele. Am auzit că plasticul se descompune în 400 de ani. Și chiar și dacă arunci pe jos o coajă de banană care se descompune ușor, tona e foarte bine, chiar dacă ea se descompune destul de ușor.
3: Grija pentru natură este o super putere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
6: Ritm și bucurie. Sunt DJ Dodi și te invit în fiecare seară de la 8 la Itzy Bitzy Party ca să-ți activezi puterea bucuriei. Start la distracție, ta-na-na!
7: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Bună dimineața, prieteni, bine ați venit pe Ițibiții FM, la Ițibiții Neața. Sâmbătă aceasta avem mare
1: petrecere mare în parcul lumea copiilor.
0: De la 9 dimineața până la ora 18 seara ne întâlnim la școala de supereroi Ițibiții în parcul lumea copiilor din București. Eu o să fiu cu radio mobilul Ițibiții. O să facem emisiune de acolo toată ziua. O să stau de vreo cu copii, cu supereroi, cu invitați despre, de prin parc.
2: Despre ce superputere au nevoie la școală?
0: Așa. Iar radio mobilul este alimentat de benzinăriile RO, o rețea dezvoltată de Oscar Downstream, care vine cu energie, distracție și super surprize pentru toată familia, pentru că o să fie alături de noi la școala de supereroi.
3: Păi, noi, eu și cu Iti știm deja.
2: Știm deja și știm că prietenii de la benzinăriile RO ne-au pregătit și un atelier.
3: Ei!
2: Grădina Eco de Buzunar.
3: Adică micii grădinari supereroi își creează propriul ghiveci din materiale reciclate. Plantează semințe și apoi îl iau acasă, ca să aibă grijă de mica lor grădinuță. A?
2: Pentru că superputerile se învață de când suntem mici.
3: Păi
2: ne-am dăm idei și creștem comunități.
0: Așa că, prieteni, puneți-vă familia în mașină și porniți spre aventură. Găsiți toate detaliile pe itibiții.ro și în aplicația Itibiții FM. Benzinările RO, energie pentru drum și pentru idei bune. Vă așteptăm la școala de supereroi Itibiții în parcul lumea copiilor sâmbătă aceasta. Toată ziua să ne distrăm împreună la început de școală.
3: Da!
4: Sunt spinner și activez puterea energiei atunci când mă joc prinselea, pentru că fac mișcare.
5: Școala de supereroi It's

0: Așa, doamnelor și domnilor, astăzi este despre personaje din desene animate, da?
1: Patrulea Cățelușilor, hei!
2: Și care este personajul nostru preferat din desenele Patrulea Cățelușilor și al meu este Sky!
1: Lasă că știu!
0: Păi acum am ascultat mesaje doar de la domnișoare și toate domnișoarele au zis același lucru, Sky! Același lucru!
2: Da! Și să ne spui și de ce, bineînțeles, să ne povestiți de ce vă place de personaj!
1: Și că e roz!
0: Ia să vedem!
3: Bună, Iti, bună, bine, sunt Ilaria, am 7 ani bună. Și personajul meu preferat din Patrulea Cățelușilor este Rocky.
0: Oh, poftim!
2: Rocky, ha, ok.
1: De ce?
4: Bună, Iti și Bici.
1: Bună.
4: Sunt
1: bună.
4: Eddie din Iași și am 6 jumătate.
2: Mulțumesc!
4: Încep școala și preferatul meu de
1: Chase.
2: Okay.
5: Salut, Iti, salut, Vici, salut, Andrei. Eu sunt Miruna din Săud. Am 10 ani, aproape 11. Din păcate, nu voi veni la cea petrecere, pentru că sunt ocupată, dar vă pot spune personajul meu preferat. Personajul meu preferat este Marshall, pentru că este pompier.
0: Da. Ba, mulțumim și să știi că chiar dacă nu poți să ajungi, te invităm să ne asculti la radio.
1: Da. Va fi live, Andrei.
6: Bună, Iti, bună, Biții, bună, Andrei. Bună. Eu sunt Daria din București, am 9 ani și cățelușul meu preferat din Patrulea Cățelușilor este Marshall, pentru că este Marshall amuzant și pentru că face tot, intră în tot felul de probleme și mă face să râd. Pa!
1: Bravo!
0: Ah.
2: Ok!
1: Păi, da. Și pentru mine asta este foarte important, dacă mă face să râd, ia prietenul meu pe vecie.
6: Bună, Iti, bună, Viții, bună, bună, Andrei. Bună. Eu sunt Sofia din București, am 12 ani, iar cățelușul meu preferat din Patrulea Cățelușilor este Sky, pentru că este roz, dar și pentru că ea poate zbura și cred că atunci când zbori te simți liber. Pa!
2: Vedeți, Sky? Pentru că poate zbura.
1: Tu știi ce?
7: Bună, Iti, bună, Bițe, bună, Andrei. Eu sunt Emma din București.
1: Bună.
7: Am 4 ani și personajul meu din patrulă este Liberty, Sky și Everest. Pa!
2: Bine, pa! Liberty, Sky și Everest. Ok. Prietene pământean, care este personajul tău preferat din Patrulea Cățelușilor?
1: Și de ce?

0: Hai hui cu noi!
1: Oh, bun! Ce ne recomanzi?
2: Vă recomand, prieten, că ca dacă aveți între 6 și 10 ani, să veniți la școala de supereroi, țipiți în față oul pe găină. Școala noastră gratuită de radio, unde învățați să vorbiți ca iții și ca biții.
1: Ha? Hei, ba nu,
3: cum adică?
2: Adică cum?
1: Care vorbește...
2: Nu în sensul că o să învețe să vorbească. Bune, sunt iții.
1: Păi nu.
3: Hei, dar nu mai faci așa.
2: Nu, în sensul că o să învețe să vorbească la microfon. Ca profesioniști.
1: Păi nu m-a speriat.
3: Asta e
1: ești tu.
3: Adică ca să vorbească ca noi, ca profesioniștii. Indirect asta a spus.
2: Da, până miercurea viitoare, pe 16 septembrie, vă puteți înscrie. Asta e singura condiție, să aveți între 7 și 10 ani și să puteți veni la cursuri o săptămână la modulul 1 în București. Noi vă primim și de la ea și din...
1: De oriunde,
2: dacă puteți sta câteva zile în București, cu mare drag vă așteptăm. Noi am avut copii veniți și de la Cluj, și de la Iași, și de la Oradea, și de la Constanța, și de la Craiova, de la Slatina. Am avut mai multe orașe.
1: Așa este.
2: Deci dacă puteți veni cu familia, să stați câteva zile, vă așteptăm cu mare drag. Ce aveți de făcut? Să intrați pe itibiții.ro, găsiți acolo pagina cu formularul de înscriere. Trebuie să ne răspundeți și nouă la o întrebare printr-un mesaj video. Ăla este, atenție,
1: din cele tărei.
2: Ăla este cel mai important lucru pe care trebuie să-l faceți acolo. Filmulețul acela.
1: Păi dacă în urma acelui filmuleț o să aleagă...
2: Veți fi selectați.
1: Studenți.
2: La școală, dar să duneze cam un minut, două. Vă alegeți un trei întrebări, vă alegeți una care vă place vouă și răspundeți la ea.
1: Da.
2: Și apoi...
1: În două săptămâni
2: începem cursurile.
1: Da,
2: modulul 1, apoi scrie și modulul 2 cu emisiunile la radio.
1: O, aștept.
3: Să vină prietenii pământeni aici, să vedem ce au învățat și să facem emisiunile împreună.
1: Păi nu, că toți învață.
3: Mie mi se pare că noi învățăm mai mult de la ei.
1: Că ce?
3: Că noi învățăm mai mult de la ei.
2: Dacă vreți să vedeți cam cum arată școala de radio, puteți intra pe Facebook la noi sau pe YouTube și o să găsiți o groază de clipuri, de filmulețe făcute. Pentru că facem și tot felul de filmulețe cu copiii. O să vedeți și absolvirile lor, o să vedeți tot felul de shorturi pe Facebook cu familia, cu copiii, tot felul de glume pe care le fac cu supereroi. E foarte frumos.
1: Și știi ceva? O să ne împrietenim și o să rămânem prieteni pe vecie.
3: Da.
1: Da, și o să faci și emisiune TV. Ce să vii aici?
2: Emisiune radio.
1: O emisiune, ce-am zis?
2: TV.
1: Nu, radio.
2: Deci vă așteptăm la școală pe toți. Ia, sună clopoțelul?
0: Hai hui cu noi!
4: Sunt Vladimir și mi-activez puterea curiozității când pun întrebări la școală.

0: este personajul tău preferat din Patrula Cățelușilor, prieten pământean? Și de ce?
1: Bună, Ițu, bună, Ițu, bună, Andrei. Eu sunt Irinca din București. Am 9 ani și personajul meu preferat din Patrula Cățelușilor este Sky, pentru că este roșu și îmi place cum zboară. Fai, Ițu, bună, Andrei.
2: Vreau să mănânci după aia.
3: După mama, hai să trimitem mesajul.
4: Bună, Andrei!
0: Bună!
4: Sunt bună! La tine, așa, am 6 ani și personajele mele preferate din Patrula Cățelușilor sunt Everest și Sky. Pentru că sunt foarte, foarte drăguțe. Pa, Ițu, pa, Ițu, pa, Andrei!
3: Pa, pa!
0: Pa, Miruna!
5: Pa. Bună, Ițu, bună, Ițu, bună, Andrei! Eu sunt Sonia din...
0: Eu, Sonia!
5: București, am 7 ani și personajele mele preferate din Patrula Cățelușilor sunt Sky, Bertie și Everest, pentru că sunt toate fete și îmi plac și culorile acelea.
0: Sunt drăguțe.
6: Bună, Ițu, Ițu și Andrei. Bună. Bună, Andrei. Bună. Am 7 ani și personajul meu preferat din Paw Patrol este Zuma, pentru că salvează oamenii din apă.
0: Zuma! Ok.
7: Bună, Ițu, bună, Ițu, bună. Bună, Andrei. Bună. Eu sunt Eri din Corbeanca, am 10 ani și personajul meu preferat din Patrula Cățelușilor era Rocky. Pentru că este verde, iar verde este una dintre culorile mele preferate și este și drăguț.
0: Ce avea?
8: Super!
9: Bună, Ițu, bună, Andrei!
0: Bună!
9: Eu
0: bună.
9: Sunt Teia din Corbeanca și am 4 ani și preferatul meu din Paw Patrol este Sky. Pa!
0: Sky! Pentru că e roșu și pentru că zboară! Ciao!

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: Există un loc la noi în țară unde îți poți imagina cu ușurință că pășești pe Lună sau pe Marte. Ghicești la ce loc mă refer? Rămâi pe Itibiții pentru a afla răspunsul.

0: Start smart la Tomis Mall. Cumpără de minimum 200 de lei, înscrie bonul online și poți câștiga săptămânal premii. Smartwatch, trotinetă, bicicletă, vouchere și abonamente. Tot ce ai nevoie pentru a începe noul an școlar în stil smart la Tomis Mall. Campanie valabilă până pe 9 septembrie. Mai multe informații pe www.tomis.ro.
1: Pe locuri, fiți gata! Începem antrenamentul superputerilor pentru noul an școlar la școala de supereroi Itzy Bitzy. Suzuki vă așteaptă cu mic, cu mare pe 12 septembrie în parcul Lumea Copiilor din București să porniți împreună în călătorie.

0: FM.
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
2: Zâmbește! Pe 12 septembrie, zâmbetele devin superputeri la școala de supereroi Itzy Bitzy. Între 9 și 18, Oral B te așteaptă în Parcul Lumea Copiilor din București cu activități interactive, distracție și surprize pentru întreaga familie. Cei mici vor descoperi că un zâmbet sănătos este una dintre cele mai tari superputeri și vor afla cum să aibă grijă de dinți într-un mod simplu și distractiv. Vino cu cel mic să vă bucurați împreună de o zi plină de joacă, energie și, bineînțeles, multe zâmbete. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
3: Împreună cu VUM, descoperim cât de frumos e să crești în mișcare. Ascultă gândurile copiilor despre bicicletă, joacă, aventură și bucuria de a pedala.
4: După școală abia aștept să ies cu bicicleta. Mă întâlnesc cu prietenii, ne plimbăm, râdem și descoperim locuri noi. După o zi întreagă în clasă, e super să ieși afară și să te miști. Cu bicicleta și joaca e o aventură!
3: Pedale în mișcare. Pentru copii activi, curioși și în siguranță. O emisiune sponsorizată de VUM.
5: A venit toamna și odată cu ea a început școala. De supereroi, Itzy Bitzy învață oul pe găină.

0: 16 septembrie. Hai să fim colegi! Participarea este gratuită!
1: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Îndrăgostit de România cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
1: Bine ai venit în frumoasa Muntenie, un ținut plin de istorie, legende și obiceiuri fascinante. Primul loc pe care trebuie neapărat să-l descoperi este celebra mănăstire Curtea de Argeș, care apare pe bagnota de un leu. Legenda acestei mănăstiri este printre cele mai cunoscute povești din folclorul nostru. Dar Muntenia nu înseamnă doar legende, ci și oameni care păstrează tradițiile cu multă dragoste. În zona Mușcelului, în Argeș, poți vedea costume populare superbe, cu sute manual, cuii albe, catrințe colorate și motive tradiționale care spun povești fără cuvinte. Iar dacă ajungi vara prin satele muntene, ai șanse mari să nimerești la Festivalul Cireșelor. Ei da, cireșe dulci, zemoase și parfumate, culese direct din livezile oamenilor gospodari. Și încă ceva spectaculos, în Muntenia poți vedea și herghelii de cai superbi care aleargă liber prin câmpii și dealuri. Parcă ai fi într-un film de aventuri. Iar după atâta explorare, nu pleca fără să guști din bunătățile locului. Bulz ciobănesc, pastramă, plăcinte de casă și dulceață de cireșe, una mai bună decât alta. Așadar, dacă ajungi în Muntenia și auzi clopote vechi, tropo de cai și povești care par coborâte din legendă, să știi că ai descoperit una dintre cele mai frumoase regiuni ale României. Un loc unde trecutul, tradiția și aventura merg pas la pas și mână în mână.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile Ro.
2: Sună ziua și mi-a activat puterea energiei de fiecare dată când beau apă.
3: Școala de super-eroi, Itzy Bitzy.

0: Este ora 8. Un fluturaș mă gândi la un cot.
1: Știai că panourile fotovoltaice folosesc lumina soarelui pentru a produce electricitate?
2: Ai ascultat curiozități despre energie verde la Fix. Emisiune sponsorizată de PPC Renewables.

Bună dimineața, este ora 8, ascultați știrile Ițibiții. Sâmbătă 12 septembrie, copiii și părinții sunt așteptați la o nouă ediție evenimentului Școala de Supereroi Ițibiții pentru o zi plină de joacă, energie, muzică, creativitate și activități care se inspire în noul an școlar. Evenimentul are loc în Parcul Lumea Copiilor din București, lângă Palatul Național al Copiilor, între orele 9 și 18, iar accesul este gratuit. România ar urma să crească alocarea bugetară pentru apărare până la 5% din PIB până în 2035, se arată în planul de înzestrare a Armatei României pentru următorii 10 ani, plan aprobat de CSAT ieri. De asemenea, a fost aprobat programul privind transformarea, dezvoltarea și înzestrarea Armatei României până în anul 2044. USR și PNL au depus luni la Curtea Constituțională sesizarea prin care cer redistribuirea funcțiilor din biroul permanent al Camerei Deputaților după ce reprezentanții celor două partide au fost înlocuiți cu deputați de la AUR și SOS România. În sesizarea de neconstituționalitate se solicită repartizarea funcțiilor potrivit negocierilor de la începutul actualei legislaturi. Cele două partide au anunțat și semnarea unui protocol de colaborare permanentă în actuala sesiune cu mai multe priorități. Ediția de toamnă a programului social Litoralul pentru Toți este în plină desfășurare până pe 30 septembrie. Hotelierii au pregătit oferte speciale în aproape toate stațiunile. Eforie Nord se află printre preferatele turiștilor pentru pachetele balneare, iar în Venus sunt cele mai multe locuri de cazare disponibile. Majoritatea celor care își rezervă în această perioadă sunt familiile cu copii mici, dar și seniorii. La final, datele meteo. Vremea va fi frumoasă și se va încălzi ușor, devenind călduroasă local în vestul și sudul țării. Cerul va fi mai mult senin, cu norări trecătoare în sud în prima parte a zilei. Vântul va sufla slab și moderat, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 și 32 de grade, iar minimele între 2 și 20 de grade. Dimineața și noaptea izolat va fi ceață. În București vremea va fi frumoasă și caldă, cu cer variabil dimineața și mai mult senin în rest. Maxima ajunge la 28-30 de grade, iar minima va fi de 11-15 grade. La Iași vor fi 26 de grade, la Constanța 25 și la Brașov 25 de grade, ne anunță specialiștii de la Administrația Națională de Meteorologie. Acestea au fost știrile ore 8, continuă Ițibiți-neața.

0: Bună dimineața, prieteni, sunteți pe ITBT FM, la ITBT Nața, este 8 și 6 minute și vrem să vă spunem că Patrula Cățelușilor pornește într-o misiune nouă în perioada 9-13 septembrie la Plața România și pentru că nicio misiune nu este dificilă atunci când ai prietenii lângă tine, Patrula Cățelușilor vă dă întâlnire alături de cei mici să vă bucurați de distracție și voie bună de la ora 12 până la 8 seara.
1: Fiecare cățeluș din patrulă și-a pregătit o zonă dedicată unde noi copii putem învăța ce înseamnă spiritul de echipă, curajul și prietenia. Mai mult, ne putem bucura și de ateliere de desen, art and craft, zone de mini-golf și fotocornere tematice.
2: Iar cel mai așteptat moment al evenimentului meet and greet cu...
1: Chase!
2: Păi, cu cine? Cu Chase, cu Marshall și cu Rocky. Adică poți să ți întâlnești eroii preferați din Patrula Cățelușilor, să-i îmbrățișezi, să scriezi amintiri, iar intrarea este gratuită.
1: O, ce tare!
0: Găsiți bravo toate detaliile pe plazaromania.ro și vă așteptăm mesajele la 0725 300 700 să ne spuneți care este personajul vostru preferat din Patrula Cățelușilor și de ce.

0: și 11 minute. Hai să aflăm și de la tine, prieten Bondel, care este personajul tău preferat din patrula cățelușilor? Și de ce?
1: Bună, Iti, bună, Biții, bună, Andrei, Taneca din Băgăceancă, Mopitan. Și personajul meu preferat de la patrulă cățelușilor este Mașin, pentru că el a salvat pe echipa și dinozaur de gavă în filmul patrulă cățelușilor, filmul de dinozaur. Pa, Iti, pa, Biții, pa, Andrei, pupici cu scoipici, cu braț fericit. Aici, bună, Biții, bună, Andrei, eu sunt David din Cluj, am 7 ani și care cățeluș îmi place cel mai mult din patrula cățelușilor este Marshall, pentru că este amuzant. Pa, Iti, pa, Biții, pa, Andrei.
2: Marshall pompierul, care mie îmi place mult că e dalmațian.
3: Bună, Iti, bună, Biții, bună, Andrei.
0: Bună,
3: bună. Am 7 ani, sunt din București. Și personajul meu preferat din patrula cățelușilor este Chase, pentru că este albastru și are echipament de spion. Pa, Iti, pa, Biții, pa, Andrei.
4: Bună, Iti, bună, Biții, sunt Leon. Bună, și personajul
2: Leon.
4: Meu
2: Leon.
4: Preferat din patrula cățelușilor este Ryder, pentru că este foarte bun, îi place să ajute și este și copil, care 10 ani.
5: Bună, Iti, Biții și Andrei, eu sunt Mara din București, am 9 ani și ce personaj îmi place mie din patrula cățelușilor? Îmi place Sky, pentru că ea... Pentru că are aparat de zbor și mie îmi place foarte mult să zbor. Pa, Iti, pa, Biții, pa, Andrei.
6: Bună, Iti, bună, Biții, bună, Andrei.
2: Bună.
6: Personajul meu preferat din Paw Patrol este Chase, pentru că e polițist și e albastru.
7: Bună, Iti, bună, Biții, bună, Andrei. Eu sunt Ana Inca din București, am 9 ani și personajul meu preferat din patrula cățelușilor este Everest. Îmi place ce culoare are și ce rasă de câine este.

0: Paw Patrol,
1: oh,
0: hai
1: de
0: Paw Patrol la
1: ce?
0: cățel. Păi de ce? Pentru că nu e chiar acum la vârsta mea, nu e cea mai promițătoare chestie. Mai facem și glume pe tema asta. La City, unde locuiesc eu, e un mall. A fost o chestie cu Paw Patrol și dacă vedem trebuia să... trebuia să visăm aia că nu prea-mi place. Și nu... Personajul meu preferat, dacă deja nu mai am unul. Nu e așa? E tot ce și noi, logică.
2: Ok, bine, Ștefania. Nu e nicio problemă.
1: Păi da.
3: Bună, Iți, bună, Biți, bună, Andrei, bună. Eu sunt Maria bună. Din București, am 8 ani și e personajul meu preferat din Patrula Cățelușilor este Sky, fiindcă este roz, e plăceros. Pa, Iți, pa, Biți, pa, Andrei.
2: Vezi, fiecare are motive diferite pentru care le place un personaj. Poate îi place meseria lui, sau îi place rasa de câine, sau îi place culoarea, sau puterea.
1: Păi da, de-aia suntem diferiți, hai.
0: Iți, bună, Biți, bună, Andrei. Eu sunt Alex, am 5 ani. Mare. Și personajul meu preferat din Patrula Cățelușilor e Rubber. Pa!
1: Rubber! Ok, care e personajul preferat? Ryder, Chase, Marshall, Sky, Rubber, Rocky, Zuma, Everest, Tracker. Care este și mai ales de ce?

0: gimnastică.
1: Însă unii ajung să-și vadă visul îndeplinit.
2: Cum respiră peștii sub apă?
1: Pentru că părinții lor i-au susținut.
3: Tu unde vrei să ajungi când te faci mare?
1: Cea mai frumoasă poveste e cea pe care o poți dărui. Eroi români. Povești inspirate din copilăria celor care au îndrăznit să viseze. Din 11 septembrie, exclusiv pe Voio.
4: Până la 2500 de lei reducere la cursurile de engleză? Da, cu British Council Smart Choice. Înscrieți copilul la cursurile de engleză și bucură-te de un an de progres fără stres. Intră pe britishcouncil.ro.
5: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Molfitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Kereji, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Presale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
6: Supereroii știu că una dintre cele mai importante superputeri este să aibă grijă de cei dragi. Pe 12 septembrie, la școala de supereroi Itibiții, BCR Asigurări de Viață VIG te așteaptă în parcul Lumea Copiilor din București cu activități distractive și surprize pentru întreaga familie. Vino să petrecem împreună o zi plină de energie, joacă și voie bună și descoperă cât de important este să fii pregătit pentru viitorul celor pe care îi iubești. Detalii pe itibiții.ro și în aplicația Itibiții FM.
7: Școala de supereroi Itibiții.
8: Un copil poate citi un text, dar valoarea reală apare atunci când îl și înțelege. Fără înțelegere, cititul rămâne un exercițiu. Cu înțelegere, devine învățare autentică. LexiScore by Editura Gamma, accelerator de citire ce susține lectura în ritmul fiecărui copil. O emisiune sponsorizată de Editura Gamma.
9: Sunt Spark și te aștept să-ți activezi puterea bunătății în fiecare marți, de la 4 la 6 după amiaza, la școala de supereroi Itibiții.
10: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Iti?
1: Da!
0: Vrei să te duci tu cu copiii la școală?
2: Da.
1: Da.
0: Ce-i fi vrut să înveți la școală?
2: Avap.
0: Avap? Adică astea arte?
1: Arte vizuale. Adică
2: ce întrebare?
1: Să desenez și eu acolo, să văd ce teme au, că mă gândesc că desenează pe anumite teme. Dar mi-ar fi plăcut să învăț și limba română, pentru că mai vorbesc despre povești. Învață să citească.
0: Pot copiii să învețe limba radioului la școala de supereroi și viceversa, în școala noastră gratuită de radio, la care vă invităm să participați. Avem înscrierile acum, preselecția, până pe miercuri viitoare, cât vine, 16
2: septembrie. 16, de cum pic, un pic mai este.
0: Da. Dacă aveți între 7 și 10 ani, vă așteptăm la înscriere și să veniți la noi la radio, să vedeți studiourile noastre, să faceți emisiuni cu supereroi, să vorbiți la microfon, să vă faceți propriile voastre emisiuni.
2: Singura școală gratuită și cea mai cea, învețe totul prin joacă și distracție. Unde mai pui că o să ai emisiune aici cu noi? Aici, unde suntem noi acum, tu o să fii lângă noi.
0: Uite, da. Unde biți acolo să stai?
1: Să facem emisiuni împreună.
3: Da.
1: Și îți activezi toate superputerile.
2: Clar.
1: E școala de supereroi doar.
2: Deci, ai între 7 și 10 ani, pac, ai deschis Itibiti.ro și cu ajutorul unui...
0: Itibiti.ro. Pe site-ul nostru găsiți toate detaliile despre școală și formularul de înscriere pe care să-l completați cu părinții și să ne trimiteți nouă un filmuleț de un minut, două, în care să ne răspundeți la o întrebare la alegere de pe site.
2: Da, vezi că în urma acelui filmuleț te alege...
0: Da.
1: Bineînțeles.
0: Domnul profesor.
2: Da. Adică tu.
0: A, așa e, da. Vă aștept la cursul să ne distrăm și să învățăm să vorbim la microfon. Pe itibiti.ro intrați și ne vedem la radio.
4: Sunt Tudor și mi-activez puterea iubirii atunci când o sunt pe mamaia și pe bunica. Așa le zic eu.
5: Școala de supereroi Itibiti.

0: Patrula Cățelușilor e alături de noi. Vrem să știm de la voi care personajul vostru preferat și de ce vă place vouă. Am primit multe mesaje, am ascultat din ele, mai ascultăm și acum. Așa. Itzy seamănă cu Sky, așa, da, da, așa zice ea.
1: Îmi place pe Sky.
0: Da, a zis că și seamănă.
2: Seamănă, că ce care e roz. De ce, tu zbori, hai?
3: Nu zbor, încă.
4: Bună, Itzy, bună, Bici, bună, Andrei.
0: Bună.
4: Personajul meu din Cățelea Cățelușilor preferat este Sky, pentru că zboară și are o culoare frumoasă.
5: Bună, Itzy, bună, Bici, bună, Andrei. Eu sunt Emma din București. Am 8 ani și cățelușul meu preferat din Patrula Cățelușilor este Sky, fiindcă e roz și poate să zboare. Să zboare.
6: Bună, Itzy, bună, Bici, bună, Andrei. Eu sunt Rareș din București. Am 7 ani și personajul meu preferat din Patrula Cățelușilor este Zuma, pentru că este portocaliu și mie îmi place foarte mult culoarea portocaliu și poate să meargă pe apă. Pa! Da.
1: Zuma este un labrador, de asta îi place și atât de mult apa.
7: Bună, Itzy, bună, Bici, bună, Andrei. Pe mine mă cheamă Luca, am 5 ani, sunt din Iași și de ce mie îmi place Safe? Pentru că este un cățeluș polițist și mie îmi place foarte mult să alerg. Pa!
1: Pa!
8: Bună, Itzy, bună, Bici, bună.
2: Andrei.
9: Eu sunt Anastasia, sunt din Constanța, am 5 ani și personajul meu preferat este Rocky, pentru că este un om super verde.
2: Rocky.
1: Ok.
10: Bună, Itzy, bună, Bici, eu sunt Alex București, am 5 ani. Nazul meu preferat din Patrula Cățelușilor Sky, fiindcă zboară.
1: Sky!
11: Bună, Itzy, bună, Bici, bună, Andrei. Eu sunt Clara, am 6 ani și mie îmi place de Sky pentru că e roșu și îmi place totul aia, că poate zbura tot. Pupici cu sclipi!
1: Pupici!
12: Adică, bună, Andrei!
2: Bună!
12: Andrei, bună! Povești, am 5 ani și personajul meu preferat din patul este Jay, din care cu o albastră.
2: Ah!
1: Ok!
12: Și uniformă de polițist. Participa! Participa, Andrei, pupici cu sclipi cu bașerici. Bună, Andrei! Eu sunt...
1: Bună, bună!
2: Salut, Ștefan!
12: Îmi place mie și personajul meu din Patrulă este Ryder!
2: Ryder!
1: Ok!
12: Ryder! Are echipa de? Coordonează echipa de?
1: Eu!
12: Cățeluș!
1: El e liderul!
2: Pa!
1: Andrei!
0: Da?
1: Sunt căței ai legii! Te-ai prins? Căței ai legii? Nu sunt oameni ai legii? Care este personajul tău preferat din Patrula Cățelușilor și de ce?

0: Hai hui cu noi!
1: Știu deja!
2: Zibiți-vă!
1: Cred că spui ce se va întâmpla pe 12 septembrie.
2: Se întâmplă ceva pe 12 septembrie?
1: În parcul lumea copiilor, ia uiți și toți supereroi, inclusiv tu care o să fii la radio mobil, o să fim în parcul lumea copiilor. Dar de ce râzi?
2: Simpatic, asta era. Ai
1: păi da,
2: tate,
1: cum? Asta era. Și să vină toți prietenii pământeni de oriunde.
3: Da, să ne vadă, să începem școala împreună și noi. Că școala a început, da, s-a început și școala de supereroi.
1: Păi da.
3: Emisiunile, da.
1: Păi da, ne activăm frumos așa, ușor, da. Și prin distracție și joacă superputerile. Ce pe ce? Să vină. Și tema, și...
2: Prieteni, facem o mare petrecere de tot în parcul lumea copilor, acum la început de an școlar. Vă așteptăm de dimineața până la, de la dimineața de la 9 până dimineața la 6.
1: Până după amiază.
2: Am zis până seara
1: dimineața
2: la 6.
1: De dimineață.
2: De la 9 la 6 seara, da. Vă așteptăm să veniți alături de noi, să ne distrăm împreună, o să fie tot parcul plin cu supereroii, exibiții și cu prietenii lor și alături de voi avem o groază de activități pregătite, avem și scena Exibiții cu Exibiții Show și radiomobilul și multe, multe altele.
1: Adică n-ai cum să te plictisești și va fi voie bună și distracție pe cinste. Și o să fie și scena unde voi fi și eu și toți supereroi și venim și la tine la radiomobil.
2: Hai, aștept cu mare drag!
3: Da. Și o să îi ajutăm pe prietenii noștri să-și activeze superputerile,
1: da.
3: Pe care le au deja.
1: Da, ele trebuie activate aici.
3: Da.
1: Că dacă nu ne aducem aminte, nu le folosim, știi?
3: Desigur.
2: Prieteni, găsiți toate detaliile pe itibiții.ro. Vă așteptăm sâmbătă în parcul lumea copiilor la distracție. Știți ce aveți de făcut? Liber la haihuială.
1: Mulțumim.
2: Cu mare drag.
0: Haihui cu noi.

0: Ok, prieteni, am ajuns la final de emisiune. Vă readuc aminte că am început programul normal al nostru, adică în fiecare dimineață ascultați Ițibițineața de la 7 la 9, da? Apoi este Marius cu Happy Music pentru adulți de la 9 la 12, iar copiii se joacă la școala de supereroi după amiaza.
1: Azi cu Spark.
0: Astăzi cu Spark.
1: Începem cu ora 16, adică 4 după amiază.
2: Și cu Super Zăpă de la ora 18.
1: Și la 8 începe aici Bici Party High cu DJ Dodi. Păi da. Așa se întâmplă.
0: Deci vă invităm să-i ascultați și pe colegii noștri de toate emisiunile de la Ițibiții. Avem joacă și distracție toată ziua pentru toată familia. Vă mulțumim frumos că ne-ați ascultat și astăzi. Vă mulțumim că ne-ați trimis mesaje și vă dorim să aveți o zi superbă la școală, la grădini și la serviciu. Mâine la 7 suntem din nou aici să începem dimineața tot împreună. V-am pupat, pa, pa!
1: Toate, toate bune să-ți fie! Și în toate, spiritul bun să-ți lumineze mintea!
2: Și spiritul bun să-ți lumineze sufletul pe mâine dimineață!
3: Hei, eu mi-am activat puterea curajului împreună cu Bici! Activează și tu puterile la școala de supereroi Ițibiții!

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
1: Există un loc la noi în țară unde îți poți imagina cu ușurință că pășești pe lună sau pe Marte. Ghicești la ce loc mă refer? Rămâi pe Itzi Biții pentru a afla răspunsul.

0: Te-ai uitat vreodată la eticheta unui supliment alimentar și ai rămas cu mai multe întrebări decât răspunsuri? Ce este extractul standardizat? Dar procentul substanței active? Cum știi ce alegi cu adevărat? Descoperă seria zilnică de emisiuni radio informative clar despre suplimente. Specialiștii explică simplu cum se citesc corect etichetele pentru alegeri potrivite. Ascultă Clar despre suplimente, pentru că deciziile bune încep cu informația corectă. Emisiune sponsorizată de Hilan Pharma.
1: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.
2: Trecerea de la vacanță la școală e un sport de echipă cu Sportissimo. Pe 12 septembrie, la evenimentul Școala de Supereroi Itzy Bitzy, copiii aduc curiozitatea, iar părinții încurajările pentru un nou an școlar. Haideți în parcul Lumea Copiilor din București, de la 9 dimineața până la 6 seara, să descoperim alături de Sportissimo cum școala devine o victorie atunci când ne antrenăm împreună, zi de zi. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
3: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
4: Sâmbătă, pe 12 septembrie, între 9 dimineața și 6 seara, ne întâlnim în parcul Lumea Copiilor din București să dăm startul unui nou an școlar la Școala de Supereroi Itzy Bitzy. La punctul de hidratare Aqua Carpatica Kids sărbătorim micile mari victorii ale copilăriei și te așteptăm să iei o pauză de la joacă pentru a-ți hidrata mintea și corpul. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
3: Școala de Supereroi Itzy Bitzy.
5: Este timpul pentru distracție și voie bună. Capitanul Inimioară te invită la joacă. Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit. Mingea povestitoare.
2: Este timpul pentru o poveste. Dacă ești în vizită la bunici, ai o seară a jocurilor cu părinții sau vrei să te distrezi cu prietenii, iată o idee interesantă de joc. Mai întâi, așezați-vă într-un cerc și luați o minge moale. Un jucător începe jocul, spunând o propoziție scurtă, apoi aruncă mingea unui alt jucător la alegere. Cel care prinde mingea trebuie să continue povestea cu o nouă propoziție, apoi aruncă mingea mai departe. Povestea poate fi despre orice, animăluțe, aventuri magice sau poate o vacanță la munte. Jocul continuă până când povestea devine foarte amuzantă sau decideți împreună să o încheiați.
5: Ai ascultat Jocurile Capitanului Inimioară pentru inimi fericite. Rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.
6: A venit toamna și odată cu ea a început școala. De supereroi, Itzy Bitzy învață oul pe găină. Ediția

0: de 16 septembrie. Hai să fim colegi! Participarea este gratuită!
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
1: Bine ai venit în frumoasa Muntenie, un ținut plin de istorie, legende și obiceiuri fascinante. Primul loc pe care trebuie neapărat să-l descoperi este celebra mănăstire Curtea de Argeș, care apare pe bagnota de un leu. Legenda acestei mănăstiri este printre cele mai cunoscute povești din folclorul nostru. Dar Muntenia nu înseamnă doar legende, ci și oameni care păstrează tradițiile cu multă dragoste. În zona Mușcelului, în Argeș, poți vedea costume populare superbe, cu sute manual, cuii albe, catrințe colorate și motive tradiționale care spun povești fără cuvinte. Iar dacă ajungi vara prin satele muntene, ai șanse mari să nimerești la Festivalul Cireșelor. Ei da, cireșe dulci, zemoase și parfumate, culese direct din livezile oamenilor gospodari. Și încă ceva spectaculos, în Muntenia poți vedea și herghelii de cai superbi care aleargă liber prin câmpii și dealuri. Parcă ai fi într-un film de aventuri. Iar după atâta explorare, nu pleca fără să guști din bunătățile locului. Bulz ciobănesc, pastramă, plăcinte de casă și dulceață de cireșe, una mai bună decât alta. Așadar, dacă ajungi în Muntenia și auzi clopote vechi, tropo de cai și povești care par coborâte din legendă, să știi că ai descoperit una dintre cele mai frumoase regiuni ale României. Un loc unde trecutul, tradiția și aventura merg pas la pas și mână în mână.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile Ro.

Bună dimineața, sunt Marius și vin cu știrile. Creștinii sărbătoresc astăzi nașterea Maicii Domnului, o zi care poartă numele popular de Sfânta Maria Mică, spre deosebire de ceilalți sfinți care sunt sărbătoriți doar în ziua în care au murit. Sfânta Maria are 4 sărbători mari în calendarul creștin: nașterea, intrarea în templu, buna vestire și adormirea. Aproximativ 2,6 milioane de români își serbează astăzi onomastica. Inspectorii de la Siguranța Alimentelor efectuează controle la nivel național la cantinele școlare și firmele de catering pentru a preveni îmbolnăvirea elevilor. La rândul lor, comisarii de la Protecția Consumatorului fac verificări ale spațiilor de odihnă din grădițele cu program prelungit. La Constanța, de exemplu, în 20 de instituții preșcolare, copiii nu mai pot dormi la prânz pentru că paturile nu sunt conforme și le afectează sănătatea. Sâmbătă 12 septembrie, copiii și părinții sunt așteptați la o nouă ediție evenimentului Școala de Supereroi Țibiții pentru o zi plină de joacă, energie, muzică, creativitate și activități care se inspire în noul an școlar. Evenimentul are loc în Parcul Lumea Copiilor din București, lângă Palatul Național al Copiilor. Între orele 9 și 18 accesul este gratuit, așa că activează-ți superputerile la începutul școlii. Hai să vedem cum va fi și vremea astăzi. Ei bine, specialiștii de la ANM ne spun că va fi frumoasă, călduroasă, local în vestul și sudul țării. Cerul va fi mai mult senin, except în prima parte a zilei în regiunile sudice, unde va fi variabil. Temperaturile maxime în creștere ușoară față de ziua anterioară se vor încadra între 23 de grade în dealurile muntenii și pe litoral și 32 de grade în Banat. În București, vreme frumoasă și caldă, cerul va fi variabil, maxima zilei 30 de grade Celsius. Bună dimineața!

Bună dimineața, aici în Happy Music. Iată, mă bucur să începem o nouă zi împreună. Sper că ați supraviețuit cu toții la școală și că începem așa cu zâmbetul pe buze. Eu recunosc că ce am văzut la școala de pe lângă noi, de pe acolo, voluntari, m-a cam luat cu transpirație rece. Asta pentru că am ocolit un pic cu mașina și am văzut copiii care, mă rog, stăteau cu țigara în gură de numa. Asta se întâmplă în școlile din România, sub 14 ani. Este ceva, probabil, nu știu cum o să reparăm lucrurile astea, dar asta se întâmplă, cel puțin la școala asta. Mergem mai departe, ce putem să facem decât să sperăm că al nostru copil nu se va apuca de așa ceva. Da, asta este îngrijorarea părintelui astăzi. Nu știu exact ce o să se întâmple, dar sper că o să fie acolo lângă el în cazul în care are nevoie de tine. Mergem mai departe, lăsând un pic îngrijorările deoparte, cu istoria muzicii. Kylie Minogue, în 2001, uite, nu mai spui Kylie Minogue și deja nu mai ai nicio grijă, lansa Can't Get You Out of My Head. Este unul dintre marile hituri ale divei din Australia. 2001, iată, o ascultăm chiar acum în Happy Music. Bună dimineața!

9:14. Bună dimineața în Happy Music. Iată o directivă europeană unică privind interzicerea accesului la rețele de socializare pentru tinerii sub 15 ani. Este propunerea liderului Franței, Emmanuel Macron, adresată oficial președintei Comisiei Europene, Ursula von

scrivând că aceasta încalcă libertatea de exprimare și dreptul la viață privată. Acum Emmanuel Macron afla pe final de mandat, cer o armonizare a regulilor la nivelul întregului bloc comunitar. Propunerea este ca eventuala directivă europeană să vizeze toți copiii din Uniune sub această vârstă, 15 ani. Funcțiile ce dau dependență ar trebui reglementate și ar trebui să se introducă standarde de siguranță, afirmă liderul francez, citat de agenția France Presse. Bună dimineața în Happy Music!

0: cățelușilor se întoarce și nu oriunde, ci în lumea dinozaurilor. După o furtună pe mare, cățelușii ajung pe o insulă tropicală populată de dinozauri. Acolo se împrietenesc cu un pui de dinozauri rămas izolat și descoperă că insula se află în pericol. Motivul? Exploatarea minieră ce declanșează erupția unui vulcan uriaș. De aici, cățelușii încep o adevărată misiune de salvare. Vizionează Patrula Cățelușilor în lumea dinozaurilor. Din 21 august, în cinematografe. Animație distribuită de Roimaj, dublată în limba română.
1: Caravana Capitanul Inimioară Sanovan ajunge în Parcul Lumea Copiilor din București la Școala de Supereroi Itzy Bitzy. Pe 12 septembrie, în zona dedicată Monța Ares, cei mici se bucură de pictură pe față, baloane colorate și fotocorner. Iar Capitanul Inimioară, alături de medici cardiologi pediatri, îi așteaptă pe copii cu screening cardiometabolic gratuit, ce include analiza greutății și control cardiologic. Ne vedem acolo! Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.

0: dei supereroi Itzy Bitsy.
1: Până la 2500 de lei reducere la cursurile de engleză? Da, cu British Council Smart Choice. Înscrieți copilul la cursurile de engleză și bucură-te de un an de progres fără stres. Intră pe britishcouncil.ro.
2: Pediakid îți dă întâlnire pe 12 septembrie la școala de supereroi Itzy Bitsy. Vino alături de cel mic să vă activați superputerile pentru un nou an școlar și să participați la activitățile interactive pe care Pediakid le-a pregătit. Distracția și voia bună te așteaptă de la 9 dimineața până la 6 seara în Parcul Lumea Copiilor din București. Intrarea este liberă. Detalii pe itzybitsy.ro și în aplicația Itzy Bitsy FM.
0: Școala de supereroi Itzy Bitsy.
3: Oșan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 8 și 10 septembrie, toată gama de instrumente de scris, desen și birotică marca Oșan îți aduce 30% bani înapoi ca bonus pe cardul de fidelitate MyClub Oșan. În plus, până pe 10 septembrie, rondelele Tuck Bake Rolls au prețul wow de doar 2,79 lei de bani. Doar cu Oșan școala e cu prețuri wow!
4: Atenție, supereroi! Pe 12 septembrie, Fulga vine la școala de supereroi Itzy Bitsy în Parcul Lumea Copiilor din București. Te așteaptă o zi cu multă veselie, jocuri și provocări pentru cei mici și cei mari. Vino să ne distrăm împreună, să râdem, să ne jucăm și să adunăm amintiri frumoase în familie. Fulga, alături de familii în cele mai frumoase momente. Detalii pe itzybitsy.ro și în aplicația Itzy Bitsy FM.
0: Școala de supereroi Itzy Bitsy.
5: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
6: Mai e puțin până sună clopoțelul. Oferă-le copiilor o ultimă aventură la mare înainte de începerea școlii. Programul Litoralul pentru Toți începe pe litoralulromânesc.ro. Vă așteaptă vreme potrivită pentru plajă, relaxare și super reduceri la cazare. Puteți construi castele de nisip cât e ziua de lungă. Rezervă-ți acum vacanța pe litoralulromânesc.ro sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
7: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente, clarificăm, simplificăm și explicăm.
8: Știați că două persoane pot răspunde diferit la același supliment? Vârsta, alimentația, stilul de viață și nevoile fiecăruia pot influența felul în care organismul răspunde. De aceea, nu e util să ne comparăm rezultatele cu ale altora. Fiecare organism are propriul ritm. Acordați timpul necesar și urmăriți evoluția proprie respectând recomandările de administrare.
7: Data viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!
9: Tocmai ai apăsat pe butonul de pauză al părinților, sponsorizat de Mons de la Moggi.
10: Mami, tati, e timpul pentru joacă!
11: Astăzi jucăm rețeta imaginară. Pe rând, fiecare membru adaugă un ingredient surpriză la o gustare inventată. Un nor cu fost de porumb, o rază de soare crocantă sau o adiere de vânt sărată. După finalizarea rețetei, toată lumea din mașină alege un nume amuzant pentru această nouă gustare imaginară și votați numele cel mai inspirat. Un joc simplu care hrănește imaginația și pofta de joacă înainte de o gustare adevărată.
9: Pune pauză pentru ce contează cu adevărat. Timp de calitate alături de întreaga familie. Emisiune sponsorizată de Mons de la Moggi.

0: activezi puterea prieteniei de luni până vineri, de la 6 seara, la școala de supereroi Itzy Bitzy.
1: A venit toamna și odată cu ea a început școala de supereroi Itzy Bitzy învață oul pe găină, ediția a 12-a. Hai să-ți activezi puterile alături de supereroii Itzy Bitzy la microfon. Dacă ai între 7 și 10 ani, te așteptăm la preselecție pentru școala de radio. Intră pe itzybitzy.ro și înscrie-te până la data de 16 septembrie. Hai să fim colegi! Participarea este gratuită!
2: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Share Location.
1: Și 29 de minute, bună dimineața în Happy Music. Alături de noi este doamna Camelia Schițelea, manager regional BCR Asigurări de Viață. Bună dimineața!
2: Bună dimineața!
1: Vă mulțumesc tare mult pentru...
2: Bine să ne reauzim.
1: Vă mulțumesc tare mult pentru prezența aici la ITBT. Care sunt activitățile, iată, pe care le-ați pregătit pentru evenimentul din 12 septembrie și cui se adresează?
2: Da, 12 septembrie este un eveniment foarte important pentru noi. Sunt multe activități interactive, joculețe pentru copii, cu premii și cu cadouri surpriză foarte frumoase. Abia așteptăm ziua de 12 septembrie să o petrecem împreună.
1: Cum se leagă, iată, începutul unui nou an școlar de ideea de protecție și siguranță pentru copii și, iată, pentru familie, bineînțeles?
2: Da, prima zi de școală, ții copii, îi duci până la poarta școlii, îi lași acolo, însă, și după aceea, practic, trebuie să gândești la viitor. Adică, practic, o asigurare de viață sau un plan de studii pentru copii este mâna pe care o ții întinsă și în orice moment, da? Și orice ți s-ar întâmpla. Este, practic, o plasă de protecție, este siguranța ta financiară și planuri de viitor pe care, dacă le construim din timp, avem doar de câștigat.
1: De ce este important, în opinia dumneavoastră, pentru părinți să se gândească din timp la viitorul și protecția copiilor lor?
2: De ce? Pentru că viitorul copiilor nu așteaptă până ești tu pregătit, da? În calitate de părinte trebuie să ai întotdeauna un plan B, C și atunci zic eu că trebuie să ne gândim din timp la viitorul copiilor, mai ales în ziua de astăzi, pentru că orice... vizi, dar lor necesită și partea financiară și atunci ăsta este rolul nostru ca părinte, să-i protejăm și să-i ajutăm să devină ceea ce își doresc în viață, dar o asigurare, repet, de viață și un plan de studii pentru copii te ajută să fii pus la adăpost și să nu te gândești ce fac mâine dacă nu am acei bani.
1: Și la final, ce amintire frumoasă păstrați din copilărie legată de perioada de dinaintea începerii anului școlar?
2: Da, pe vremea mea ne bucuram foarte mult să ne strângem în careu și să ne revedem cu toți colegii dragi, cu doamnele profesoare de atunci. Asta era amintirea mea nu știu, abia așteptam să vină ziua respectivă. Deci cam cu asta mi-amintesc eu, practic... cumpăram caiete, cumpăram rechizite și apoi așteptam să ziua, să ne întâlnim la careu cu flori și să povestim ce am făcut pe timpul vacanței. Deci este amintirea mea pe care și acum amintesc cu plăcere.
1: Doamna Camelia Schițelea, manager regional BCR Asigurări de Viață, vă mulțumesc tare mult pentru intervenția aici la ITBT și vă mulțumim că sunteți alături de noi, iată, pe data de 12 septembrie în Parcul Lumea Copiilor din Capitală. Vă doresc o zi superbă și ne vedem în parc.
2: Și eu vă doresc asemenea o zi frumoasă. La revedere!
1: Mulțumesc, la revedere!

Bună dimineața, în Happy Music, 9 și 40 de minute, zi de sărbătoare și a doua zi de școală. Ei bine, iată, ca să te mai relaxezi așa un pic, te invităm în parc, pentru că supereroi au nevoie de energie pentru fiecare aventură, iar Santal te așteaptă la școala de supereroi TBT, în Parcul Lumea Copiilor din București, între orele 9 și 18, vino alături de cei mici la o zi plină de joacă, provocări și voie bună pentru întreaga familie. Între misiuni de supereroi și momente de distracție, ne încărcăm cu energie și ne bucurăm de o aventură pe cinste alături de sucurile Santal. Detalii pe itbt.ro și în aplicația noastră itbt FM. Ne întâlnim în parc!

0: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte în era digitală, iar copilul tău petrece mult timp în fața jocurilor video? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre conflictele care apar între părinți și copii din cauza jocurilor video și cum acestea pot crește riscul de dependență. De multe ori, conflictele apar atunci când copilul refuză să oprească jocul sau se enervează când îi stabilești limite. La prima vedere, poate părea doar o ceartă. Dar repetarea acestor momente creează tensiune și poate transforma tehnologia într-un element de putere. Copilul învață că jocul video este modul lui de a obține control și recompensă rapidă, iar părintele devine obstacolul în drumul către plăcere. Această dinamică poate crește dependența. Cu cât conflictele sunt mai frecvente și mai tensionate, cu atât copilul se refugiază mai mult în jocuri, iar cortexul prefrontal, responsabil cu autocontrolul și reglarea emoțiilor, este încă imatur. Deci copilul nu poate gestiona singur impulsul de a reveni la joc. Ce poți face ca părinte? Mai întâi, menține-ți calmul și stabilește limite clare și consecvente, fără amenințări sau pedepse exagerate. Creează rutine și momente fixe pentru joc, dar oferă alternative atractive în lumea reală. Joacă, sport, proiecte creative sau timp împreună. Comunicarea deschisă este esențială. Explică de ce limitele există, nu doar că așa am zis eu. Și la fel de important este ca tu și celălalt părinte să aveți un mesaj comun către copil, referitor la jocurile video și să păstrați limitele stabilite. Astfel, copilul învață să negocieze și să accepte limite în loc să folosească jocul ca strategie de evitare sau recompensă instantă. Conflictele devin mai rare, iar relația cu jocurile video mai sănătoasă. În final, scopul nu este să interzici complet jocurile, ci să îl ajuți pe copil să le folosească, fără ca acestea să preia controlul asupra vieții și emoțiilor sale.
0: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: familie, viitor. Părinți Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinți Antreprenori pe YouTube Itzy Bitzy, un podcast sponsorizat de Grupama.
1: Mami, ce gust are încrederea?
2: Gustul pe care le recunoști din prima. Gustul lucrurilor lăsate așa cum sunt. Încrederea se câștigă prin lucrurile pe care alegi să nu le schimbi. De aceea, laptele de la Artesana rămâne minim procesat, integral, neomogenizat, pasteurizat blând și pus în sticlă, pentru a păstra cât mai mult din ceea ce natura a făcut deja bine. Artesana, așa e laptele.
3: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
4: Pe 12 septembrie ne antrenăm împreună superputerile pentru noul an școlar. Medicover te așteaptă în Parcul Lumea Copiilor din București la școala de supereroi Itzy Bitzy, cu experiențe interactive și surprize pentru întreaga familie. În zona dedicată Medicover, copiii explorează traseul senzorial, în timp ce părinții descoperă informații medicale și sfaturi utile. Vino alături de cel mic să vă bucurați de o zi plină de energie. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
5: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
6: Dacă micuțul tău încă nu e prieten cu apa, poate e momentul să facă primul pas. La World Class sunt acum cursuri de not Maxi Group pentru copii, disponibile în majoritatea cluburilor cu piscină. Cei mici învață să noate într-un mediu sigur și prietenos, prin mișcare, joacă și, bineînțeles, multă încredere. Cursurile au loc de luni până vineri, între orele 16 și 19 și sâmbătă, între orele 9 și 12. Află toate detaliile și înscrie-l la recepție. Opțiile World Class sau pe worldclass.ro. World Class, pentru un stil de viață activ și sănătos.
7: Auchan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 8 și 10 septembrie, toată gama de instrumente de scris, desen și birotică marca Auchan îți aduce 30% bani înapoi ca bonus pe cardul de fidelitate MyClub Auchan. În plus, până pe 10 septembrie, rondelele Tuck Bake Rolls au prețul wow de doar 2,79 lei. Doar cu Auchan școala e cu prețuri wow!

0: petrece cu Hochland. Cum participi? Intră pe Facebook Itzy Bitzy în perioada 7-11 septembrie și înscrie o fotografie cu sandwich-ul tău cu produse Hochland. Poți câștiga, prin tragere la sorți, unul dintre cele 5 vouchere de cumpărături online în valoare de 500 de lei oferite de Hochland pentru tine și copilul tău. Detalii și regulament pe itzybitzy.ro.
1: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
2: Asculți emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Cu Dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. Fie că vorbim despre momentul recoltării sau rezultate, analizele vin la pachet cu emoții. Informarea corectă te poate ajuta să le gestionezi mai ușor. O emisiune sponsorizată de Sinevo. Ce analize hepatice ar trebui să facem cu toții anual?
3: Ficatul este unul dintre cele mai rezistente organe ale corpului și tocmai de aceea e atât de ușor de ignorat. Nu doare, nu provoacă disconfort, lucrează în tăcere chiar și când ceva nu e în regulă. Câteva analize de sânge făcute odată pe an îți arată starea reală a ficatului tău. Acestea sunt profilul lipidic, care include colesterolul total și fracțiile de colesterol, LDL, HDL și non-HDL colesterol, trigliceridele și lipidele, la care se adaugă transaminazele, TGO-TGP și bilirubina. Ficatul tău muncește pentru tine în fiecare zi. O dată pe an, fă și tu ceva pentru el.
2: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo.
0: Tocmai ai apăsat pe butonul de pauză al părinților, sponsorizat de Mons de la Moggy.
4: Mami, tati, e timpul pentru joacă!
5: Astăzi jucăm Dacă mașina ar putea vorbi. Imaginați-vă că mașina familiei poate vorbi și are propria personalitate. Cum ar fi aceasta? Veselă, curioasă sau pofticioasă? Fiecare membru al familiei trebuie să spună ce crede că ar spune mașina în acel moment.
6: Mă simt energizat și dornic de o plimbare lungă.
7: Unde mergem astăzi? La școală sau la bunici?
8: Parcă mi-e poftă de ceva crocant.
5: Un joc simplu care transformă drumul de zi cu zi cu mașina într-o aventură, iar lumea celor mici este presărată cu mai multă imaginație.
0: Pune pauză pentru ce contează cu adevărat. Timp de calitate alături de întreaga familie. Emisiune sponsorizată de Mons de la Moggy.

0: sala dei supereroi Itzy Bitsy.
1: Din ce în ce mai conectată, suntem din ce în ce mai singuri. Copiii și tinerii care cresc fără familie nu au nevoie de răspunsuri de la inteligența artificială. Au nevoie de oameni care să-i asculte și să-i îndrume. Ajungem Mari caută 1000 de voluntari pentru copiii și tinerii instituționalizați din București și 29 de județe. Înscrie-te pe ajungemmari.ro până pe 30 septembrie. Când le oferi 3 ore pe săptămână, le dăruiești încredere, curaj, viitor.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Este ora 10. Melcul se avânt și mă întrece.
1: Bună dimineața, sunt Marius și vă prezint știrile. Creștinii sărbătoresc astăzi nașterea Maicii Domnului, o zi care poartă numele popular de Sfânta Maria Mică. Spre deosebire de ceilalți sfinți care sunt sărbătoriți doar în ziua în care au murit, Sfânta Maria are 4 sărbători mari în calendarul creștin. Nașterea, intrarea în templu, buna vestire și adormire. Aproximativ 2,6 milioane de români își serbează astăzi onomastica la mulți ani. Inspectorii de la Siguranța Alimentelor efectuează controle la nivel național la cantinele școlare și firmele de catering pentru a preveni îmbolnăvirea elevilor. La rândul lor, comisarii de la Protecția Consumatorului fac verificare ale spațiilor de odihnă din grădinițele cu program prelungit. La Constanța, de exemplu, în 20 de instituții preșcolare, copiii nu mai pot dormi la prânz pentru că paturile nu sunt conforme și le afectează sănătatea. Sâmbătă 12 septembrie, copiii și părinții sunt așteptați la o nouă ediție a evenimentului Școala de Supereroi Țibiții pentru o zi plină de joacă, energie, muzică, creativitate și activități care se inspire noul an școlar. Evenimentul are loc în Parcul Lumea Copiilor din București, lângă Palatul Național al Copiilor, între orele 9 și 18, iar accesul este gratuit. Activează-ți puterile la începutul școlii! Bun, hai să vedem ce ne spun și meteorologii de la ANM. Astăzi vremea va fi frumoasă, va deveni călduroasă local în vestul și sudul țării. Cerul va fi mai mult senin, except în prima parte a zilei, în regiunile sudice unde va fi variabil. Temperaturile maxime în creștere ușoară față de ziua anterioară se vor încadra între 23 de grade în dealurile Muntenii și pe litoral și 32 de grade în Banat. Vreme frumoasă și caldă și în București. Cerul va fi variabil în prima parte a zilei și mai mult senin în restul țării, în restul intervalului, iar vântul va sufla slab până la moderat. Maxima zilei 30 de grade avem astăzi în capitală. Bună dimineața!

0: 10:05, bună dimineața! Bine, Școala de Bani vine la evenimentul Școala de Supereroi Tibiții cu Naționala de Educație Financiară. Alături de noi este Claudia Oprescu, expert CSR, profesor Școala de Bani BCR. Bună dimineața!
1: Bună dimineața, Marius! Bună dimineața tuturor!
0: Îți mulțumesc mult, Claudia, pentru prezența ta aici la Tibiții și anul acesta, iată, la evenimentul din 12 septembrie, BCR și Școala de Bani vine alături de noi și vă mulțumim să transformăm educația financiară într-o experiență distractivă pentru întreaga familie. Așadar, cu ce așteptați pe copii, Claudia?
1: Mulțumim și noi, ne bucurăm foarte tare să fim din nou la evenimentul Tibiții. Îi așteptăm ca de obicei cu multă distracție și învățare, că ne place să le combinăm pe cele două. Și venim cu Naționala de Edufin, practic îi invităm pe părinți să devină și ei antrenori în naționala noastră. Ce înseamnă Naționala de Edufin? Înseamnă că ne pregătim să răspundem corect la următorul Eurobarometru, studiul european care măsoară nivelul de educație financiară, și la ITBC asta facem, facem antrenament, practic în timp ce copiii colorează, se joacă și își testează cunoștințele, părinții au și ocazia să facă același lucru.
0: Aha, deci părinților le pregătiți ceva special sau îi lăsați în lumea copiilor?
1: Le pregătim ceva special pentru că acest studiu european care se măsoară odată la 3 ani și unde din păcate România e încă pe ultimul loc, se adresează doar adulților, așa că îi pregătim pe părinți în cazul în care vor fi contactați pentru a răspunde la acest studiu, să răspundă corect. Practic, facem un fel de meditație sau un antrenament.
0: Minunat! Ce vă propuneți prin Naționala de Educație Financiară?
1: Păi ne propunem să creștem măcar un loc în clasament, să nu mai fim pe ultimul loc, iar pentru asta vorbim cu oamenii despre inflație, despre dobânda compusă, tot felul de concepte care sunt testate în Eurobarometru și unde noi nu răspundem neapărat foarte bine. Așa că am creat acest quiz interactiv tocmai ca să le facem puțin mai prietenoase și să îi ajutăm pe oameni să înțeleagă mai ușor conceptele.
0: Claudia, la final, pentru mai multe detalii, unde îi trimiți pe cei interesați?
1: Cei interesați găsesc quizul pe bcr.ro și așteptăm la evenimentul ITBC.
0: Claudia Oprescu, expert CSR, profesor Școala de Bani BCR, mulțumesc tare mult pentru intervenția de astăzi. Îți doresc o zi superbă în continuare. Pa, pa!
1: Mulțumesc! Pa, pa!
0: Și 8 minute, ești în Happy Music aici pe frecvențele ITBC. Te așteptăm în parc sâmbătă aceasta pe 12 septembrie.

10:13, bună dimineața aici în Happy Music. Ei bine, astăzi plenul Senatului ar urma să dea votul final asupra proiectului de lege care vizează eliminarea examenului separat de admitere la liceu. Toată vara ne-a preocupat această știre, prevedere, mă rog, pe ăștia care au copii care așteaptă să intre la liceu, prevederea privind examenul suplimentar intrase în vigoare la 1 septembrie. O zi mai târziu, Comisia pentru Învățământ din Senat a votat în unanimitate pentru desființarea acestui examen. Senatul este doar for decizional în acest caz. Comisia de Învățământ din cadrul Senatului a votat pentru abrogarea prevederii controversate care ar permite liceelor să-și organizeze propriile admiteri pentru jumătate dintre elevi. Bună dimineața în Happy Music!

0: De la mic la mare, pe locuri fiți gata start! Începe marea aventura mașinuțelor. Între 6 și 11 octombrie, salonul Auto București și accesorii își deschide porțile. Descoperiți cele mai noi mașini, accesorii uimitoare, tehnologii, curse și demonstrații de drift. O zonă delicioasă de street food alături de multe surprize. Părinții, dar și copiii, sunt așteptați în perioada 6-11 octombrie la Romexpo. Bilete disponibile pe sap.ro. Începe SAP mobilizarea 6-11 octombrie, Romexpo.
1: Supereroii au nevoie de energie pentru fiecare aventură. Sandal te așteaptă la școala de supereroi Itzy Bitzy, în Parcul Lumea Copiilor din București, între 9 și 18. Vino alături de cei mici la o zi plină de joacă, provocări și voie bună pentru întreaga familie. Între misiuni de supererou și momente de distracție, ne încărcăm cu energie și ne bucurăm de o aventură pe cinste alături de sucurile Sandal. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
2: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
3: Patty, Oli,
4: Roro,
5: Floppy,
6: Izzy. Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărături de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
7: Auchan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 8 și 10 septembrie, toată gama de instrumente de scris, desen și birotică marca Auchan îți aduce 30% bani înapoi ca bonus pe cardul de fidelitate MyClub Auchan. În plus, până pe 10 septembrie, rondelele Tuck Bake Rolls au prețul wow de doar 2,79 lei de bani. Doar cu Auchan școala e cu prețuri wow!
8: Pe 12 septembrie, Fragedo, primul pui pentru puiul tău, îți dă întâlnire la evenimentul Școala de Supereroi Itzy Bitzy în Parcul Lumea Copiilor. La început de an școlar ne aducem aminte împreună despre obiceiurile sănătoase de zi cu zi. În zona Fragedo de la Transavia te așteaptă curse distractive cu oul și lingura, quiz-uri cu premii, sfaturi pentru alimentație sănătoasă de la Liliana Enache, nutriționist dietetician, și multe alte surprize. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
2: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
9: Hei, supereroi! Știți ce se întâmplă când Papi și Gus ajung la evenimentul Școala de Supereroi Itzy Bitzy? Începe distracția! Măgura, Papi și Sugus vă așteaptă cu gustări delicioase, jocuri interactive precum X și Zero, Șotron, premii și, bineînțeles, cu ursulețul Papi și camelonul Gus, gata să vă salute și să facă poze cu voi! Vino împreună cu cel mic la Școala de Supereroi Itzy Bitzy pe 12 septembrie, între 9 dimineața și 6 seara, în Parcul Lumea Copiilor București. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
2: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
10: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
11: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente clarificăm, simplificăm și explicăm.
12: Știați că un supliment mai ieftin poate avea cantități mai mici de ingrediente active? Două produse pot părea asemănătoare, dar formulele lor pot fi foarte diferite. Uneori, un preț mai mic poate însemna cantități mai mici de ingrediente sau extracte mai puțin concentrate. De aceea, când alegem un supliment, nu este suficient să ne uităm doar la preț.

0: Uitați-vă și la ce conține produsul și mai ales la cantitatea fiecărui ingredient. Pentru că nu contează doar ce apare pe etichetă, ci și cât se găsește acolo.
1: Data viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!
2: O asigurare de viață înseamnă mai mult decât un contract. Înseamnă că familia ta este protejată indiferent de situație.
3: Cu asigurarea Avantaj Junior de la BCR Asigurări de Viață VIG, îți protejezi familia și construiești în același timp un fond de educație pentru copilul tău. În cazul unei situații neprevăzute, familia ta primește suma asigurată integral, iar copilul continuă să beneficieze de fondul garantat pentru studii. La împlinirea vârstei de 18 ani, poate alege renta anuală de studii sau plata integrală a beneficiului. O poliță flexibilă cu sumă garantată gândită pentru viitorul său educațional.
2: Emisiune sponsorizată de BCR Asigurări de Viață VIG. Asigurări de viață. Protejăm valori. Construim împreună viitorul.
4: Sunt Vici și te aștept să-ți activezi puterea curajului de luni până vineri, de la 7 la 9, la Easy Vici Neața!
5: A venit toamna și odată cu ea a început școala. De supereroi, ițibiții învață oul pe găină. Ediția a 12-a. Hai să-ți activezi puterile alături de supereroii ițibiții la microfon. Dacă ai între 7 și 10 ani, te așteptăm la preselecție pentru școala de radio. Intră pe ițibiții.ro și înscrie-te până la data de 16 septembrie. Hai să fim colegi! Participarea este gratuită!
6: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Rețete gustoase în familie de la șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Una dintre cele mai simple și sănătoase modalități de a găti puiul este la cuptor, alături de legume. În felul acesta, obținem o masă completă, fără mult efort și fără multe vase de spălat. Punem într-o tavă bucăți de pui, pot fi piept de pui sau pulpe dezosate, și adăugăm legume de sezon. Morcovi, dovlecel, ardei, ceapă sau broccoli. Legumele pot fi tăiate mai mari, pentru că la cuptor, pe măsură ce se vor încălzi, se vor înmuia și vor deveni foarte aromate și parfumate. Adăugăm puțin ulei de măsline, sare, piper și câteva ierburi aromatice, cum ar fi cimbru sau rozmarin. Amestecăm ușor, astfel încât aromele să se distribuie peste toate ingredientele, iar ierburile aromatice să își lase parfumul în tavă. Introducem tava în cuptor pentru aproximativ 30-35 de minute. În acest timp, carnea de pui devine fragedă și suculentă, iar legumele își dezvoltă dulceața naturală. Este o masă așa cum trebuie, gustoasă, aromată, echilibrată, cu proteină, fibre și multe vitamine.
0: Primul pui pentru puiul tău, un proiect sponsorizat de Fragedo de la Transavia.

0: Turul României la ciclism 2026, cea mai prestigioasă cursă de ciclism din Europa de Est, 5 etape peste 800 de kilometri de anduranță și bătălia supremă pentru tricoul galben, unde Oșan este partener principal, motiv pentru care Elena Frâncu, Head of Communication Strategy and Media, este din nou alături de noi. Îți mulțumesc, Elena, pentru prezența ta la Ițibiții.
1: Bună dimineața, Marius, bună dimineața tuturor. Așa. Mă bucur să revin atât de curând la tine în studio.
0: Da, și eu mă bucur că vorbim despre ciclism, este sportul meu preferat. Deja oamenii care mă ascultă știu asta. De unde pornește anul acesta Turul României și prin ce locuri spectaculoase, iată, o să-i poarte pe cicliști cele 5 etape?
1: Anul acesta avem o premieră absolută, cum știți deja, de la președintele Federației Române de Ciclism, de la Cătălin Sprânceană, care știu că a fost la tine în emisiune, și premiera este că iese turul în afara granițelor țării și pornește din Chișinău. Exact cum ai spus și tu, peste 800 de kilometri, 5 etape spectaculoase. Din Chișinău intră în țară, vom avea prima etapă de pe teritoriul României, care pleacă din Iași, apoi Piatra Neamț, Băile Balvanioș, Brașov și Ploiești, cu finala, evident, în București, pe 13 septembrie, duminica aceasta. Este un traseu senzațional, țara noastră este superbă. Da, combină, din punctul meu de vedere, orașe, zone spectaculoase, montane și peisaje extraordinare, dar ce mă bucur să spun este că avem un alt eveniment istoric și a spune că startul va fi dat din Chișinău mâine, însă conferința de presă a turului sportiv, a startului, are loc chiar în dimineața aceasta, imediat după noi, în curând, de fapt. Are loc la Casa Guvernului din Chișinău, începând cu ora 11:30, și puteți să o urmăriți cu toții live pe paginile de Facebook Oșan România și Tour of Romania. Conferința este susținută de organizatorii turului, de fapt, de Federația Română de Ciclism, de Agenția Națională pentru Sport și Oșan România,
0: de sigur, și de noi,
1: da. alături de partenerii instituționali din Republica Moldova, evident, precum miniștrii, Federația de Ciclism Locală, primari și președința raioanelor prin care va trece caravana. Iar în cadrul conferinței se vor prezenta absolut toate detaliile actualizate și tot ceea ce ține de echipele participante, de traseu, de tricourile oferite câștigătorilor. Tu ai menționat doar tricoul galben, dar sunt și, celelalte tricouri, precum și încă o premieră a ediției din acest an, trofeul competiției.
0: Iată câte surprize pentru cei care vor să urmărească turul României. Unde pot să vadă cicliștii? Care crezi că sunt momentele importante ale competiției, unde ar trebui să ne focalizăm atenția?
1: Bine, Marius, și cei care vor să trăiască atmosfera turului de aproape pot veni pe traseu și fac o invitație live în acest sens. În orașele și localitățile prin care trece caravana, este o experiență foarte frumoasă, pe care eu am trăit-o de la prima ediție pe care o organizăm din 2019. Crede-mă, în momentul în care trece caravana și trec cicliști în viteză, este un sentiment extraordinar. Ți se zbârlește părul pe tine când simți toată adrenalina și frumusețea competiției. Când îi vezi trecând în acea viteză, este spectaculos.
0: Da, e fain.
1: Dar pentru cei care nu pot ieși pe traseu, pot urmări live pe Prima Sport. Va fi preluat în live streaming pe paginile de Facebook Oșan România și Tour of Romania. Și bineînțeles, finala la București pe 13 septembrie, cum spuneam, este unul dintre momentele pe care nu trebuie să le ratăm. Vom avea startul și finish-ul la Ateneu. Traseul rămâne același ca anul trecut, dar mai vreau să mai spun ceva. Noi am organizat pe pagina de Facebook Oșan România un concurs foarte interesant în care începe de fapt pe 10 septembrie și cei care vor prinde poză cu Plutonul pe traseu și și ne-o trimit, intră în tragere la sorți pentru a câștiga premii în vouchere My Club Oșan. Așa că eu sper să vă bucurați de cursă și știi cum e, cel mai bun să câștige.
0: Clar. Ciclismul, iată, cred că este o activitate superbă pentru întreaga familie. Noi suntem aici în zona asta. Ce le-ai recomandat totuși părinților și copiilor care vor să petreacă timp pe bicicletă?
1: Acum, dacă ieșim din sfera ciclismului profesionist,
0: intrăm la amatori.
1: Intrăm la amatori, cred că cel mai important este să transformăm bicicleta într-o experiență de familie, într-un timp de calitate cu ai noștri, cu cei dragi, cu familia, cu prietenii. Și pentru copii, în mod particular, să alegem trasee potrivite vârstei lor, este important indicat. Acest lucru. Să avem echipamentul de siguranță, la fel de important. Dar cel mai important este să ne bucurăm, cum spuneam, de timpul petrecut împreună. Iar cei mici, dacă vor să simtă adrenalina competiției, turul României are și în acest an curse dedicate copiilor. Prima este pe teritoriul României, este în Iași, unde mă bucur să vă spun că au fost cereri atât de multe, depășiseră numărul alocat, am suplimentat, s-au epuizat și acestea.
0: Ce bine,
1: acum cred că doar în cursa pentru copiilor de la București, din finala de pe 13 septembrie, mai sunt locuri și vă puteți înscrie pentru copiii care doresc să participe la cursă.
0: Hai că mă laud și eu cu ocazia asta, acum 2-3 ani la cursa pentru amatori a câștigat și fiica mea medalia de aur.
1: Felicitări, ce mă bucur.
0: Dar genial.
1: Să știi că te mai poți înscrie la cursa de amatori pentru adulți care are loc la București și este înaintea startului oficial al finalei. Da, este duminică dimineața, așa că
0: o să fiu cu ochii mari.
1: Sper să fii prezent acolo.
0: Ce fain. Dacă ai putea să alegi o singură destinație din traseul turul României pentru o plimbare cu bicicleta în familie, care ar fi și de ce?
1: Este greu ce mă întreb, pentru că toate etapele sunt foarte frumoase și peisajele sunt superbe. Dar anul acesta cred că aș alege etapa a treia, care începe din Piatra Neamț și merge spre Balvanioș. De ce? Pentru că există acolo,
0: super.
1: Este Ceahlăul, sunt cheile Bicazului, sunt extraordinar de frumoase și cred că despre asta până la urmă este și frumusețea ciclismului, pentru că ești în natură, e aer curat, ești cu oamenii dragi. Și mă bucur să văd că turul crește în popularitate.
0: Sigur.
1: Și ciclismul în România crește în popularitate.
0: Datorită vouă.
1: Și nu doar, dar
0: pentru
1: este un efort.
0: Susțineți acest eveniment, este extraordinar.
1: Susținem, mulțumim, dar și sigur. Federația Română de Ciclism, împreună cu comunitățile de cicliști, animă foarte bine acest fenomen și mi se pare extraordinar ceea ce se întâmplă. Așa că vă așteptăm cu toții pe traseu, să încurajăm pe cicliști și la marea finală din București pentru a-i aplauda pe câștigători.
0: Elena Frâncu, Head of Communication Strategy and Media, nu pot să spun decât îți mulțumesc, Direcția 5.
1: Și noi pur și simplu mulțumim.

10:47, bună dimineața! Cine spune că pregătirile pentru școală nu pot veni și cu surprize? La Tommy's Mall, cumpărăturile pentru noul an școlar pot aduce și premii până mâine, pe 9 septembrie. La cumpărături de minimum 200 de lei, îți înscrii bonul online și intri automat în cursa pentru premiile oferite săptămânal, smartwatch-uri, trotinete, biciclete, vouchere și abonamente. Așa că, dacă tot facem cumpărături pentru școală, de ce să nu le facem smart? Mai multe detalii puteți găsi pe tommys.ro. Bună dimineața în Happy Music!

0: aplică Maximundo, gratuit din App Store și Google Play. Și hai să ne jucăm!
1: Oferă-ți timp pentru relaxare la Terme București. Distrează-te în zona Galaxy cu un sistem spectaculos de 17 topogane tematice indoor pentru toate vârstele sau relaxează-te în zona The Palm într-o grădină exotică cu piscine cu minerale, sesiuni de aquagym și răsfăț în sauna umedă. În Elysium, zona dedicată exclusiv adulților, te așteaptă 9 saune uscate pentru momente de deconectare și ritualuri multisenzoriale. Terme completează experiența cu 3 restaurante tematice potrivite pentru toate gusturile. Iar pe timpul verii te așteaptă plajele urbane Sands of Terme și Galaxy Horizon cu nisip fin, piscine turcoaz, petreceri memorabile și zeci de activități. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
2: Până la 2500 de lei reducere la cursurile de engleză? Da, cu British Council Smart Choice! Înscrieți copilul la cursurile de engleză și bucură-te de un an de progres fără stres. Intră pe britishcouncil.ro.
3: Ocean te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 8 și 10 septembrie, toată gama de instrumente de scris, desen și birotică marca Ocean îți aduce 30% bani înapoi ca bonus pe cardul de fidelitate MyClub Ocean. În plus, până pe 10 septembrie, rondelele Tuck Bake Rolls au prețul wow de doar 2,79 lei de bani. Doar cu Ocean școala e cu prețuri wow!
4: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Morvitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Chereji, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Presale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
5: Pe 12 septembrie, cei mici pot face cunoștință cu Tony și Mera în Parcul Lumea Copiilor din București, la evenimentul Școala de Supereroi Itibiți. La standul Tony Mer am pregătit ateliere de colorat și o sesiune drăguță de face painting. Ce alt mod mai bun de a începe anul școlar? Detalii pe itibiți.ro și în aplicația Itibiți FM.
6: Școala de Supereroi Itibiți.
7: Prima zi de facultate? Sau poate prima sa afacere? Marile momente din viața copilului tău încep cu un plan făcut din timp. Cu asigurarea de viață cu economisire pentru copii Grupama, pui lunar deoparte o sumă de bani pentru visurile lui, transformând grija ta de astăzi în oportunitățile lui de mâine. Intră pe grupama.ro pentru detalii și construiește-i un viitor pe măsura visurilor sale.
8: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și sute de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
9: Ascultă emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Denisa Ștefan, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Care sunt riscurile puricilor, căpușelor și viermilor intestinale asupra patrupezilor?
10: Puricii pot transmite paraziți interni, boli bacteriene, inclusiv dermatite alergice, iar căpușele, boli grave precum babesioza sau boala Lyme. Viermii intestinale afectează digestia, sistemul imunitar și în cazuri severe pot duce la complicații serioase. Infestările netratate pot deveni periculoase, mai ales pentru pui sau animalele vârstnice. Deparazitarea regulată și controlul paraziților sunt esențiale pentru sănătatea și bunăstarea animalului.
9: Ascultat Prieten cu Suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gama & Gama, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
11: Urmează inimi mici, grijă mare, cu Dr. Silvia Deaconu, medic primar cardiolog. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă, o emisiune sponsorizată de Monza Ares.
12: Cum se face tranziția îngrijirii de la cardiologul pediatric la cel adult pentru adolescenții cu boli congenitale?
13: În mod normal, această trecere se face la vârsta de 18 ani, când copilul cu boală congenitală urmează să fie preluat de către cardiologul de adulți. Este foarte importantă păstrarea istoricului bolilor și intervențiilor, dacă acesta le-a avut. Există acum și medici care au dublă specializare, atât cardiologie pediatrică cât și cardiologie de adulți, ca această tranziție să nu mai existe și practic să fie urmăriți de același specialist.
11: Ai ascultat Inimi Mici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monza Ares.
14: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Este ora 11. Ce bună e apa rece!
1: Bună dimineața, sunt Marius și vă prezint știrile. Creștinii sărbătoresc astăzi nașterea Maicii Domnului, o zi care poartă numele popular de Sfânta Maria Mică. Spre deosebire de ceilalți sfinți care sunt sărbătoriți doar în ziua în care au murit, Sfânta Maria are 4 sărbători mari în calendarul creștin: nașterea, intrarea în templu, buna vestire și adormirea. Aproximativ 2,6 milioane de români își serbează astăzi onomastica la mulți ani. Inspectorii de la Siguranța Alimentelor efectuează controle la nivel național la cantinele școlare și firmele de catering pentru a preveni îmbolnăvirea elevilor. La rândul lor, comisarii de la Protecția Consumatorului fac verificări ale spațiilor de odihnă din grădinițele cu program prelungit. La Constanța, de exemplu, în 20 de instituții preșcolare, copiii nu mai pot dormi la prânz pentru că paturile nu sunt conforme și le afectează sănătatea. Revenim în capitală, unde sâmbătă, 12 septembrie, copiii și părinții sunt așteptați la o nouă ediție a evenimentului Școala de Supereroi Exhibiții, pentru o zi plină de joacă, energie, muzică, creativitate și activități care să inspire noul an școlar. Evenimentul are loc în Parcul Lumea Copiilor din București, lângă Palatul Național al Copiilor, între orele 9 și 18, accesul este gratuit. Activează-ți superputerile la început de an școlar! Iată ce ne spun și meteorologii de la ANM pentru astăzi, 8 septembrie, vreme frumoasă, călduroasă local în vestul și sudul țării. Cerul va fi mai mult senin, except în prima parte a zilei în regiunile sudice, unde va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime în creștere ușoară față de ziua anterioară se vor încadra între 23 de grade în dealurile muntenii și pe litoral și 32 de grade în Banat. Vremea va fi frumoasă și caldă și în București, cu cer variabil în prima parte a zilei și mai mult senin în restul intervalului. Maxima zilei astăzi 30 de grade Celsius.

0: TeachTech. TeachTech.
1: Iată, mai nou roboți ies în stradă și protestează. Totul s-a întâmplat în Polonia. Zeci de roboți au ieșit în stradă pentru a protesta, ce credeți, împotriva inteligenței artificiale. Este un eveniment organizat de Democratism, așa se numește. Este o inițiativă care vrea o dezbatere cu privire la consecințele sociale și economice ale automatizării alimentate de inteligența artificială. Roboții au scandat și au fluturat steaguri ca la un protest adevărat. Apărați locuri de muncă. E timpul să stabilim reguli, nu așteptați reglementați. Acestea sunt câteva dintre sloganurile care se auzeau în difuzoare în timp ce aproximativ 30 de roboți protestau în fața Ministerului Afacerilor Digitale din Polonia, cerând reglementări pentru utilizarea inteligenței artificiale la locul de muncă. Au fost roboți, au fost și roboți umanoizi, bipezi, dar și patrupezi asemănători câinilor. Unul dintre ei a dat chiar un interviu pentru agenția France Press. Unul dintre organizatori a spus că, la rândul lui, că este înspăimântat de răsturnările tehnologice care amenință organizarea societății în jurul lumii. Deci roboții au devenit mai înspăimântați decât noi oamenii de ceea ce se întâmplă pe piața muncii. Hai, suntem în happy music aici și, bineînțeles, zâmbim. Bună dimineața!

Corul Național de Cameră Madrigal Marin Constantin, dirijat de Ana Ungureanu, invită publicul la spectacul extraordinar Madrigal Ave Maria, ce se va desfășura la Aula Magna Universității Politehnica București la 10 septembrie, da, peste două zile, de la ora 19. Evenimentul este dedicat reprezentării Fecioarei Maria în creația universală și l-are ca invitat special pe actorul Marius Manole. Biletele sunt disponibile online pe platforma entertix.ro. În preajma sărbătorii Sfânta Maria, Corul Madrigal readuce la București, iată, unul dintre cele mai apreciate spectacole ale sale, aplaudat la scenă deschisă încă de la premiera din anul 2020. Da, m-am spus bine. Bună dimineața and happy music!

0: gimnastică.
1: Însă unii ajung să-și vadă visul îndeplinit.
0: Cum respiră peștii sub apă?
1: Pentru că părinții lor i-au susținut.
2: Tu unde vrei să ajungi când te faci mare?
1: Cea mai frumoasă poveste e cea pe care o poți dărui. Eroi români. Povești inspirate din copilăria celor care au îndrăznit să viseze. Din 11 septembrie, exclusiv pe Voio.
3: Dă start anului școlar cu joacă și voie bună. Descoperă gustul copilăriei în fiecare pahar de sirop Laurul și bucură-te alături de cei mici de zâmbete și surprize. Laurul te așteaptă pe 12 septembrie în Parcul Lumea Copiilor la evenimentul Școala de Supereroi Itzibitzi. Detalii pe itzibitzi.ro și în aplicația Itzibitzi FM.
4: Școala de Supereroi Itzibitzi.
5: Auchan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 8 și 10 septembrie, toată gama de instrumente de scris, desen și birotică marca Auchan îți aduce 30% bani înapoi ca bonus pe cardul de fidelitate MyClub Auchan. În plus, până pe 10 septembrie,

0: cartelele Tuck Bake Rolls au prețul wow de doar 2,79 lei. Doar cu Auchan școala e cu prețuri wow!
1: Media Kid îți dă întâlnire pe 12 septembrie la școala de supereroi Itzy Bitsy. Vino alături de cel mic să vă activați superputerile pentru nou an școlar și să participați la activitățile interactive pe care Media Kid le-a pregătit. Distracția și voia bună te așteaptă de la 9 dimineața până la 6 seara în parcul Lumea Copiilor din București. Intrarea este liberă. Detalii pe itzybitsy.ro și în aplicația Itzy Bitsy FM.
2: Școala de supereroi Itzy Bitsy.
3: Există locuri în care învățarea nu seamănă cu o lecție, ci cu o poveste care abia începe. Universul Elementrix își deschide porțile. Ghidați de mentori prietenoși, copiii sunt invitați să exploreze, să descopere și să învețe cu bucurie, cu răbdare și cu entuziasm. Pentru clasa pregătitoare, întâi și a doua, Elementrix vine cu caiete tipărite, dar și cu variante digitale, cu tutoriale video, înregistrări audio și exerciții interactive. Totul completat de acces la platforma educațională elementrix.ro. Materialele sunt conforme cu programa școlară. Elementrix, o lume construită pentru micii școlari. Descoperă totul pe elementrix.ro. Start smart la Tomis Mall. Cumpără de minimum 200 de lei, înscrie bonul online și poți câștiga săptămânal premii. Smartwatch, trotinetă, bicicletă, vouchere și abonament. Tot ce ai nevoie pentru a începe noul an școlar în stil smart la Tomis Mall. Campanie valabilă până pe 9 septembrie. Mai multe informații pe www.tomis.ro.
4: Mami, ce gust are încrederea?
5: Gustul pe care îl recunoști din prima. Gustul lucrurilor lăsate așa cum sunt. Încrederea se câștigă prin lucrurile pe care alegi să nu le schimbi. De aceea, laptele de la Artesana rămâne minim procesat, integral, neomogenizat, pasteurizat blând și pus în sticlă, pentru a păstra cât mai mult din ceea ce natura a făcut deja bine. Artesana, așa e laptele.
6: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
7: Cine spune că sănătatea nu poate fi și distractivă? La școala de supereroi Itzy Bitsy, clinicile Afidea vă arată că se poate. Joacă-te, învață și câștigă alături de Afidea într-o activare special pregătită pentru copii și părinți. Descoperiți lucruri interesante despre sănătate, participați la jocuri și provocări și plecați acasă cu zâmbetul pe buze și poate un premiu. Vino alături de copilul tău la școala de supereroi Itzy Bitsy pe 12 septembrie în parcul Lumea Copiilor din București. Detalii pe itzybitsy.ro și în aplicația Itzy Bitsy FM.
2: Școala de supereroi Itzy Bitsy.
8: Un pas, doi pași, 1000 de pași. Fiecare pas ești mai aproape de starea ta de bine. Nu este vorba de recorduri, ci doar să te lași purta de drum. Pentru că orice călătorie începe cu un singur pas. Chiar și călătoria către sport.
9: De la efort la sport, e doar sportissimo.
10: Tocmai ai apăsat pe butonul de pauză al părinților, sponsorizat de Mons de la Moggi.
4: Mami, tati, e timpul pentru joacă.
11: Astăzi jucăm Ghicește la ce gustare mă gândesc. Un membru al familiei trebuie să se gândească la o gustare și trebuie să o descrie fără să-i spună numele. Cum sună când muști? Face cranț sau nu se aude nimic? Ce gustare?
12: Yummy!
11: E dulce sau sărată? Ce formă și ce aromă are această gustare? Astfel, cei din mașină trebuie să ghicească despre ce gustare e vorba. Un joc simplu prin care cei apropiați află de ce anume ți este poftă.
10: Pune pauză pentru ce contează cu adevărat. Timp de calitate alături de întreaga familie. Emisiune sponsorizată de Mons de la Moggi.
13: A venit
12: toamna și odată cu ea a început școala. De supereroi, Itzibiții învață oul pe găină, ediția a 12-a. Hai să-ți activezi puterile alături de supereroii Itzibiții la microfon. Dacă ai între 7 și 10 ani, te așteptăm la preselecție pentru școala de radio. Intră pe itzibiții.ro și înscrie-te până la data de 16 septembrie. Hai să fim colegi! Participarea este gratuită!
13: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Părinții sunt părinți.
1: Tu știi cum să-ți gestionezi emoțiile? Dar pe ale copilului tău. Ascultă următorul episod despre expresivitatea emoțională și gestionarea reacțiilor.
2: Emoțiile fac parte din viețile noastre, ale tuturor, și mari și mici. Dacă ești părinte, probabil petreci mult timp ajutându-ți copilul să-și gestioneze emoțiile puternice, în același timp descurcându-te cu emoțiile tale, lucru care nu este deloc ușor. Pentru a-i ajuta pe copii să se împrietenească cu emoțiile lor, este important să ne împrietenim mai întâi noi, părinții, cu emoțiile noastre. Sunt psiholog Adriana Mitu și astăzi vreau să-ți povestesc despre speranță. Speranța este mai mult decât o emoție, este o trăire. Se vorbește puțin despre ea, însă este una dintre cele mai importante stări, pentru că ne oferă o perspectivă de viitor. Uneori, speranța este lumina care ne ghidează prin perioadele mai întunecate ale vieții, atunci când nu vedem încă o soluție, dar alegem să credem că ea poate apărea. Tu când ai simțit ultima dată speranță? Poate într-un moment dificil, când nu știai exact cum se vor rezolva lucrurile, dar ai continuat să mergi înainte. Ce te-a ajutat atunci să nu renunți? Și pentru copil, speranța poate fi o resursă importantă. Atunci când trece printr-o situație grea, îl putem ajuta să privească și spre ceea ce își dorește să se întâmple. Îl putem întreba, ce sper să se întâmple pentru tine? Cum ți-ai dori să fie lucrurile? Sau, ce ai putea face pentru a te apropia de ceea ce speri? Putem, de asemenea, să le povestim copiilor despre propriile momente dificile, despre o perioadă în care ne-a fost greu, dar am avut speranță și aceasta ne-a ajutat să continuăm. Copilul învață astfel că speranța nu înseamnă că totul va fi întotdeauna bine, ci că putem găsi în noi resursele pentru a merge mai departe, chiar și atunci când ne este greu. Este important să cultivăm speranța în familie și să lăsăm loc pentru întrebări despre viitor, despre dorințe și despre lucrurile pe care ni le imaginăm. Astăzi ai descoperit cum te poți împrieteni cu speranța și cum îl poți ghida pe copil să se împrietenească cu această emoție. Te aștept și data viitoare să vorbim despre o altă emoție.
1: Începând de acum, vei putea accepta și înțelege această emoție. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids. Exprimă natural fiecare trăire.

0: Kiss.
1: În Parcul Lumea Copiilor din București, iată, pe data de 12 septembrie, între 9 dimineața și 6 seara, celebrăm începutul anului școlar la evenimentul Școala de Supereroi Țibiții. În zona dedicată Müller, România, așteptăm copiii și părinții să se bucure de o gustare bine meritată și să participe la activitățile interactive pe care le-au pregătit maestrii combinațiilor speciale Müller Mix. Detalii pe Țibiții, dar și în aplicația noastră Țibiții FM. Te așteptăm cu drag, sâmbătă asta, nu uita, de la ora 9, suntem în Parcul Lumea Copiilor din București.

0: La fiecare început de școală, toți supereroii au nevoie de energie pentru noile aventuri care îi așteaptă. La școala de supereroi Itzy Bitzy, Hilan Pharma îi invită pe copii și pe părinți să învețe prin joacă și să se distreze împreună, cu jocuri și premii pentru toată familia. Un început de an școlar cu energie, voie bună și grijă pentru sănătate. Vino pe 12 septembrie în Parcul Lumea Copiilor din București. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy.

0: de 10 cu Hochland. Cum participi? Intră pe Facebook Itzy Bitzy în perioada 7-11 septembrie și înscrie o fotografie cu sandwich-ul tău cu produse Hochland. Poți câștiga, prin tragere la sorți, unul dintre cele 5 vouchere de cumpărături online în valoare de 500 de lei oferite de Hochland pentru tine și copilul tău. Detalii și regulament pe itzybitzy.ro.
1: Pe 12 septembrie, Fragedo, primul pui pentru puiul tău, îți dă întâlnire la evenimentul Școala de Supereroi Itzy Bitzy în Parcul Lumea Copiilor. La început de an școlar ne aducem aminte împreună despre obiceiurile sănătoase de zi cu zi. În zona Fragedo de la Transavia te așteaptă curse distractive cu oul și lingura, quiz-uri cu premii, sfaturi pentru alimentație sănătoasă de la Liliana Enache, nutriționist dietetician și multe alte surprize. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
2: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
1: Urmează inimi mici, grijă mare, cu profesor dr. Eliza Cinteză, medic primar, cardiologie pediatrică. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monza Ares. Cum influențează diabetul juvenil sănătatea inimii la copii?
3: Diabetul juvenil este și el un factor de risc, alături de obezitate, hipertensiune arterială, dislipidemie, fumat. Diabetul este o boală care strică vasele de sânge. Prin urmare, stricarea vaselor de sânge crește riscul de apariție a hipertensiunii arteriale, inclusiv la copilul adolescent. De asemenea, diabetul zaharat juvenil favorizează apariția aterosclerozei precoce, care este o boală vasculară rezultată prin infiltrarea peretelui vascular cu grăsime.
1: Ai ascultat Inimi Mici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monza Ares.
0: Tocmai ai apăsat pe butonul de pauză al părinților, sponsorizat de Mons de la Moggi.
4: Mami, tati, e timpul pentru joacă!
5: Astăzi jucăm Dacă mașina ar putea vorbi. Imaginați-vă că mașina familiei poate vorbi și are propria personalitate. Cum ar fi aceasta? Veselă, curioasă sau pofticioasă? Fiecare membru al familiei trebuie să spună ce crede că ar spune mașina în acel moment.
6: Mă simt energizat și dornic de o plimbare lungă.
7: Unde mergem astăzi? La școală sau la bunici?
8: Parcă mi-e poftă de ceva crocant.
5: Un joc simplu care transformă drumul de zi cu zi cu mașina într-o aventură, iar lumea celor mici este presărată cu mai multă imaginație.
0: Pune pauză pentru ce contează cu adevărat. Timp de calitate alături de întreaga familie. Emisiune sponsorizată de Mons de la Moggi.
9: Și te aștept să-ți activezi puterea creativității de luni până vineri de la 7 la 9 la Itzy Bitzy Neața.
10: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Virgil Sănescu, tată și unul dintre cei mai importanti jucători de basket români, președinte Sports Hub România.
11: Sunt trei sporturi care nu ar trebui să lipsească din viața unui copil, respectiv și pun ori între ele, ori not, gimnastică sau atletism.
10: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
12: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Irina Manuela Butnaru, specialistă în comunicare corporativă și afaceri publice la Penny România.
13: La 30 de ani, succesul era mai mult despre carieră, despre zona aceasta profesională. Acum, la 40, e mai mult despre liniște și echilibru.
12: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
14: Într-o lume din ce în ce mai conectată, suntem din ce în ce mai singuri. Copiii și tinerii care cresc fără familie nu au nevoie de răspunsuri de la inteligența artificială. Au nevoie de oameni care să-i asculte și să-i îndrume. Ajungem Mari caută 1000 de voluntari pentru copiii și tinerii instituționalizați din București și 29 de județe. Înscrie-te pe ajungemmari.ro până pe 30 septembrie. Când le oferi 3 ore pe săptămână, le dăruiești încredere, curaj, viitor.
15: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Este ora 12. Tu poți petrece.
1: Creștinii sărbătoresc astăzi nașterea Maicii Domnului, o zi care poartă numele popular de Sfânta Maria Mică. Spre deosebire de ceilalți sfinți care sunt sărbătoriți doar în ziua în care au murit, Sfânta Maria are 4 sărbători mari în calendarul creștin-ortodox. Nașterea, intrarea în templu, buna vestire și adormire. Aproximativ 2,6 milioane de români își serbează astăzi onomastica. Inspectorii de la Siguranța Alimentelor efectuează controle la nivel național la cantinele școlare și firmele de catering pentru a preveni îmbolnăvirea elevilor. La rândul lor, comisarii de la Protecția Consumatorului fac verificări ale spațiilor de odihnă din grădinițele cu program prelungit. La Constanța, de pildă, în 20 de instituții preșcolare, copiii nu mai pot dormi la prânz pentru că paturile nu sunt conforme și le afectează sănătatea. Sâmbătă 12 septembrie, copiii și părinții sunt așteptați la o nouă ediție a evenimentului Școala de Supereroi TBT pentru o zi plină de joacă, energie, muzică, creativitate și activități care se inspire noul an școlar. Evenimentul are loc în Parcul Lumea Copiilor din București între orele 9 și 18, iar accesul este gratuit. Activează-ți superputerile la începutul școlii. Bună dimineața! Bună dimineața, nu mai e de mult, este ora 12. Eu am rămas încă pe matinal. Bun, hai să vedem și care sunt datele meteo, m-am încurcat de tot. Ei bine, de la ANM, iată ce spun meteorologii pentru astăzi, 8 septembrie, vremea va fi frumoasă și va deveni călduroasă local în vestul și sudul țării, cerul va fi mai mult senin, exceptând prima parte a zilei în regiunile sudice, unde va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat, temperaturile maxime în creștere ușoară față de ziua anterioară se vor încadra între 23 de grade în dealurile Munteniei și pe litoral și 32 de grade în Banat și în București. Avem zi caldă cu cer mai mult senin, maxima zilei astăzi 30 de grade Celsius. Vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire mâine dimineață de la ora 9.

0: alege sănătatea. Sfaturi și informații medicale oferite de Afidea Kids. Dr. Boscaiu Mădălina, medic pediatru, ne vorbește astăzi despre alăptare.
1: Astăzi vorbim despre alăptare și despre motivele pentru care este recomandată de toate organizațiile medicale din lume. Se recomandă alăptarea exclusivă în primele 6 luni de viață, ulterior, după introducerea alimentelor solide, continuarea alăptării până la vârsta de 2 ani sau chiar mai mult dacă mama și copilul își doresc. Laptele matern oferă toți nutrienții de care copilul are nevoie în primele luni de viață. Studiile arată că alăptarea e asociată cu un risc mai mic de infecții respiratorii și digestive și aduce beneficii și pentru sănătatea mamei. Situațiile medicale în care organismul nu produce suficient lapte sunt relativ rare. De regulă, dificultățile sunt legate de atașarea la sân, de transferul ineficient de lapte și alți factori care pot fi identificați și corectați cu ajutorul potrivit. Un mesaj important pentru mame: dacă în ciuda eforturilor și a sprijinului primit, alăptarea nu decurge cum ați dorit, nu înseamnă că ați eșuat. Atunci când alăptarea nu este posibilă, există soluții sigure pentru ca cel mic să crească sănătos. Important e ca fiecare familie să primească informațiile corecte, sprijin, înțelegere, fără vinovăție și judecată.
0: Alege sănătatea. Emisiune sponsorizată de Afidea Kids. Grija pentru sănătate începe cu prevenția ei.

0: Descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Mulți părinți observă schimbări de comportament ale copilului după amiaza. Iritabilitate, plâns ușor sau lipsă de răbdare. Aceste reacții sunt adesea puse pe seama oboselii, dar alimentația are un rol important. Din perspectivă nutrițională, un prânz dezechilibrat poate duce la fluctuații ale glicemiei. Aceste fluctuații se pot manifesta prin schimbări bruște de dispoziție sau lipsă de energie. Un copil care mănâncă la prânz predominant alimente foarte rafinate poate avea energie instabilă. Inițial pare în regulă, dar mai târziu apar iritabilitatea și oboseala. Un prânz echilibrat ajută la menținerea unei stări emoționale mai stabile. Proteinele și mesele regulate susțin nu doar corpul, ci și comportamentul. Prânzul nu este doar despre sațietate. Este o masă care influențează direct felul în care copilul se simte și reacționează în a doua parte a zilei.
0: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.

0: Vino la evenimentul Școala de Supereroi Itzibiți pe 12 septembrie în Parcul Lumea Copiilor din București pentru a celebra începutul anului școlar. Poți descoperi universul Big Kids, unde cei mici își pot testa memoria și pune creativitatea la treabă. Fiecare activitate este gândită ca o mică provocare. Înveți, ții minte și apoi dai culoare propriilor personaje și povești. De la joacă la imaginație, totul se întâmplă natural. Detalii pe itzibiți.ro și în aplicația Itzibiți FM.
1: Școala de supereroi Itzibiți.

0: fără carii, încep cu Oral-B. Cumpără o periuță electrică Oral-B IO sau Oral-B Kids, încarcă bonul pe utilpromo.ro și poți câștiga o vacanță de 5 stele, all-inclusiv în Grecia cu familia și multe alte premii. Așa că zâmbește, periază dințișorii și înscrie-te în concurs. Oral-B, pentru zâmbete sănătoase care merită o vacanță.
1: Pregătiți de un nou an școlar, Carrefour România îți dă întâlnire la evenimentul Școala de Supereroi Itzy Bitzy pe 12 septembrie în Parcul Lumea Copiilor din București. Ateliere interactive de nutriție și reciclare, mișcare și jocuri ale copilăriei. Distracție garantată! Alături de Carrefour România, transformăm începutul de an școlar într-o aventură. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
2: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
3: Ascultă emisiunea Prieten cu suflet, marca Thank You, și află de la Denisa Ștefan, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Cum protejăm animalele de companie, dar și familia, împotriva zoonozelor?
4: Zoonozele sunt boli care se transmit de la animale la oameni. Printre acestea se numără toxocaroza, leptospiroza, giardioza sau rabia. Prevenția include deparazitarea regulată, igiena riguroasă, vaccinările la zi și controlul periodic la medic. De asemenea, spălarea mâinilor după contactul cu animalele și evitarea accesului acestora la zonele contaminate sunt măsuri simple, dar eficiente. O îngrijire responsabilă protejează întreaga familie.
3: Ascultat Prieten cu suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma and Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
5: Începe minutul de sănătate. Dr. Raluca Enciu, medic specialist obstetrică ginecologie, îți oferă informații medicale prețioase pentru o stare generală optimă. Rușinea poate dăuna sănătății. Nu o lăsa să-ți decidă viitorul. Emisiune sponsorizată de Medicover. Această emisiune este dedicată prevenției femeilor. Ce este endometrioza și cum o prevenim?
6: Endometrioza este o boală cronică, evolutivă, pe parcursul întregii vieți active hormonale feminine, poate debuta încă din adolescență până la menopauză și ea reprezintă apariția de țesut similar celui dinăuntru uterului, adică endometrial, în afara uterului și ea se poate implanta la nivelul ovarelor, determinând chisturi ovariene sau leziuni de endometrioză profunde, rectale, vezicale sau la distanță de pelvis. Pentru a putea preveni apariția endometriozei, medicina nu are încă un răspuns, dar printr-o dietă sănătoasă antiinflamatorie, prin sport și prin intermediul unui consult ginecologic la timp, se poate stabili precoce diagnosticul de endometrioză pentru a încetini evoluția bolii.
5: Emisiune sponsorizată de Medicover.
7: Și bucurie. Sunt DJ Dodi și te invit în fiecare seară de la 8 la Itzy Bitzy Party ca să-ți activezi puterea bucuriei. Start la distracție, ta-na-na!
8: A venit toamna și odată cu ea a început școala. Pe supereroi Itzy Bitzy învață oul pe găină. Ediția a 12-a. Hai să-ți activezi puterile alături de supereroi Itzy Bitzy la microfon. Dacă ai între 7 și 10 ani, te așteptăm la preselecție pentru școala de radio. Intră pe itzybitzy.ro și înscrie-te până la data de 16 septembrie. Hai să fim colegi! Participarea este gratuită!
9: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Există lucruri care odată cu trecerea timpului ne dovedesc că au fost alegerea potrivită.
1: Nu mai știu exact ce făcusem. Probabil o prostioară ca orice copil și nu mai aveam voie să ies afară. Așa că nu mai aveam voie la joacă. Prietenii mei erau acolo. Îi auzeam. M-am dus la fereastră și de acolo am continuat să fiu cu ei. Vorbeam mai încet ca să nu mă audă nimeni din casă. Încercam să râd în palmă. Cred că mai mult vorbeam prin semne. Fereastra devenise granița dintre casă și libertate și cumva o negociam de fiecare dată când mă aflam în acea situație. Nu știu de câte ori am petrecut așa după amiezele de vară, rezemat de pervaz, urmărind curtea, strada, lumea de afară care se distra fără mine. Dar știu că nimic nu a reușit cu adevărat să mă despartă de prietenii mei. Fereastra era scăparea. Întotdeauna mă integrau în joc și de la depărtare. O fereastră nu e doar un element de tâmplărie, e locul de unde poți trăi lucruri pe care nu le vei uita.
0: Timpul spune povestea. Emisiune sponsorizată de Rehau Window Solutions. Timpul confirmă alegerea.

0: iar prima echipă din care faci parte e familia. Naționala de Edufin se antrenează cu ajutorul celor mai mici specialiști în bani. La microfon, juniorii. Probă de observație. Anul trecut înghețata costa 5 lei. Acum costă 7 lei. De ce? Ce s-a întâmplat?
1: A crescut înghețata ca mine. Eu cresc și ea crește.
2: S-a scumpit pentru că acum are și topping, cred.
3: De la inflație, prețurile cresc în fiecare an. Cu aceiași bani, cumperi mai puțin. De aceea, banii nu se țin sub saltea pentru că acolo slăbesc. Trebuie puși undeva unde primești dobândă ca să țină pasul cu prețurile.
0: Sub saltea, banii slăbesc. Juniorul a explicat inflația mai clar decât știrile de la ora 7. Hai să scoatem România de pe ultimul loc în Uniunea Europeană la nivelul de educație financiară. Intră în prima națională în care joacă toți românii pe bcr.ro, testează și antrenează-te pentru că nu ne place ultimul loc. Hai România!

0: știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte în era digitală, iar copilul tău petrece tot mai mult timp în mediul online? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucruri cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre diferența dintre validarea online versus validarea reală și confuzia emoțională pe care aceasta o poate crea în viața copilului. Copiii au nevoie profundă de validare. Au nevoie să știe că sunt văzuți, apreciați și acceptați. În mod sănătos, această validare vine din relațiile reale, din privirea părintelui, dintr-o încurajare sinceră, dintr-un te văd spus la momentul potrivit. Însă, în mediul online, validarea capătă o formă diferită. Like-uri, comentarii, vizualizări, share-uri, urmăritori. Problema apare atunci când copilul ajunge să confunde aceste semnale digitale cu valoarea personală. Un like devine dovada că este suficient de bun, iar lipsa lui poate fi trăită ca o respingere. Validarea online este rapidă, intensă, dar superficială și imprevizibilă. Astăzi primește apreciere, mâine nu. Iar acest lucru poate crea confuzie, anxietate și nesiguranță emoțională. Spre deosebire de aceasta, validarea reală este stabilă și profundă. Ea nu depinde de performanță, imagine sau popularitate. Vine din relații sigure în care copilul este acceptat chiar și atunci când greșește sau nu este perfect. Atunci când această validare lipsește, copilul va căuta compensare în mediul online, unde aprecierea pare mai ușor de obținut. Ce poți face ca părinte? Oferă-i copilului validare autentică, nu doar laude pentru rezultate, ci recunoaștere pentru efort, emoții și trăiri. Fii prezent, curios și atent la lumea lui interioară. Ajută-l să înțeleagă că valoarea lui nu se măsoară în like-uri sau vizualizări, ci în cine este el, dincolo de ecran. Copiii care se simt validați în relațiile reale vor folosi mediul online ca pe un instrument, nu ca pe o sursă de identitate. Iar aceasta este una dintre cele mai importante protecții emoționale pe care le putem oferi în era digitală.
0: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: Pregătiți pentru o nouă aventură? Pe 12 septembrie, editura Gama te așteaptă la școala de supereroi Itzy Bitzy în Parcul Lumea Copiilor din București. Descoperim împreună cărți, activități creative și idei care transformă învățarea într-o adevărată aventură. Vino cu cel mic să vă bucurați de o zi plină de joacă, imaginație și superputeri. Editura Gama, Gama. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
0: În Parcul Lumea Copiilor din București, pe 12 septembrie, între 9 dimineața și 6 seara, celebrăm începutul anului școlar la evenimentul Școala de Supereroi Itzy Bitzy. În zona dedicată Müller România, așteptăm copiii și părinții să se bucure de o gustare bine meritată și să participe la activitățile interactive pe care le-au pregătit maestrii combinațiilor speciale Müller Mix. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
2: Mai e puțin până sună clopoțelul. Oferă-le copiilor o ultimă aventură la mare înainte de începerea școlii. Programul Litoralul pentru Toți începe pe litoralulromanesc.ro. Vă așteaptă vreme potrivită pentru plajă, relaxare și super reduceri la cazare. Puteți construi castele de nisip cât e ziua de lungă. Rezervă-ți acum vacanța pe litoralulromanesc.ro sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. Litoralulromanesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
3: Mami, ce gust are încrederea?
4: Gustul pe care îl recunoști din prima. Gustul lucrurilor lăsate așa cum sunt. Încrederea se câștigă prin lucrurile pe care alegi să nu le schimbi. De aceea, laptele de la Artesana rămâne minim procesat, integral, neomogenizat, pasteurizat blând și pus în sticlă, pentru a păstra cât mai mult din ceea ce natura a făcut deja bine. Artesana, așa e laptele.
5: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Morvitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Chereji, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Pre-sale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzy Bitzy FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
6: Te-ai uitat vreodată la eticheta unui supliment alimentar și ai rămas cu mai multe întrebări decât răspunsuri? Ce este extractul standardizat? Dar procentul substanței active? Cum știi ce alegi cu adevărat? Descoperă seria zilnică de emisiuni radio informative clar despre suplimente. Specialiștii explică simplu cum se citesc corect etichetele pentru alegeri potrivite. Ascultă clar despre suplimente, pentru că deciziile bune încep cu informația corectă. Emisiune sponsorizată de Hilan Pharma.
7: Urmează inimi mici, grijă mare, cu Dr. Silvia Deaconu, medic primar cardiolog. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monza Ares. Cum se face tranziția îngrijirii de la cardiologul pediatric la cel adult pentru adolescenții cu boli congenitale?
8: În mod normal, această trecere se face la vârsta de 18 ani, când copilul cu boală congenitală urmează să fie preluat de către cardiologul de adulți. Este foarte importantă păstrarea istoricului bolilor și intervențiilor, dacă acesta le-a avut. Există acum și medici care au dublă specializare, atât cardiologie pediatrică cât și cardiologie de adulți, ca această tranziție să nu mai existe și practic să fie urmăriți de același specialist.
7: Ai ascultat Inimi Mici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monza Ares.
9: Tocmai ai apăsat pe butonul de pauză al părinților, sponsorizat de Mons de la Moggi.
3: Mami, tati, e timpul pentru joacă!
10: Astăzi jucăm Ghicește la ce gustare mă gândesc. Un membru al familiei trebuie să se gândească la o gustare și trebuie să o descrie fără să-i spună numele. Cum sună când muști? Face cranț sau nu se aude nimic? Ce gustare?
11: Yummy!
10: E dulce sau sărată? Ce formă și ce aromă are această gustare? Astfel, cei din mașină trebuie să ghicească despre ce gustare e vorba. Un joc simplu prin care cei apropiați află de ce anume ți este poftă.
9: Pune pauză pentru ce contează cu adevărat. Timp de calitate alături de întreaga familie. Emisiune sponsorizată de Mons de la Moggi.
12: Sunt Vici și te aștept să-ți activezi puterea curajului de luni până vineri, de la 7 la 9, la Easy Vici Neața.
13: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: este ora 1. Cadude în zgălță-i al 1.
1: Drumurile bune încep în familie. Ascultă emisiunea Familia de Oscar, unde psihologul Gabriela Maluf îți oferă sfaturi utile pentru părinți și copii.
2: Inteligența artificială, teme și școala viitorului. Cum îi învățăm să gândească, nu doar să copieze. Inteligența artificială a intrat deja în viața copiilor. Poate scrie compuneri, poate rezolva exerciții, poate traduce, explica și genera idei. Pentru mulți părinți apare o întrebare firească. Cum știu dacă îl ajută sau dacă îl face să copieze? Să luăm un exemplu simplu. Un adolescent are de făcut un eseu. În loc să gândească structura, cere direct unui program AI să îl scrie. Tema este gata în 2 minute, dar copilul nu a învățat să-și formuleze ideile, să argumenteze sau să-și organizeze gândirea. Inteligența artificială nu trebuie tratată doar ca un pericol. Poate fi un instrument foarte util dacă este folosit corect. Diferența o face modul în care copilul o folosește. În loc să spunem doar nu ai voie, putem întreba cum te-a ajutat, ce ai înțeles tu, ce parte ai scris singur. Poți explica ideea cu cuvintele tale? O regulă simplă ar fi aceasta. Inteligența artificială poate ajuta la idei, explicații și verificare, dar copilul trebuie să gândească, să aleagă și să formuleze. Părintele nu trebuie să devină expert în tehnologie, ci ghid în folosirea responsabilă a ei. Viitorul nu va aparține copiilor care copiază cel mai repede, ci celor care știu să gândească, să pună întrebări și să folosească tehnologia cu discernământ.
1: Familia de Oscar, o emisiune sponsorizată de Benzinăriile Ro, rețeaua dezvoltată de Oscar Downstream la nivel național.

0: Sfaturi pentru o relație firească cu mâncarea, pentru tine și puiul tău, de la psihoterapeut Gabriela Maluf.
1: Copiii acceptă gusturile noi în timp. Mulți părinți renunță repede când copilul spune nu-mi place. Dar gusturile copiilor se formează în timp. Uneori este nevoie de 10 sau chiar de 15 întâlniri cu același aliment până când copilul îl acceptă. De exemplu, poate acceptă ușor o supă de pui sau o porție de pui la grătar, dar refuză mazărea. Dar dacă acel aliment apare din nou la masă, fără presiune, copilul devine curios. Poate întâi îl atinge, apoi gustă o bucățică, iar peste câteva zile îl va mânca normal. Familiaritatea construiește acceptarea.
0: Primul pui pentru puiul tău. Un proiect sponsorizat de Fragedo de la Transavia.

De la mic la mare, pe locuri fiți gata start! Începe marea aventura mașinuțelor. Între 6 și 11 octombrie, salonul Auto București și accesorii își deschide porțile. Descoperiți cele mai noi mașini, accesorii uimitoare, tehnologii, curse și demonstrații de drift. O zonă delicioasă de street food alături de multe surprize. Părinții, dar și copiii, sunt așteptați în perioada 6-11 octombrie la Romexpo. Bilete disponibile pe sap.ro. Începe SAP mobilizarea 6-11 octombrie, Romexpo.

0: de 10 cu Hochland. Cum participi? Intră pe Facebook Itzy Bitzy în perioada 7-11 septembrie și înscrie o fotografie cu sandwich-ul tău cu produse Hochland. Poți câștiga, prin tragere la sorți, unul dintre cele 5 vouchere de cumpărături online în valoare de 500 de lei oferite de Hochland pentru tine și copilul tău. Detalii și regulament pe itzybitzy.ro.
1: Sâmbătă, pe 12 septembrie, între 9 dimineața și 6 seara, ne întâlnim în Parcul Lumea Copiilor din București să dăm startul unui nou an școlar la Școala de Supereroi Itzy Bitzy. La punctul de hidratare Aqua Carpatica Kids sărbătorim micile mari victorii ale copilăriei și te așteptăm să iei o pauză de la joacă pentru a-ți hidrata mintea și corpul. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
2: Școala de Supereroi Itzy Bitzy.
3: Că dacă ai copii mici, nu mai ai timp pentru mișcare. Din contră, aventura abia începe. Nu sta pe bancă în timp ce copiii se distrează. Privește cu atenție în jur. Treptele sau băncile sunt aparate de fitness deghizate. Trebuie doar să le descoperi. Transformă parcul în sala ta de antrenament.
1: De la efort la sport, e doar Sportissimo.
4: Asculți emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă, dar o poți transforma în încredere pentru tine și copilul tău. Alături de Dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. O emisiune sponsorizată de Sinevo. Cum îi poate ajuta realitatea virtuală pe copii în momentul recoltării?
5: Analizele sunt un moment stresant atât pentru copii cât și pentru părinți. Dar recoltarea cu VR, care presupune folosirea ochelarilor de realitate virtuală, ușurează procesul de recoltare și reduce atât anxietatea copilului cât și îngrijorarea părinților.
6: Animațiile disponibile presupun sincronizarea pașilor recoltării efectuați de asistenta medicală cu imersiunea în lumea virtuală, transformând experiența recoltării într-una pozitivă. Nivelul de teamă și de anxietate scad treptat, iar în locul lor apar curiozitatea, încântarea și bucuria. Astfel, pacientul rămâne cu o amintire plăcută,

0: oferind o premisă pozitivă pentru o viitoare recoltare.
1: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo. Recoltarea poate deveni o experiență mai ușor de gestionat pentru copii cu ajutorul realității virtuale. Descoperă tehnologia VR pe sinevo.ro.

0: activezi puterea prieteniei de luni până vineri, de la 6 seara, la școala de supereroi Itzy Bitzy.
1: A venit toamna și odată cu ea a început școala de supereroi Itzy Bitzy învață oul pe găină.

0: de 16 septembrie. Hai să fim colegi! Participarea este gratuită!
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Părinții sunt părinți.
1: Tu știi cum să-ți gestionezi emoțiile? Dar pe ale copilului tău. Ascultă următorul episod despre expresivitatea emoțională și gestionarea reacțiilor.
2: Emoțiile fac parte din viețile noastre, ale tuturor, și mici și mari. Dacă ești părinte, probabil petreci mult timp ajutându-ți copilul să-și gestioneze emoțiile puternice, în același timp descurcându-te cu emoțiile tale. Lucru care nu este deloc ușor. Pentru a-i ajuta pe copii să se împrietenească cu emoțiile lor, este important să ne împrietenim mai întâi noi, părinții, cu emoțiile noastre. Sunt psiholog Adriana Mitu și astăzi vreau să-ți povestesc despre tristețe. Emoțiile nu sunt bune sau rele. Ele vor doar să ne spună lucruri despre noi. Spre exemplu, mesajul tristeții este acela că am pierdut ceva important pentru noi. Fie că sunt pierderi mari, o persoană dragă, o oportunitate în carieră, jucăria preferată, sau pierderi mai mici, cum ar fi o ieșire în parc, când nu primim ceva ce ne așteptam, sau când ceilalți nu au timp de noi și ne simțim uitați. Ce ar fi important să știm despre tristețe? Pentru început, că ea vine cu o energie joasă în corp, ne devitalizează. Acesta este mesajul că e nevoie să ne așezăm și să vedem ce se întâmplă cu noi, să ne ascultăm tristețea. Mai apoi te invit să te gândești unde anume simți tristețea în corp. Mulți dintre noi o simțim în piept, ca pe o apăsare, sau în gât, ca pe un nod care apare când ne vine să plângem. Tu unde simți tristețea în corpul tău? Și ce simți să faci în momentul în care te simți trist? Să plângi, să stai singur, să mergi la cineva drag să-ți dea o îmbrățișare? Primul pas în gestionarea emoțiilor este să putem identifica unde și cum simțim emoția în corp, să o numim și să-i lăsăm puțin spațiu pentru a fi trăită. Uneori, tristețea vine cu plâns mult și acesta este semnalul că al nostru corp este plin de tensiune și are nevoie să o descărcăm. Lacrimile conțin cortizol, care este unul dintre hormonii stresului, iar plânsul funcționează ca un duș pe interior. Atunci când tristețea persistă, putem face lucruri să ne ajute cu această trăire. Putem scrie despre ce simțim sau să desenăm, putem merge să vorbim cu o persoană dragă, ori putem încerca ceva plăcut pentru noi, care să ne ajute să ne simțim mai bine, să ne învelim într-o pătură, ori să ascultăm o melodie. Astăzi ai descoperit cum te poți împrieteni cu tristețea și cum îl poți ghida și pe copil să se împrietenească cu această emoție. Te aștept și data viitoare să vorbim despre o altă emoție.
3: Începând de acum, vei putea accepta și înțelege această emoție. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids. Exprimă natural fiecare trăire.

0: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte în era digitală, iar copilul tău petrece mult timp în fața jocurilor video? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre conflictele care apar între părinți și copii din cauza jocurilor video și cum acestea pot crește riscul de dependență. De multe ori, conflictele apar atunci când copilul refuză să oprească jocul sau se enervează când îi stabilești limite. La prima vedere, poate părea doar o ceartă. Dar repetarea acestor momente creează tensiune și poate transforma tehnologia într-un element de putere. Copilul învață că jocul video este modul lui de a obține control și recompensă rapidă, iar părintele devine obstacolul în drumul către plăcere. Această dinamică poate crește dependența. Cu cât conflictele sunt mai frecvente și mai tensionate, cu atât copilul se refugiază mai mult în jocuri, iar cortexul prefrontal, responsabil cu autocontrolul și reglarea emoțiilor, este încă imatur. Deci copilul nu poate gestiona singur impulsul de a reveni la joc. Ce poți face ca părinte? Mai întâi, menține-ți calmul și stabilește limite clare și consecvente, fără amenințări sau pedepse exagerate. Creează rutine și momente fixe pentru joc, dar oferă alternative atractive în lumea reală. Joacă, sport, proiecte creative sau timp împreună. Comunicarea deschisă este esențială. Explică de ce limitele există, nu doar că așa am zis eu. Și la fel de important este ca tu și celălalt părinte să aveți un mesaj comun către copil, referitor la jocurile video și să păstrați limitele stabilite. Astfel, copilul învață să negocieze și să accepte limite în loc să folosească jocul ca strategie de evitare sau recompensă instantă. Conflictele devin mai rare, iar relația cu jocurile video mai sănătoasă. În final, scopul nu este să interzici complet jocurile, ci să îl ajuți pe copil să le folosească, fără ca acestea să preia controlul asupra vieții și emoțiilor sale.
0: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: Mami, e ziua mea, îmi doresc o pisicuță și un cățeluș.
1: Draga mea, animăluțele nu sunt jucării, ci o mare responsabilitate. Pe lângă momentele de joacă și relaxare, au nevoie de iubire, hrană și îngrijire.
0: Promit să fiu responsabilă și să devenim cei mai buni prieteni. Deja știu cum o să-i cheme.
2: Prietenul tău patruped nu este o jucărie, ci ființele necuvântătoare au suflet. Tu ai grijă de campionii la dat din coadă, iar Thank You are grijă de alimentația lor.
3: Superputerile se antrenează, iar la evenimentul Școala de Supereroi Itzy Bitzy, mișcarea devine o adevărată aventură pentru toată familia. World Class vă provoacă la mișcare cu provocări distractive, clase demodinamice și creative și premii instant pentru părinți și copii. Descoperă cât de bine se simte să fii activ, să te distrezi și să faci echipă cu cel mic. Veniți împreună la Școala de Supereroi Itzy Bitzy pe 12 septembrie în Parcul Lumea Copiilor din București. Curești. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
4: Școala de supereroi Itzy Bitzy.

0: cu Hofland. Cum participi? Intră pe Facebook Itzy Bitzy în perioada 7-11 septembrie și înscrie o fotografie cu sandwich-ul tău cu produse Hofland. Poți câștiga, prin tragere la sorți, unul dintre cele 5 vouchere de cumpărături online în valoare de 500 de lei oferite de Hofland pentru tine și copilul tău. Detalii și regulament pe itzybitzy.ro.
1: Care e superputerea ta? Vino să descoperi pe 12 septembrie la școala de supereroi Itzy Bitzy în Parcul Lumea Copiilor din București. Pitulușul te așteaptă cu o mulțime de activități distractive. Ateliere senzoriale Bebe Pitu pentru copiii de până la 4 ani, ateliere de creație și experimente cu Dr. Lușu pentru exploratorii de 5-8 ani, precum și jocuri de logică, escape room și treasure hunt pentru întreaga familie. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicație Itzy Bitzy FM. Școala de supereroi Itzy Bitzy.
2: Trecerea de la vacanță la școală e un sport de echipă cu Sportissimo. Pe 12 septembrie, la evenimentul Școala de supereroi Itzy Bitzy, copiii aduc curiozitatea, iar părinții încurajările pentru un nou an școlar. Haideți în Parcul Lumea Copiilor din București, de la 9 dimineața până la 6 seara, să descoperim alături de Sportissimo cum școala devine o victorie. Atunci când ne antrenăm împreună, zi de zi. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
3: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente clarificăm, simplificăm și explicăm.
4: Știați că o cutie mai scumpă nu înseamnă neapărat că faceți o alegere mai bună? Uneori, prețul mai mare poate veni dintr-o formulă mai complexă, ingrediente mai bine dozate sau materii prime de calitate. În schimb, un produs foarte ieftin poate avea o formulă mai simplă sau cantități mai mici din anumite ingrediente. Așa că, atunci când comparați două suplimente, nu comparați doar prețul. Uitați-vă și la ceea ce primiți pentru banii plătiți.
3: Viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!
5: O asigurare de viață înseamnă mai mult decât un contract. Înseamnă că familia ta este protejată indiferent de situație.
6: Vrei să-i oferi copilului tău mai mult decât economii? Să-i construiești un viitor educațional sigur? Cu asigurarea Avantaj Junior de la BCR Asigurări de Viață VIG, combin protecția financiară a familiei cu un fond de educație garantat. Poți economisi pentru majorat și facultate, iar la final copilul tău primește suma garantată sub formă de rentă de studii sau ca plată integrală. Astfel, viitorul lui educațional rămâne asigurat indiferent de situație.
5: Emisiune sponsorizată de BCR Asigurări de Viață VIG. Asigurări de viață. Protejăm valori. Construim împreună viitorul.
7: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Virgil Stănescu, tată și unul dintre cei mai importanti jucători de basket români, președinte Sports Hub România.
8: Sunt trei sporturi care n-ar trebui să lipsească din viața unui copil, respectiv și pun ori între ele, ori not, gimnastică sau atletism.
7: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
9: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: Există lucruri care odată cu trecerea timpului ne dovedesc că au fost alegerea potrivită.
1: În copilărie exista un ritual în casa noastră, nescris, pe care îl știam cu toții, fără să fi vorbit vreodată despre el. Când aveam nevoie de ceva, nu băteam la ușă, strigam. Strigam de jos, din fața blocului, cu capul dat pe spate și cu toată convingerea că mă va auzi. Și apărea. Întotdeauna apărea la fereastră, cu cei cerusem deja în mână. Mingea de fotbal, sticla cu apă, sandwichul în șervețel, cheile zornind prin aer pe care eu trebuia să le prind, iar câteodată nu le prindeam și râdeam amândouă. În sens invers, mergea la fel. Apărea ea la fereastră și mă striga. Arunca câte o pungă prinsă în clema de rufel, în interiorul căreia era câte o listă și bănuți. Apoi mama îmi dădea detalii despre ce urma să mă trimită și să

0: iau de la magazin. Nu aveam interfoane sau telefoane. Aveam fereastră.
1: Timpul spune povestea. Emisiune sponsorizată de Rehau Window Solutions. Timpul confirmă alegerea.

0: You can go and get.
1: Este ora două, sub umbrelă, cu nori plouă. Copii sunt copii.
2: Tozi, aplicația pentru smartphone dezvoltată pentru a combate bullying-ul, prezintă Cum mă exprim prin teatru și am scăpat de bullying, cu Alina Alexandru Marinescu.
3: Când m-am mutat la București, am venit la liceu. Primul an nu prea am făcut nimic, doar am stat cu iubita mea și cam atât, dar în al doilea an a venit un prieten la mine și mi-a recomandat să intru într-o trupă de teatru. Și chestia asta pe mine m-a ajutat foarte mult, m-a ajutat să mă dezvolt enorm. Dar nu neapărat faptul că eram pe scenă și jucam un spectacol sau ceva de genul ăsta. Nu neapărat asta, m-a ajutat și asta, dar nu atât de mult. M-a ajutat mai mult colectivul. M-au ajutat foarte mult oamenii din trupa respectivă, pentru că sunt niște oameni extraordinari și m-au ajutat să mă dezvolt, m-au ajutat să mă înțeleg pe mine, în primul rând, m-au ajutat să mă descarc cu unele chestii, le-am spus și lor chestia asta cu ce s-a întâmplat în generală și ei au fost super suportiv și așa și chestia asta mi-a dat un boost enorm de fericire, să zic așa, a fost superb. Da, prin asta mi-am făcut eu vocea auzită mai mult, prin teatru, prin colegii de la teatru, că le-am spus și lor ce mi s-a întâmplat mie. Eu vă recomand foarte mult să începeți orice sport, teatru, artă, orice, gen pictat, orice, dar să vă expuneți prin chestia asta, să arătați cine sunteți, să vă dezvoltați prin chestia asta foarte mult. Și dacă nu vă interesează foarte mult ce practicați acolo, căutați foarte mult și colectivul, pentru că colectivul contează enorm. Oriunde vă duce, colectivul contează enorm.
2: Tozi, aplicația pentru smartphone dezvoltată pentru a combate și a preveni bullying-ul.

0: Ne jucăm împreună, creștem împreună. Ascultă zilnic emisiunile oferite de Asmodei și descoperă de la Andreea Abe Adeboale, psiholog pentru copii și familii, cum jocurile pot îmbunătăți sănătatea psihică și fizică.
1: Astăzi vă propun jocul Oglinda. Stați față în față. Copilul face mișcări și expresii, iar părintele le copiază exact. După un minut, schimbați rolurile și continuați jocul. Atenția împărtășită este unul dintre ingredientele de bază ale conectării.
0: Emisiune sponsorizată de Asmodei. Intră pe asmodei.ro și descoperă o mulțime de jocuri și jucării, precum Brain Box. Jucăm împreună, creștem împreună!

0: Ești gata să-ți descoperi superputerile? Pe 12 septembrie, Olympus te așteaptă la școala de supereroi Itzy Bitzy, în parcul Lumea Copiilor din București. Olympus susține o nouă generație să crească încrezătoare și puternică, iar aici te așteaptă activități amuzante și antrenante, în care cei mici își pot testa curajul, istețimea și superputerile de erou. Vino să ne distrăm împreună și să descoperim cât de puternici sunt micii noștri supereroi. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
2: Toți copiii visează.
3: Mamă, ce e aia gimnastică?
2: Însă unii ajung să-și vadă visul îndeplinit.
4: Cum respiră peștii sub apă?
2: Pentru că părinții lor i-au susținut.
5: Tu unde vrei să ajungi când te faci mare?
2: Cea mai frumoasă poveste e cea pe care o poți dărui. Eroi români. Povești inspirate din copilăria celor care au îndrăznit să viseze. Din 11 septembrie, exclusiv pe Voio.
6: Atenție, supereroi! Avem nevoie de voi în zona de construcție. La școala de supereroi Itzy Bitzy, brandul Lego vă așteaptă cu o zonă specială în care imaginația nu are limite. Construiește, inventează și dă viață propriilor tale idei, cărămidă cu cărămidă. Hai să construiești, să te joci și să descoperi ce superputeri poate avea imaginația ta. Vino alături de copilul tău la școala de supereroi Itzy Bitzy pe 12 septembrie, în parcul Lumea Copiilor din București. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
6: Start smart la Tomis Mall. Cumpără de minimum 200 de lei, înscrie bonul online și poți câștiga săptămânal premii. Smartwatch, trotinetă, bicicletă, vouchere și abonament. Tot ce ai nevoie pentru a începe noul an școlar în stil smart la Tomis Mall. Campanie valabilă până pe 9 septembrie. Mai multe informații pe www.tomis.ro.

0: timp pentru relaxare la Terme București. Distrează-te în zona Galaxy cu un sistem spectaculos de 17 topogane tematice indoor pentru toate vârstele sau relaxează-te în zona The Palm într-o grădină exotică cu piscine cu minerale, sesiuni de aquagym și răsfăț în sauna umedă. În Elysium, zona dedicată exclusiv adulților, te așteaptă 9 saune uscate pentru momente de deconectare și ritualuri multisenzoriale. Terme completează experiența cu 3 restaurante tematice potrivite pentru toate gusturile. Iar pe timpul verii te așteaptă plajele urbane Sands of Terme și Galaxy Horizon cu nisip fin, piscine turcoaz, petreceri memorabile și zeci de activități. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
1: Vestea cea bună! De 2 ori pe săptămână transformăm ora băiței în petrecere cu multă spumiță! În fiecare luni și joi te invit să asculți Seri cu Oița Spumița în emisiunea Itzy Bitsy Party cu mine, DJ Dodi, unde muzica, dansul și distracția îți înveselesc rutina de seară!
2: Emisiuni tematice sponsorizate de Gero Vital Kids.
3: Kids, kids, kids! Gero Vital Kids!
4: Doctorul are grijă să mă fac bine, dar eu cred că, după ce pleacă din cabinet, merge într-o pădure fermecată. Acolo îi îngrijește pe unicorn, pe urși somnoroși și pe balenele care și-au pierdut cântecul. Eu așa mi-l imaginez pe eroul meu.
5: Care este povestea eroului tău? Emisiune sponsorizată de brandul Lego.
6: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Morfitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Eddie Chereji, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Pre-sale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzy Bitsy FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
7: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Începe povestea de prânz. Povestea Maimuțică-i Minda și a cozii ei, de Adriana Mitu. A fost odată, nu tare de mult, o pădure deasă unde locuiau multe animale, de tot soiul. Iar în această pădure locuia și o maimuțică pe nume Minda. Și despre ea vreau să-ți povestesc astăzi. Maimuțica Minda era o maimuță căreia îi plăcea foarte mult să se joace. Se cățăra în copaci, se dădea pe liane, se juca cu celelalte maimuțele și uneori era chiar pusă pe șoti. Atunci când lucrurile nu ieșeau cum voia ea sau când pierdea la un joc, maimuțica Minda se supăra sau se înfuria atât de tare încât strica jocul în care era. Este lesne de înțeles că celelalte maimuțele nu prea mai voiau să se joace cu Minda și o cam evitau. Într-una din zile, în pădure se anunță o mare sărbătoare, Sărbătoarea Pădurii, la care aveau să participe toate animalele. La această sărbătoare urma să se organizeze un concurs pe probe, doar că pentru a intra în concurs aveai nevoie de un partener sau de o echipă. Toate animalele se bucurară de veste și începură de grabă să se organizeze în perechi de câte 2, de câte 3, de câte 5, 7 sau 9. Ba chiar un stol de păsărele făcură o echipă de 29.
1: De-abia aștept să particip la toate concursurile! Îmi plac tare mult concursurile!
0: Spuse Minda foarte entuziasmată de vestea aceasta, așa că merse să le întrebe pe celelalte maimuțele dacă vor să facă echipă cu ea.
2: Minda, tu te superi mereu și ne strigi jocul! Dacă pierzi sau dacă nu-ți convine ceva... Dacă te primim în echipa noastră, ne este teamă că vei face la fel și la Sărbătoarea Pădurii,
0: îi spuse una dintre maimuțele.
1: Eu? Supărăcioasă și țăvnoasă? Cred că te înșeli, soră. Eu nu mă supăr când pierd, doar că uneori regulile jocului nu sunt respectate și de aceea le închei mai repede, ca să începem altul nou.
3: Nu te putem primi în echipă, nu te putem primi.
1: Ei, lasă că vedeți voi atunci. Am eu act de cojocul vostru.
0: Spuse Minda, care era roșie de furie și care clocea în minte un plan de răzbunare drept răsplată pentru că suratele ei, maimuțe, o lăsaseră pe din afară. Minda plecă să-și caute alt partener sau o altă echipă în care să intre. Însă pe oricine întreba, primea același răspuns. Iar maimuțica se înfuria tot mai tare, spunându-și că i s-a făcut o mare nedreptate pentru că ceilalți nu vor din răutate să o primească în echipele lor. Când se lăsă seara, Minda ajunse în căsuța ei din copac și se băgă în culcușul ei, care era un hamac prins de două crenguțe. Acum Minda nu se mai simțea atât de furioasă, însă se simțea tristă și singură. A dormi suspinând. A doua zi Minda se trezi și se pare că-i mai trecuse puțin supărarea, iar peste noapte îi venise o idee năstrușnică. Avea să se înscrie în concurs împreună cu Asa Coadă. Ai auzit bine, echipa era formată din Minda și Coada ei. Merse la locul unde se făceau înscrierile și așteptă să-i vină rândul pentru a se înscrie în concurs. Dar avea atât de așteptat, erau multe echipe și grupuri în fața ei. Cu cât timpul trecea, cu atât Minda își pierdea mai mult răbdarea. După 5 minute își pierdu răbdarea și se băgă în față, trecu printre toate animalele care își așteptau rândul și ajunse la biroul de înscrieri.
1: Vreau să mă înscriu în concurs! Acum! Minda și Coada ei! Cea mai tare echipă!
0: Turui Minda cu nerăbdare sub privirile dezaprobatoare ale celorlalte animale care își așteptau rândul.
4: Buhuhu! Rugămintea este să luați un număr de ordine și să așteptați să vă vină rândul,
0: îi spuse doamna bufniță, care se ocupa de înscrieri, privind-o pe maimuțică pe deasupra ochelarilor.
1: Număr de ordine? Să-mi vină rândul? Dar am stat deja 5 minute la coadă.
4: Da, la fel și celelalte animale. Ba chiar unii stau de câteva ore la coadă. Respectați rândul, vă rog.
0: Minda oftă și merse să-și ia un bon de ordine. Nu doar că trebuia să se așeze din nou la coadă, dar acum își pierduse și locul de mai devreme și era mult mai în spate. Și așteptă și așteptă și iar mai așteptă și mai așteptă încă puțin, până când într-un final îi veni rândul și se înscrise în concurs. Doamna bufniță fu tare mirată că Minda nu-și găsise niciun partener de echipă, însă căută în regulamentul concursului și nu era nimic specificat cum că nu ai voie să te înscrii cu propria-ți coadă în echipă. Minda plecă victorioasă spre casa ei din copac și cum mergea așa printre crengile copacilor, aruncându-se de pe o liană pe alta, auzi un glas venind de undeva de sus.
4: Ce-i cu tine, maimuțico? Buhu?
0: Maimuțica ridică capul și o văzut deasupra sa pe creanga unui copac, chiar pe doamna Bufniță. Minta-i răspunse:
1: ce să fie cu mine? Mă îndrept spre casă după înscrierea la concursul de la Sărbătoarea Pădurii.
4: Am văzut, Buhu, că te-ai înscris singură în concurs, pentru că nu ți-ai găsit un partener, Buhu?
1: Da, asta pentru că sunt mult prea bună și toți au convenit că oricine m-ar avea în echipa lor ar câștiga. Așa că ar fi nedrept să particip într-o echipă. De aceea voi participa singură.
4: Înțeleg. Înseamnă că ești foarte apreciată de celelalte animale. Buhu?
1: Da! Foarte! Extrem de apreciată! Pentru că sunt foarte bună la orice joc și știu toate regulile.
4: Buhu! Înseamnă că ți plac regulile. Cu toate acestea am văzut că azi ai încălcat regulile și te-ai grăbit să treci în fața celorlalți, Buhu.
1: A fost o excepție. Vezi, eu trebuia să fiu prima. Doar că am venit foarte devreme, dar nu era nimeni. Așa că am plecat. Iar când m-am întors, era toată lumea. Și de aceea am intrat în față pentru că îmi ținea cineva locul. Adică primul loc, să fiu prima.
4: Buhuhu! Văd că este tare important pentru tine să fii prima. Și observ că și regulile sunt foarte importante pentru tine. Dar doar acelea care te ajută pe tine. Buhuhu! Știi, Minda, uneori este mult mai important să ne simțim bine când jucăm un joc, buhu, decât să-l câștigăm. Între a câștiga un joc și a câștiga un prieten, alege întotdeauna prietenul. Ai nevoie de prieteni pentru a te juca, iar jocuri se organizează mereu. Buhu, uneori câștigi, alteori pierzi, dar prietenii sunt lângă tine mereu. Buhu, Minda!
0: Îi zise Bufnița cu multă înțelepciune în glas. Minda îi mulțumi Bufniței pentru vorbele bune și plecă mai departe spre casă gânditoare. Poate că știa ea Bufnița ceva și poate că avea și puțină dreptate în ceea ce spusese. Ziua cea mare sosi și în pădure se anunță începerea concursului. Era mare zarvă și cu toții aveau emoții. La fel și Minda. Ea concura la proba de agilitate și cățărat în copaci. Cei care erau mai mulți în echipă își împărțeau traseul pe bucățele. Însă Minda, fiind singură, trebuia să-l parcurgă pe tot. Știa deja că nu avea să fie ușor. Imediat ce auzi semnalul de start, maimuțica porni. Se aruncă de la o creangă la alta aproape că zbura. Pe la mijlocul cursei, unul dintre concurenți, un lemur, s-a împiedicat și a căzut. La început, Minda nu s-a uitat la el, gândind că trebuie să câștige cursa. Apoi își aminti cuvintele Bufniței. Între a câștiga un joc și a câștiga un prieten, alege întotdeauna prietenul. Așa că Minda se întoarse să-l ajute pe bietul lemur. Acesta se rănise la un picior în cădere. Maimuțica luă în spate și parcurse restul traseului astfel. La finalul cursei, maimuțica nu primi punctajul maximum, însă se simți foarte mândră de fapta sa. Ceilalți o aplaudară pentru gestul ei atât de frumos și apreciară bunătatea Mindei. Din ziua aceea, maimuțica a învățat să fie atentă și la nevoile celorlalți și să nu se mai înfurie când pierde. Cuvintele Bufniței au ajutat-o să-și dea seama unde greșea și astfel să-și facă noi prieteni pe care să-i prețuiască și cu care să împartă și succesele și eșecurile. Ai ascultat povestea Maimuțicii Minda care se supăra când pierdea, de Adriana Mitu. Ați ascultat povestea de prânz.
5: Descarcă aplicația Itzy Biz FM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

0: Descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Pentru copii, cina este adesea singurul moment în care au părinții aproape, fără grabă. Din acest motiv, comportamentul de la masă reflectă adesea nevoi emoționale, nu doar foame. Din punct de vedere nutrițional, siguranța emoțională influențează direct apetitul. Un copil care se simte văzut și ascultat mănâncă mai relaxat. Un exemplu frecvent este copilul care mănâncă mai bine atunci când masa este calmă și fără presiune. Atmosfera contează la fel de mult ca mâncarea. Cina nu ar trebui să fie despre control sau performanță. Este un moment de conectare și liniște. Relația copilului cu mâncarea se construiește seară de seară. O cină calmă lasă urme pozitive pe termen lung.
0: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.

0: financiară este un sport de echipă, iar prima echipă din care faci parte e familia. Naționala de Edufin se antrenează cu ajutorul celor mai mici specialiști în bani. La microfon, juniorii. Proba de strategie. Unde e mai sigur? Să îți ții bomboanele toate într-un singur buzunar sau împărțite în mai multe buzunare?
1: Într-un singur buzunar. Să le pot păzi pe toate odată.
2: În stomac. De acolo nu le mai poate lua nimeni.
3: În mai multe buzunare. Dacă se rupe unul, nu le pierd pe toate. Așa e și cu banii. Nu-i pui pe toți într-un singur loc. Dacă un loc cade, restul rămân. Se cheamă diversificare.
0: Doar jumătate dintre români știu această regulă, iar juniorul a prins-o de la bomboane. Nu-ți pui toate ouăle într-un singur coș! Hai să scoatem România de pe ultimul loc în Uniunea Europeană la nivelul de educație financiară. Intră în prima națională în care joacă toți românii pe bcr.ro, testează și antrenează-te pentru că nu ne place ultimul loc. Hai România!

0: Familie, viitor. Părinții Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinții Antreprenori pe YouTube Itzy Bitzy, un podcast sponsorizat de Grupama.
1: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
2: Logischool așteaptă toți părinții și copiii la școala de supereroi Itzy Bitzy pe 12 septembrie în parcul Lumea Copiilor din București. De la 9 dimineața până la 6 seara, prietenii de la Logischool fac lecții demo gratuite de competențe digitale și programare pentru școlari. Oferă-i copilului tău inteligența care ține o viață. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
3: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
4: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.
5: Un supereroi adevărat știe că după atâta joacă vine și momentul pentru o pauză delicioasă. La evenimentul Școala de Supereroi Itzy Bitzy, sucurile Fanner și Caprisan îi așteaptă pe cei mici cu jocuri, animatori, distracție și multe surprize. Așa că pregătește-te de o zi cu multă energie, voie bună și momente de neuitat alături de cei dragi. Vino pe 12 septembrie între 9 și 18 în Parcul Lumea Copiilor București. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
3: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
6: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu K-Hero putem deveni eroi pentru natură.
7: Cum facem să reducem gunoiul zilnic?
8: Reciclând. Și am mai spus că să ne gândim de două ori înainte să aruncăm ceva și gunoaiele. Am auzit că plasticul se descompune în 400 de ani. Și chiar și dacă arunci pe jos o coajă de banană care se descompune ușor, tona e foarte bine, chiar dacă ea se descompune destul de ușor.
6: Grija pentru natură este o super putere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
7: A venit toamna și odată cu ea a început școala. De supereroi Itzy Bitzy învață oul pe găină. Evident.

0: de 16 septembrie. Hai să fim colegi! Participarea este gratuită!
1: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Irina Manuela Butnaru, specialistă în comunicare corporativă și afaceri publice la Penny România.
2: În 30 de ani, succesul era mai mult despre carieră, despre zona aceasta profesională. Acum, la 40, e mai mult despre liniște și echilibru.
1: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Lucrurile bune încep în familie. Ascultă emisiunea Familia de Oscar în aventurile prin țară, unde fiecare drum devine o poveste. Astăzi stăm de vorbă cu Aris și mama sa Diana. Ce ați descoperit nou într-o călătorie?
1: I-am descoperit nou într-o călătorie că mașina noastră albă are o cotieră cu suport de pahar.
2: Într-adevăr, a fost o revelație pentru el când a descoperit cotiera și vreau să spun că o folosește doar el. Nimeni nu are voie să pună mâna pe ea. Ce am descoperit eu nou într-o călătorie, cred că atunci când avea puștiul nostru vreo 2-3 ani, este că și vacanțele în familie pot fi distractive și frumoase. Îmi făcusem cumva o imagine că ar fi totul stresant și practic face același lucru ca acasă, doar că într-o altă locație.
0: Ascultat Familia de Oscar, o emisiune sponsorizată de benzinările RO, rețeaua dezvoltată de Oscar Downstream la nivel național.

0: Că vrei, nu vrei.
1: Zimi, tot, zimi, tot, zimi, tot. Prietenul care știe tot, el e zimi tot.
2: Pici, tocmai mi-am aruncat o privire în mail-urile primite de zimi tot de la copii.
3: Ei, de câte ori ți-am spus că nu e frumos să-ți bagi nasul în corespondența altcuiva?
2: Da.
3: Și ce-l mai întrebă copiii pe zimi tot?
2: Multe lucruri, multe de tot. Însă unul mi-a atras atenția în mod deosebit.
3: Care?
2: Un copil îl ruga pe zimi să-i vorbească despre istoria colosului din Rodos.
3: Colosul din Rodos?
2: Da,
3: am auzit de el. Nu era una dintre cele 7 minune ale lumii antice?
2: Ba da, și eu țin minte că zimi a pomenit despre colosul din Rodos atunci când a vorbit de cele 7 minune ale lumii antice.
3: Și zici că zimi tot a primit un mail de la un copil?
2: Da, un mail în care copilul ruga pe zimi să-i vorbească despre această minune a lumii, colosul din Rodos.
3: Nemec mai simplu, zimi tot?
4: Da, Biții, pe recepție, ca de obicei.
3: Sigur ai auzit discuția noastră?
4: Desigur, Biții, atunci când sunteți gata pot începe expunerea datelor. Și sper că și copilul care mi-a trimis mailul este pe recepție în acest moment pentru a afla informațiile solicitate.
2: Noi suntem gata, te ascultăm, zimi tot, și promitem să nu te întrerupe.
4: În antichitate, locuitorii din Rodos, o insulă situată la sud de orașul Halicarnas, au fost navigatori. Aceștia aveau o slăbiciune pentru statuile uriașe. Din relatarea unui autor al vremii, aflăm că în Rodos existau pe vremea aceea peste 3000 de statui, dintre care 100 erau foarte mari. Cea mai cunoscută și admirată a fost statuia care îl înfățișa pe Helios, zeul soarelui. Cu o înălțime de circa 40 de metri a fost denumită Colosul din Rodos.
3: Colosul din Rodos. Statuia a zeului soarelui. Am notat. Dar mai exista și în ziua de astăzi?
4: Nu, Biții. Opera a fost distrusă de un cutremur. După unele relatări, statuia ar fi servit drept far la intrarea în portul insulei.
2: Zimi?
4: Da, Biții?
2: Când a fost construit mai exact acest colos? Și de ce se numea Colos și nu altfel? Știi, veșnica mea întrebare.
4: Știu, Iți, veșnica ta întrebare, de ce se numea așa și nu altfel? Lucrările pentru construirea statuii au fost începute din anul 302 înainte de Hristos și terminate în anul 290 înainte de Hristos și au avut ca rezultat un colos înalt de 33 de metri.
2: Dar de ce se numea colos și nu altfel?
4: Acest cuvânt, colos, denumea Iții în acea vreme orice statuie în picioare. Sau mai bine zis, orice statuie care reprezenta o ființă stând în picioare. Era o structură metalică acoperită cu argilă. La exterior, un strat de bronz acoperea argila uscată. Mai târziu nu s-a putut ști dacă era vorba de plăci din cupru fixate în argile sau dacă bronzul a fost turnat pe porțiuni deasupra. În vechile scrieri se precizează totuși că s-au folosit peste 12 tone din acel aliaj, ceea ce corespundea unei grosimi medii de 1,6 mm. Însă, aceste referiri trebuie privite cu prudență.
3: Adică?
4: Colosul nu a stat în picioare decât 66 de ani, Iți.
2: Dar de ce numai atât?
4: Pentru că în anul 224 înainte de Hristos, un cutremur l-a răsturnat. Gigantul frânt de la genunchi a rămas în același loc timp de aproape încă 900 de ani. Apoi... Nu, Biții, nu egiptenii de data asta, ci arabii, în anul 653 după Hristos, au luat stratul de bronz și l-au transportat cu ajutorul caravanelor de cămile la Edesa, în Mesopotamia, pentru a-l topi. 900 de cămile ar fi fost necesare pentru această acțiune, dar cifra este totuși puțin convingătoare. Pentru cele 12 tone de bronz, fiecare animal nu ar fi avut de transportat decât 13 kg.
3: Zimi tot?
4: Da, Biții?
3: Poți să ne spui unde mai exact a fost construit colosul?
4: Se pare că nu se va ști niciodată cu precizie amplasamentul exact al statuii uriașe a lui Helios, care în mod sigur nu cuprindea sub picioarele sale intrarea în portul Rodos, așa cum crezuseră cândva mulți arheologi.
3: Ce păcat! Multe lucruri ar fi trebuit păstrate cu sfințenie pe Terra. Lucruri frumoase! frumoase și importante. Ce mult aș fi vrut să văd și eu astăzi colosul.
4: De la înălțarea până la distrugerea colosului din Rodos au trecut numai 66 de ani. Cu toate acestea, impunătoarea construcție și-a câștigat locul printre minunile lumii antice. Chiar și prăbușit la pământ, era uimitor, scria istoricul Plinius cel Bătrân. Nu era doar o statuie uriașă, ci constituia chiar simbolul unirii poporului care trăia pe frumoasa insulă din Marea Mediterană, numită Rodos.
2: Zimi!
4: Da, îi ții pe recepție ca de obicei.
2: Dar măcar insula mai există?
4: Da, îi ții, insula Rodos mai există și în zilele noastre. Dar aș vrea să vă mai spun un lucru foarte interesant.
3: Bună, Zimi, tot, te ascultăm!
4: Se pare că pe suclul statuiei exista o inscripție.
2: Ce inscripție?
4: Ascultați cuvintele înscrise pe piedestalul colosului.
3: Așa scria?
4: Nu, biții, asta urmează să vă spun acum.
3: Pardon.
4: Pentru tine, soare, a înălțat poporul din Rodos această statuie din bronz ce se înalță spre culmile Olimpului, după ce a domolit valurile războiului și și-a încoronat orașul cu prăzile luate de la dușmani. Nu numai peste mări, dar și pe uscat, poporul din Rodos a aprins frumoasa torță a libertății.
3: Torța libertății?
4: Da, biții.
3: Ca la statuia libertății.
4: Da, biții. Se pare că arhitectul francez care a construit statuia libertății, Auguste Bartholdi, s-a inspirat în construirea operei sale de la locuitorii insulei Rodos și al lor colos.
3: Zi-mi tot?
4: Da, biții, pe recepție, ca de obicei.
3: Se pare că pe insula Rodos erau mai multe statui. Așa e?
4: Da, biții, așa este.
3: Poți să ne vorbești puțin despre ele?
4: Da, biții.
3: Yay!
4: Dar nu astăzi.
2: Să nu ne spui că acumulatorii tăi dau iarăși semne de epuizare.
4: N-am încotroiții pentru că acesta este adevărul. Așa că va trebui să mă retrag pentru reîncărcarea lor, a acumulatorilor. Acum vă spun la revedere, iții, la revedere, biții. Ne reauzim data viitoare tot aici, la Zimitot. La revedere și vouă, copii. Și nu uitați că aștept în continuare întrebările și propunerile voastre pe adresa Zimitot, coada lui Maimuță, itibiții.ro. Încă o dată, la revedere!
3: La revedere, Zimitot!

0: mare, nu pe cal, ci în picioare, denumită și Colos, construită în Rodos
1: Bici!
2: Da, Rodos! Ai schimbat accentul!
0: Eu, da, știu, dar altfel nu se potrivea. Nu-mi așa rima!
3: Zimi! Stop! Zimi! Stop! Zimi! Stop! Prietenul care știe stop!
4: Descarcă aplicația ITBC FM și ascultă următoarele episoade din Enciclopedia Zimi Tot, când vrei tu!

0: Ne jucăm împreună, creștem împreună. Ascultă zilnic emisiunile oferite de Asmodei și descoperă de la Andreea Abe Adeboale, psiholog pentru copii și familii, cum jocurile pot îmbunătăți sănătatea psihică și fizică.
1: Astăzi vă propun jocul Povestea împreună. Începeți o poveste cu o propoziție simplă, ca de exemplu: a fost odată un dragon. Copilul adaugă următoarea propoziție și continuați pe rând până apare o aventură neașteptată. Atunci când construim ceva împreună, construim și relația dintre noi.
0: Emisiune sponsorizată de Asmodei. Intră pe asmodei.ro și descoperă o mulțime de jocuri și jucării, precum Brain Box. Jucăm împreună, creștem împreună!

Victor din București, am 6 ani și știi că mi-ar plăcea melodia asta când se simt apăsă, apăsă, apăsă, apăsă.

0: Copilului tău alături de Resilient Mind la școala de supereroi Itibiti. Vă așteaptă activități creative pentru cei mici, momente de conectare părinte-copil și discuții cu psihologi despre nevoile emoționale și de dezvoltare ale copiilor. Și bineînțeles, multe surprize! Vino pe 12 septembrie în Parcul Lumea Copiilor din București. Detalii pe itibiti.ro și în aplicația Itibiti FM.
1: Școala de supereroi Itibiti.
2: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Morfitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Eddie Chereji, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Presale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itibiti FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
3: Începe anul școlar în echipa câștigătoare cu Școala de Bani. Pe 12 septembrie, BCR te așteaptă cu Naționala de Educație Financiară la evenimentul Școala de Supereroi Itibiti. Quizuri interactive pentru părinți, activități creative și premii surpriză pentru copii. În Parcul Lumea Copiilor, de la 9 dimineața la 6 seara. Învățăm, ne jucăm și construim împreună viitorul financiar al noilor generații. Detalii pe itibiti.ro și în aplicația Itibiti. BTFM.
1: Școala de supereroi Itibiti.
4: Împreună cu VUM, descoperim cât de frumos e să crești în mișcare. Ascultă gândurile copiilor despre bicicletă, joacă, aventură și bucuria de a pedala.
5: Știi ce îmi place când merg cu bicicleta? Că parcă de la o zi la alta pot tot mai mult.
6: Urc dealul fără să obosesc așa repede. Merg mai departe și simt că sunt mai puternic.
7: Și după o tură cu bicicleta, parcă am și mai multă energie de joacă. Cine știe unde ajung data viitoare?
4: Pedale în mișcare. Pentru copii activi, curioși și în siguranță. O emisiune sponsorizată de VUM.
8: Și bucurie. Sunt DJ Dodi și te invit în fiecare seară de la 8 la Itzy Bitsy Party ca să-ți activezi puterea bucuriei. Start la distracție, ta-na-na!
9: A venit toamna și odată cu ea a început școala de supereroi Itzy Bitsy.

0: 16 septembrie. Hai să fim colegi! Participarea este gratuită!
1: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Virgil Stănescu, tată și unul dintre cei mai importanti jucători de basket români, președinte Sports Hub România.
2: Sunt trei sporturi care n-ar trebui să lipsească din viața unui copil, respectiv și pun ori între ele, ori not, gimnastică sau atletism.
1: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Bună, eu sunt Selena și am 9 ani.
1: Bună, Selena, care e pasiunea ta?
0: Pasiunea mea este dansul.
1: Și cum ți-ai descoperit pasiunea asta?
0: Totul a început de la 4 ani, când am fost prima oară la un club de dans.
1: Ți-ar plăcea la un moment dat să faci din pasiunea ta o meserie?
0: Da, pentru că este o meserie frumoasă, distractivă, dar în același timp grea, care te pune la încercare.
1: Care crezi tu că sunt pașii pe care va trebui să-i urmezi ca să devii dansatoare profesionistă?
0: Va trebui să mă antrenez cel mai mult în primul rând, să mă întrețin, să-mi cumpăr echipamentul de care am nevoie și, în primul rând, foarte mult antrenament.
1: Cum mai ajută pasiunea ta pe ceilalți oameni?
0: Eu cred că atunci când dansez, ceilalți oameni se bucură și atunci când se uită la mine și, în primul rând, mă distrează și pe mine.
1: Dacă ar veni la tine un copil mai mic să zică că ar vrea și el să devină dansator, ce sfat ai avea pentru el?
0: I-aș spune că este un sport frumos, dar în același timp greu și că, dacă îi place, se va pricepe la un moment dat foarte bine.
1: Ai un sfat pentru oameni?
0: Da. Dansul este o activitate relaxantă și chiar vă sfătuiesc să dansați, nu neapărat de performanță, ci de plăcere. Eu am fost Selena și aș vrea să devin cea mai bună dansatoare din România. La revedere!

stomp, clap, tap, tap.

0: copii sunt copii.
1: Tozi, aplicația pentru smartphone dezvoltată pentru a combate bullying-ul, prezintă Cum mă exprim prin teatru și am scăpat de bullying, cu Alina Alexandru Marinescu.
2: Când m-am mutat la București, am venit la liceu. Primul an nu prea am făcut nimic, doar asta cu iubita mea și cam atât, dar în al doilea an a venit un prieten la mine și mi-a recomandat să intru într-o trupă de teatru. Și chestia asta pe mine m-a ajutat foarte mult, m-a ajutat să mă dezvolt enorm. Dar nu neapărat faptul că eram pe scenă și jucam un spectacol sau ceva de genul ăsta. Nu neapărat asta, m-a ajutat și asta, dar nu atât de mult. M-a ajutat mai mult colectivul. M-au ajutat foarte mult oamenii din trupa respectivă, pentru că sunt niște oameni extraordinari și m-au ajutat să mă dezvolt, m-au ajutat să mă înțeleg pe mine, în primul rând. M-au ajutat să mă descarc cu unele chestii, le-am spus și lor chestia asta cu ce s-a întâmplat în generală și ei au fost super suportiv și așa și chestia asta mi-a dat un boost enorm de fericire, să zic așa, a fost superb. Da, prin asta mi-am făcut eu vocea auzită mai mult, prin teatru, prin colegii de la teatru, că le-am spus și lor ce mi s-a întâmplat mie. Eu vă recomand foarte mult să începeți orice sport, teatru, artă, orice, gen pictat, orice, dar să vă expuneți prin chestia asta, să arătați cine sunteți, să vă dezvoltați prin chestia asta foarte mult și dacă nu vă interesează foarte mult ce practicați acolo, căutați foarte mult și colectivul, pentru că colectivul contează enorm, oriunde v-ați duce, colectivul contează enorm.
1: Tozi, aplicația pentru smartphone dezvoltată pentru a combate și a preveni bullying-ul.

0: sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărături de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi!
1: Pe 12 septembrie, în Parcul Lumea Copiilor din București, între 9 dimineața și 6 seara, te așteaptă ursulețul Sudocrem pentru o sesiune de joacă și fotografii instant. Vino să îți descoperi superputerile la școala de supereroi Itzy Bitzy și să celebrezi începutul noului an școlar alături de cei dragi. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
2: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
3: Mai e puțin până sună clopoțelul. Oferă-le copiilor o ultimă aventură la mare înainte de începerea școlii. Programul Litoralul pentru Toți începe pe litoralulromânesc.ro. Vă așteaptă vreme potrivită pentru plajă, relaxare și super reduceri la cazare. Puteți construi castele de nisip cât e ziua de lungă. Rezervă-ți acum vacanța pe litoralulromânesc.ro sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
4: Pe 26 septembrie la Biblioteca Națională, cei mici sunt invitați la Be Healthy Festival pentru o cursă de 1 km dedicată copiilor. De la micii alergători de 4 ani până la juniorii de 13 ani, fiecare are propria categorie și propriul start. Little Legends, Mini Heroes, Future Champs, Power Kids sau Be Active Junior, indiferent de vârstă, distracția și mișcarea sunt garantate. Cursa este gratuită, iar participarea se face pe bază de înscriere prealabilă. Înscrieți copilul și hai să transformăm mișcarea într-o super aventură la Be Healthy Festival by World Class.
5: Hello, micilor supereroi! Pe 12 septembrie, Britannica Learning Center vine la școala de supereroi Itzy Bitzy în Parcul Lumea Copiilor. Știai că poți avea o superputere în plus atunci când știi să vorbești într-o limbă străină? La Britannica, engleza și germana se învață ușor, de 20 de ani, prin joc, comunicare și multă voie bună. Vino să descoperi cât de ușor poate fi să înveți o limbă nouă și să-ți activezi superputerea de comunicare. Ne vedem pe 12 septembrie! Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
2: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
3: La început de an școlar, activăm superputerea creativității în Parcul Lumea Copiilor din București la evenimentul Școala de Supereroi Itzy Bitzy. Pe 12 septembrie, Zeneva te invită să descoperi universul jucăriilor antistres și colțul magic unde pictezi figurine din Ipsos și colorezi cele mai vesele planșe. Creativitate, distracție și jucării cool cu Zeneva. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
2: Școala de Supereroi Itzy Bitzy.
6: Cărțile ne poartă în lumi noi și frumoase. Hai să descoperim împreună următoarea poveste. Ce tip de cărți preferi? Povești, benzi desenate, enciclopedii?
7: Prefer benzile desenate fiindcă îmi plac mai mult cum sunt animate, desenate și pentru că sunt foarte amuzante și îmi plac și foarte mulți autori care scriu benzile desenate.
6: Citești, visezi și crești. O emisiune sponsorizată de editura Gamma.
8: Sunt Vici și te aștept să-ți activezi puterea curajului de luni până vineri, de la 7 la 9 la Itzy Bitzy Neața.
9: Din ce în ce mai conectată, suntem din ce în ce mai singuri. Copiii și tinerii care cresc fără familie nu au nevoie de răspunsuri de la inteligența artificială. Au nevoie de oameni care să-i asculte și să-i îndrume. Ajunge Mari caută 1000 de voluntari pentru copiii și tinerii instituționalizați din București și 29 de județe. Înscrie-te pe ajungemari.ro până pe 30 septembrie. Când le oferi 3 ore pe săptămână, le dăruiești încredere, curaj, viitor.
10: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: de bune încep în familie. Ascultă emisiunea Familia de Oscar în aventurile prin țară, unde fiecare drum devine o poveste. Astăzi stăm de vorbă cu Aris și mama sa Diana. Ce ați descoperit nou într-o călătorie?
1: I-am descoperit nou într-o călătorie că mașina noastră albă are o cotieră cu suport de pahar.
2: Într-adevăr, a fost o revelație pentru el când a descoperit cotiera și vreau să spun că o folosește doar el. Nimeni nu are voie să pună mâna pe ea. Ce-am descoperit eu nou într-o călătorie, cred că atunci când avea puștiul nostru vreo 2-3 ani, este că și vacanțele în familie pot fi distractive și frumoase. Îmi făcusem cumva o imagine că ar fi totul stresant și practic face același lucru ca acasă, doar că într-o altă locație.
0: Ascultat Familia de Oscar, o emisiune sponsorizată de benzinările RO, rețeaua dezvoltată de Oscar downstream la nivel național.

0: dimineața.
1: Este ora 4. Stai un pic să vezi cu un latru. Hau, hau.
2: Începe școală de super cu Spark. Emisiunea care îți activează puterea bunătății.
3: Salutare, salutare, dragi prieteni! Vă era dor să ne activăm puterea bunătății și mie și sunt foarte, foarte fericită că am început un nou an școlar pe care sunt sigură că îl vom petrece împreună descoperind o mulțime de lucruri fascinante despre această planetă minunată pe care o locuim. Vă încurajez să fiți curioși și buni cu tot ce e în jur și să vă bucurați de fiecare frunzuliță, de fiecare ciripii de pasăre și de fiecare lucru pe care îl descoperiți. Sunt bucuroasă să știu că vom descoperi și împreună lucruri în școala de supereroi țibiți în fiecare marți de la ora 16 și de fiecare dată vă propun câte o temă care să vă antreneze și puterea bunătății, dar și puterea curiozității și a imaginației. Astăzi, pentru că am început cu toții un nou an școlar, mă gândeam să vă aflu de la voi ce ați alege ca animal de companie pe care să-l îngrijiți împreună cu colegii, fie colegii din clasă, fie colegii din grădiniță, dacă ați avea un animal de companie al clasei sau al grupei. Ce v-ar plăcea să fie? Sunt tare curioasă să aflu la ce vă gândiți și de ce ați alege un animal sau altul și cum ați avea grijă de el împreună cu colegii voștri și cu doamnele și domnii învățători și educatori. Așadar, 0725 300 700 este numărul de telefon la care vă aștept să sunați, dar știți prea bine că aveți la dispoziție și WhatsApp, același număr unde puteți trimite mesaje text sau audio. Să ne antrenăm împreună puterea bunătății!

0: Ei, vom cânta împreună această melodie frumoasă și sâmbătă la școala de supereroi Itzy Bitzy în Parcul Lumea Copiilor din București, unde eu și prietenii mei, ceilalți supereroi de la Itzy Bitzy, vă așteptăm cu mare, mare drag să ne antrenăm superputerile de care avem cu toții nevoie în acest nou an școlar. Acum însă vorbim despre ce ați alege voi ca animal de companie, de care să aveți grijă împreună cu colegii de la școală sau de la grădiniță. Iar acum am un prieten la telefon pe nume Toma. Bine ai venit! Bună, Toma!
1: Bună,
0: mami! Bună! Ia spune-mi, Toma, câți ani ai și de unde ești?
1: Din București, am 5 ani.
0: Ah, și ești în... La
1: mea pe 7 octombrie.
0: Pe cât? Pe 6?
1: Pe 7 octombrie.
0: Oh, păi... Acuși vine și ziua ta și împlinești câți? 6?
1: 6.
0: Aha! Păi, Toma, ia spune-mi, în ce grupă ești tu la grădiniță?
1: Eu în clasa 0.
0: Ești în clasa 0? Oh, ce frumos!
1: La școală!
0: La școală!
1: Da.
0: Și cum?
1: Am început școala.
0: Și
1: e
0: cum?
1: Frumos.
0: E frumos?
1: Da.
0: Sunt sigură și ce aventuri te așteaptă.
1: Andrei.
0: Poftim?
1: Itzy și Bitzy. Unde este Itzy și Bitzy?
0: Păi Itzy și Bitzy acum ce crezi că fac? Se odihnesc pentru că mâine dimineața la ora 7 vă spun bună dimineața tuturor. Vin mâine dimineața. Dar tu, Toma, te-ai gândit, uite, dacă ați avea acolo la școală, în clasa 0, și un animăluț de companie de care să aveți grijă, ce ți-ar plăcea să fie?
1: Un hamster.
0: Un hamster? Cum de te-ai gândit la hamster?
1: Că-mi plac hamsterii.
0: Ai cumva și tu un hamster acasă?
1: Nu.
0: Nu?
1: Nu am.
0: Dar ce-ți place la hamsteri?
1: De ce ai întrebat ați copii dacă le plac patul la cățelușilor? Că mie nu place.
0: Păi n-am întrebat eu, cred că au întrebat prietenii mei, Itzy și Bitzy.
1: Am auzit de la... Care e fetiță? Itzy?
0: Itzy, da. Ești un mic...
1: I-a spus că îi place de Sky.
0: Și ție de cine îți place?
1: Mie-mi place de
0: Rubble. Am înțeles. O să-i transmit dacă n-ai apucat să le răspunzi. Dar, Toma, eu vreau să știu de ce îți plac ție foarte mult hamsterii?
1: Ca mustăți de
0: alea lungi. Ca mustăți. Și cum ai avea tu grijă de un hamster dacă l-ai avea acolo în clasă, la școală?
1: Să-i pun de mâncare.
0: Ce mănâncă hamsterii?
1: Semințe.
0: Mănâncă sănătos.
1: Morcovei.
0: Și morcovi.
1: Morcovei.
0: Da. Și te-ai gândit, ai putea să te gândești la un nume pentru hamsterul pe care l-ați avea acolo la școală?
1: Alexandru.
0: Păi, Toma, cu ocazia asta eu zic că ai putea să le propui colegilor să aveți un hamster. Și dacă cumva ai o doamnă învățătoare sau un domn învățător?
1: Am o doamnă și un
0: învățător.
2: Ce? Un asistent.
0: E cu asistent? Păi, dacă cumva ei întreabă, măi, Toma, dar de unde ai venit cu ideea asta, o să spui, de la Spark, da? Spark mi-a dat ideea.
1: Da.
0: Bine, Toma. Păi... Eu te mai întreb acum, dacă ai vrea să ne trimitem o îmbrățișare prin telefon. Că eu am obiceiul ăsta. Încercăm?
1: Da.
0: Pentru asta o să te rog să închizi ochii. Da, să nu tragi cu ochiul. Stai cu ochii închiși. Deschizi brațele așa larg, ca și cum te pregătești să iei pe cineva în brațe. Dar tu pui mâna stângă pe umărul tău drept și mâna dreaptă pe umărul tău stâng. Și numără până la 3. Și, acum, eu te strâng tare să-mi spui dacă e prea tare. Ia, să-mi spui. Simți?
1: E încet.
0: E încet? Uite, acum e mai tare. Simți?
1: Da.
0: Dar să știi că și tu ești foarte puternic. Nu știu ce ai făcut. Pe cine îmbrățișezi tu de ești așa puternic?
1: Pe nimeni.
0: Nu îmbrățișezi pe nimeni?
1: Oh. Pe mami.
0: Pe mami. Ei, continuă să îmbrățișezi și pe mami.
1: Pe
0: pentru...
1: tati.
0: Și pe tati. Iată, ești antrenat. Toma, îți mulțumesc tare mult de telefon și îți doresc...
1: O să ne vedem mâine.
0: Mâine? Sâmbătă?
2: Ne auzim mâine. Din nou.
0: A, păi mâine, da. Să știi...
1: Eu să vorbesc și cu Iti și Bici.
0: Păi, uite așa, mâine poți să vorbești cu Iti și cu Bici de la 7 dimineața la 9 dimineața. După amiază, să știi... Ai ocazia să-l asculți pe Spinner de la ora 16 la ora 18.
1: De ce nu vine Andrei?
0: Andrei vine și el dimineața. Dimineața. Și să știi, Toma, că ai ocazia să te întâlnești cu noi toți sâmbătă la evenimentul Școala de Supereroi Țibiții. Te așteptăm, cu drag.
1: Deja pe listă.
0: Păi,
2: pe listă, da.
0: Doar să vorbești cu familia, să nu aveți alte planuri. Dar noi te așteptăm cu drag. Da? Cu plăcere. Mulțumesc și eu, Toma, de telefon și îți doresc o seară frumoasă și un an școlar extraordinar. Pa, pa!
1: Mulțumesc!
0: Pa!
1: De-abia m-a ajuns acasă.
0: Vă aștept și pe voi să-mi povestiți cum ați început noul an școlar, da, în ce clasă, în ce grupă ați intrat, dar aș fi curioasă să-mi spuneți și ce ați alege ca animal de companie, dacă cumva ar exista această șansă să aveți grijă de un animal de companie, chiar la școală sau la grădiniță. 0725 300 700 este numărul de telefon la care vă aștept să sunați, dar puteți trimite și mesaje pe WhatsApp. Același număr.

0: mai am o prietenă la telefon pe care o salut cu mare drag. Bine ai venit, Ștefania!
1: Bună!
0: Bună! Cum e Ștefania, noul an școlar?
1: Bine!
0: Bine!
1: E frumos, e frumos!
0: E frumos!
1: Abia ce l-am început ieri și până acum e bine. Săptămâna asta ne-a spus doamna să ne acomodăm și n-avem teme, a scăpat de teme.
0: Păi, ai început foarte bine atunci. Te-ai bucurat,
1: da.
0: Te-ai bucurat să-ți revezi colegii, să revezi...
1: Da, chiar am spus cu prietenele.
0: E un moment foarte frumos. Și ai doamna învățătoare, domn profesor, ce ai, învățător?
1: Da, da. Doamna învățătoare,
0: Așa. Păi și dacă tu cu colegii tăi de clasa a doua și cu doamna învățătoare ți-avea grijă de un animăluț de companie în clasă, ce ți-ar plăcea să aveți?
1: Păi, da, pisică, că, nu știu, dar nu cred că doamna și-ar lua pisică la cum e.
0: Crezi că nu ar fi de acord pe, să aveți voi o pisică?
1: Da. Să
0: ține
1: acasă, poate.
0: Poate, dar m-am gândit să ne jucăm așa, imaginându-ne cum ar fi să avem și un animăluț, să aveți un animăluț de companie la școală.
1: Păi, iar cum e doamna cu pisică în cârtă.
0: Pauză.
1: Apoi, lasă, nu știu ce, unde ai pune-o pe pisică, dar să o pune bine, să nu ne deranjeze. cred că o pune pe... la afară, ca patica și lucra. Și nu știu ce ar face doamna, dar chiar mie e ciudat la întrebarea asta, pentru că nu știu cum să răspund, că doamna chiar nu și-a luat.
0: Păi nu se poartă să ținem animăluțe de companie la școală, pentru că la școală aveți, așa cum știi,
1: de
0: alte
1: deranjant.
0: Da. Dar tu acasă ai vreun animal de companie?
1: Nu, doar la străbunici am un cățel care se bucură când mă vede, pe nume urs.
0: Și cum îți dai tu seama că se bucură când te vede?
1: Păi, dacă mă duc unde are străbunica mea căinile și cățelul, că nu mai are porci, că dacă mă vede tot din coadă, poate limba, dacă mă apropii, latră, din astea.
0: Îmi imaginam eu că așa se comportă. Păi,
1: da.
0: Ștefanie, îți mulțumesc foarte mult pentru faptul că m-ai sunat și mi-ai povestit și ne-am amuzat aici împreună, gândindu-mă cum ar fi să umble o pisică prin clasa voastră în timp ce voi...
1: Păi, stai că te întrerup. Păi, cu plăcere! am făcut!
0: Acum, ia să-mi spui dacă ai vrea să ne trimitem o îmbrățișare.
1: Da... Știu cum se face, nu mi-a explicat că l-am ascultat pe Toma ăla că trebuie să închid ochii și să numără până la 3 și apoi îți trimit o îmbrățișare.
0: Bine.
1: Știu cum se face.
0: Bine, perfect. Păi atunci am încredere că ai închis și ochii, ai deschis brațele, ai pus brațele și numără până la 3. Trebuie să te aud numărând totuși.
1: Da.
0: N-aud.
1: 3, 2, 1. Și...
0: Te strâng prea tare în brațe?
1: Da, nu. Poate eu te strâng.
0: Eu simt asta, dar am zis să fiu drăguță.

0: si yo avrò animali da compagnia, un professor de Guinea.
1: Oh, la scuola. La scuola, Igor?
2: Quando penso ai gregos, si dà sangue verde, si sei bravo, si vado a mancare.
1: Un porcușor de Guinea. Bine, am reținut. Ia să o auzim și pe Eva.
3: Bună, Spac! Eu sunt Eva din Cluj-Napoca. Apoca. Am 9 ani și animalul preferat al meu este axolotul și vreau să fie animalul casei pentru că am mai mulți colegi la care îi place axolotul.
1: Axolot?
3: Și vreau să îți mai spun o întrebare.
4: Ce mănâncă hamsterii?
1: Ce întrebare, Eva?
3: Poți să pui imnul imnurile supereroilor exibiții. Papa, scuze, am uitat să spun. Eu cred în clasa a treia și am ratat festivitatea și prima zi de școală pentru că am fost în Creta și n-a fost alt avion decât astăzi. Te iubesc!
1: Te îmbrățișez, Eva, îți mulțumesc pentru mesaje. Păi, ai timp să recuperezi și întâlnirile pe care le-ai pierdut ieri, da? Chiar dacă n-ai ajuns în prima zi de școală, o să te bucuri, sunt sigură, de timpul pe care îl vei petrece de acum încolo cu colegii tăi de clasă. Și, da, îți mulțumesc pentru mesajul cu axolotul. Oare cum ar fi să aveți un axolot în clasă? Îmi place cum sună. Vă aștept și pe voi să-mi spuneți ce animăluț credeți că s-ar potrivi ca animal de companie pentru clasa sau grupa voastră, fie că sunteți la școală sau la grădiniță. La 0725 300 700 vă aștept mesajele pe WhatsApp, dar, bineînțeles, și telefoanele, pentru că cu toți cei cu care vorbesc la telefon, ce facem? Ne îmbrățișăm tare, tare, tare.

0: Chiar și supereroii învață să economisească. La școala de supereroi Itzy Bitzy, Asirom îi provoacă pe cei mici la un joc de educație financiară. Primesc monede și aleg cum să le împartă pentru lucrurile importante pentru ei. Iar la final, fiecare participant primește o pușculiță. Vino pe 12 septembrie, între orele 9 și 18, în Parcul Lumea Copiilor din București. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
2: Ești gata să-ți pui imaginația și istețimea la treabă? Pe 12 septembrie, Kid Story te așteaptă la școala de supereroi Itzy Bitzy, în Parcul Lumea Copiilor. Pregătește-te pentru atelierul de șepci de supereroi, realizat împreună cu Oli, unde îți creezi propria șapcă de supererou. Iar aventura continuă la mesele Smart, unde poți construi, experimenta și descoperi lucruri noi. De la provocări de construcție și jocuri de strategie, până la explorarea lumii microscopice și provocări de robotică. Vino să testezi creativitatea, curiozitatea și să descoperi câte superputeri poți activa într-o singură zi. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
3: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Morvitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să

0: abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Kereji, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Presale! Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
1: A venit toamna și odată cu ea a început școala. De supereroi, Itibiții învață oul pe găină, ediția a 12-a. Hai să-ți activezi puterile alături de supereroii Itibiții la microfon. Dacă ai între 7 și 10 ani, te așteptăm la preselecție pentru școala de radio. Intră pe itibiții.ro și înscrie-te până la data de 16 septembrie. Hai să fim colegi! Participarea este gratuită!
2: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: suntem la școala de supereroi, eu sunt Spark, supereroul care activează puterea bunătății față de tot ce e în jur, iar la telefon o am pe Clara. Bine ai venit!
1: Bună!
0: Bună, Clara! Ia spune-mi, în ce clasă ești tu acum?
1: A întâia.
0: A întâia! Și cum a fost să te revezi cu colegii după vacanță?
1: Foarte bine, mi-a plăcut!
0: Și te mai duci mâine?
1: Da. Și am făcut un grup acasă. Adică mi-am făcut un grup la școală, 4 fete cu mine. Adică încă 3 fete.
0: Mm-hmm. Un grup mai apropiat în care sunteți mai bune prietene, să înțeleg.
1: Da.
0: Așa.
1: Numele la cu care sunt în grup.
0: Mm-hmm. Și cum ar fi, Clara, dacă ați avea un animăluț de companie? E doar așa, ne imaginăm. Ce ți-ar plăcea să aveți?
1: O pisică.
0: O pisică. Cum ar fi să aveți o pisică în clasă? Cum crezi?
1: Așa, doamna o să ne zică că când terminați lecțiile, o să veniți și mângâiați pisică.
0: O să vă recompenseze cu un moment plăcut cu pisica.
1: Da.
0: O să vă premieze. Da, uite, ar fi un lucru bun asta. Ar funcționa. Și crezi că ați fi mai atenți și mai liniștiți dacă v-ar spune asta?
1: Da.
0: Mm-hmm. Deci ar funcționa. Și ce nume, Clara, ai vrea să îi pui pisicii?
1: Pisi.
0: Pisi? E un nume potrivit. Ușor de reținut. Dar tu acasă ai vreun animăluț de companie?
1: Am.
0: Ai, ce ai?
1: Motan.
0: Și pe motanul de acasă? Cum?
1: Îl cheamă Simba, e acasă.
0: Simba! Deci tu ai acasă un motan de care să te bucuri, pe care îl poți mângâia și cu care te joci.
1: Da.
0: Mm-hmm.
1: Și bunii are... Un nume Marco, dar e un pic cam rău.
0: Ouleu, ce face?
1: A zgâriat.
0: Upsi, se mai întâmplă. Fac și asta pisicile și motani.
1: Când era mic era cu minte, dar acum s-a schimbat complet.
0: se întâmplă și asta la pisici. Păi, Clara, eu îți mulțumesc că ai sunat și mi-ai împărtășit din răspunsul ăsta la întrebare. Eu îți doresc să ai un an școlar minunat în care să afli multe lucruri interesante și aș vrea tare mult când descoperi ceva fascinant despre animale, despre natură, te aștept să împărtășești, să împărtășești cu mine și cu ceilalți prieteni de aici, de la Ițipiți. Da?
1: Bine.
0: Bine. Acum, o îmbrățișare, vrei să încercăm?
1: Da.
0: Te rog, închidem ochii, deschidem brațele, strângem brațele, numără până la 3.
1: 1, 2, 3.
0: Și cu putere. Ting! Asta e semnalul că a ajuns îmbrățișarea. N-am auzit ting la tine? N-a ajuns îmbrățișarea mea?
1: Ba da.
0: Așa.
1: Ajuns.
0: Bine. Bine, Clara. Păi îți mulțumesc și îți doresc o seară minunată. Pupici, pa, pa.
1: Pa.
0: O pisică, un axolot, un hamster, cam la asta v-ați gândit voi până acum că ați putea avea ca animal de companie în clasa voastră, de la școală sau în grupa de grădiniță. Vă aștept în continuare să-mi împărtășiți din aceste răspunsuri la întrebarea de azi. Ce animal ați alege? Ca animal de companie care să stea acolo cu voi în timp ce voi învățați ce învățați voi la școală.

0: în direct și activează-ți puterea bunătății cu Spark.
1: Așa cum a făcut Bogdan, care e la telefon. Bine ai venit!
2: Bună!
1: Bună, Bogdan! Cum ai început școala?
2: Nice.
1: Cum?
2: Foarte magic.
1: Foarte, foarte cum?
2: Magic.
1: Magic. Cum așa? Ce înseamnă pentru tine că a fost foarte magic?
2: A fost un magician pe nume Titus la începerea anului școlar.
1: A fost magic de-a dreptul magic, cu magie. Oh, ce frumos!
2: Da.
1: Ce mod original de a începe anul școlar. Păi, oricum, nu cred că o să ai nevoie de magie ca să îți antrenezi toate puterile la școală anul acesta. Dar cred că ar fi nevoie de o magie ca să facem în așa fel încât să existe animăluțe de companie în clasă. Crezi că ar fi ușor să aveți un animal de companie la școală?
2: Eu cred că da.
1: Ce ai vrea să aveți acolo în clasă, dacă s-ar putea?
2: Ai vrea să avem un porumbel.
1: Un porumbel! Cum de te-ai gândit la porumbel? De ce un porumbel?
2: Păi, ideea să cu porumbel vine de la Titus.
1: Un porumbel cum a folosit magicianul în trucurile lui?
2: Da.
1: Și
2: Să zic trucul cu porumbelul.
1: Te rog. Ia spune.
2: Deci te-a dat foc la prima pagină.
1: Așa.
2: După a închis cartea și după a deschis-o din nou și după a ieșit un porumbel.
1: Cum? Și cum s-a întâmplat asta? Că asta sună chiar a magie.
2: A fost magic.
1: Cred că a fost magic. Wow! Păi și asta îți face și voi? Ați deschide cărțile și are și porumbelul de acolo din cărți, din manuale?
2: Era o carte groasă cu multe pagini.
1: Era o enciclopedie. Și ce culoare avea porumbelul? Era din acela alb, clasic?
2: Da. Era clasic cu ciocul galben.
1: Și dacă ai avea un porumbel în clasă de care să aveți grijă tu și colegii tăi, ce nume i-ați pune?
2: Smiley.
1: E un nume foarte potrivit pentru un porumbel. Dar crezi că ar face gălăgie în timpul orelor sau ar sta cu minte?
2: Păi, dacă s-a jucat cu o chestiuță strălucitoare care nu face gălăgie, poate.
1: Poate ar fi cu minte dacă ar avea o ocupație. Ar putea să fie și el atent la ore, la ce se predă acolo, la ce se învață?
2: Mami, poți să-ți face bani și n-ați rog?
1: Crezi, Bogdan, crezi că ar avea o materie preferată, porumbelul vostru din clasă?
2: Eu cred că da.
1: Ce? Ce i-ar plăcea?
2: Pictura.
1: Așa.
2: Și matematica.
1: Da, sunt de acord cu tine. Și-mi imaginez, ar fi foarte simpatic să aveți orele cu un porumbel zburând prin clasă. Dar, Bogdan, sunt sigură că o să ai un an școlar minunat și fără porumbei, doar cu colegii tăi de clasă și cu tot ce veți descoperi și veți învăța acolo împreună. Primești o îmbrățișare de la mine? Ești pregătit?
2: Da.
1: Da? Te rog, numără tu până la 3 după ce ai închis ochii și te-ai luat în brațe.
2: Imediat să te dau pe speaker.
1: Te rog. Așa. Eu sunt pregătită. Ai apăsat pe ceva? Mai ești acolo? Bogdan? Ei, s-a întâmplat ceva în timp ce Bogdan se pregătea de îmbrățișare. N-ai închis,
2: da,
1: nu?
2: Da, așa. Da, da.
1: Bine, numără până la 3.
2: 1, 2, 3.
1: Și... oh, ce îmbrățișare strânsă! Ia uite, dar și eu sunt puternică. Gata, am trimis. A ajuns, da?
2: Da.
1: Mă asigur de fiecare dată. Bine, Bogdan, îți mulțumesc tare mult și să ne auzim și altă dată aici cu povești despre cum ți-au fost ție zilele la școală. Te pup, pa, pa!
2: Stai un pic, aș vrea să spun ceva.
1: Ah, te ascult.
2: Te spui că le ești și bici pe personajul meu preferat din 4 ori, că ți-a reușit al este Chase.
1: Chase?
2: Da.
1: Bine, le transmit. Le transmit. Te pup, pa, pa!
2: Pa!
1: Da, dar întrebarea emisiunii de astăzi este: ce ați alege ca animal de companie pentru clasa sau grupa voastră, da? Pentru a avea grijă împreună cu colegii de școală sau de grădiniță. Depinde unde sunteți voi în acest moment. Vă aștept telefoanele și mesajele la 0725 300 700.

Am ascultat-o pe buna mea prietenă Iti și dacă tot veni vorba, să știți că aveți ocazia să o întâlniți pe Iti, dar nu doar pe ea, și pe Biții, și pe Super Zăpă, și pe Spinner, și pe mine, și pe DJ Dodi, dacă vă înscrieți la școala de supereroi Iti Biții învață oul pe găină. Da, au început înscrierile la ediția cu numărul 12. Numărul 12 a școlii de radio este gratuit pentru toți copiii între 7 și 10 ani care pot veni aici să descopere cum e să stai la microfon, cum e să miști de toate aceste butoane ca să faci magia să se întâmple la radio. Cum vă înscrieți? Păi, în primul rând, trebuie să vă încadrați în această limită de vârstă, să aveți între 7 și 10 ani și să-i rugați pe părinți să intre pe site-ul nostru itibiti.ro și să completeze acolo un formular, iar voi veți avea ca misiune specială să realizați un filmuleț de maximum 3 minute în care să răspundeți cât mai creativ, original, așa, în stilul vostru propriu, la una din întrebările pe care le propunem noi. Vă alegeți întrebarea, faceți filmulețul. Care sunt întrebările? Păi, puteți alege între cum arată școala ideală pentru voi, să vă gândiți la asta, sau ce ați vrea să înțeleagă mai bine adulții despre copii, sau, dacă ați avea o emisiune la radio, despre ce ar fi. Toate aceste informații le găsiți împreună cu părinții, dacă intrați împreună, pe site-ul nostru itibiti.ro și noi abia așteptăm să ne cunoaștem. Aveți timp până pe data de 16 septembrie, da? Atunci, la finalul zilei se încheie și înscrierile, iar apoi jurul va alege 12 dintre voi care să descopere universul lumii radio, aici, la Itibiti. Mult succes!

0: De la mic la mare, pe locuri fiți gata start! Începe marea aventura mașinuțelor. Între 6 și 11 octombrie, salonul Auto București și accesorii își deschide porțile. Descoperiți cele mai noi mașini, accesorii uimitoare, tehnologii, curse și demonstrații de drift. O zonă delicioasă de street food alături de multe surprize. Părinții, dar și copiii, sunt așteptați în perioada 6-11 octombrie la Romexpo. Bilete disponibile pe sap.ro. Începe SAP mobilizarea 6-11 octombrie, Romexpo.
1: Vino la evenimentul Școala de Supereroi Itzibiții pe 12 septembrie în Parcul Lumea Copiilor din București pentru a celebra începutul anului școlar. Poți descoperi universul Big Kids, unde cei mici își pot testa memoria și pune creativitatea la treabă. Fiecare activitate este gândită ca o mică provocare. Înveți, ții minte și apoi dai culoare propriilor personaje și povești. De la joacă la imaginație, totul se întâmplă natural. Detalii pe itzibiții.ro și în aplicația Itzibiții FM.
2: Școala de supereroi Itzibiții.
3: Pregătiți de un nou an școlar, Carrefour România îți dă întâlnire la evenimentul Școala de Supereroi Itzibiții pe 12 septembrie în Parcul Lumea Copiilor din București. Ateliere interactive de nutriție și reciclare, mișcare și jocuri ale copilăriei. Distracție garantată! Alături de Carrefour România, transformăm începutul de an școlar într-o aventură. Detalii pe itzibiții.ro și în aplicația Itzibiții FM.
2: Școala de supereroi Itzibiții.
4: Pompierul este foarte curajos, dar eu cred că atunci când nu stinge incendii, plantează copaci și fiecare copac pe care îl pune în pământ devine casa unei bovnițe înțelepte, a unei veverițe jucăușe sau unei familii de arici. Așa face lumea și mai frumoasă.
5: Este povestea eroului tău. Emisiune sponsorizată de brandul Lego.

0: activezi puterea prieteniei de luni până vineri, de la 6 seara, la școala de supereroi Itzy Bitzy.
1: Ritm și bucurie! Sunt DJ Dodi și te invit în fiecare seară de la 8 la Itzy Bitzy Party ca să-ți activezi puterea bucuriei! Start la distracție, ta-na-na!
2: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Asculți Itibiții, eu sunt Spark și astăzi la școala de supereroi Itibiții vreau să aflu de la voi ce animal v-ar plăcea să aveți ca animal de companie, dacă ați avea posibilitatea să aveți un asemenea animal, la școală sau la grădiniță. Și să mai ascultăm din mesajele pe care le-ați trimis pe WhatsApp Itibiții. Ia să-l auzim pe Victor.
1: Bă, Spark, eu sunt Victor din București. Din București am 5 ani și am început grădinița. Și ce animal mi-aș dori eu la grădiniță ar fi un câine și numele care i-aș da ar fi Arcibarci. Papa, pupii să pățiți pe obraj albic!
0: Arcibarci? Asta ar fi numele câinelui. Foarte, foarte haios, Victor. Îți doresc distracție plăcută și multe, multe descoperiri frumoase la grădiniță. Cine mai are mesaje?
2: Bună, sunt eu din București.
0: Bună, și
2: se cred eu că poate să-mi fie partener lângă grădiniță. E o pisică care se joacă cu un ghem.
0: O pisică și tot de la prietenul meu. Teo?
1: Pa!
0: Îți mulțumesc tare mult, Teo, te îmbrățișez. Păi vă aștept în continuare să-mi spuneți, fie la telefon, fie pe WhatsApp, ce ați alege ca animal de companie pentru clasa sau grupa voastră de la școală sau de la grădiniță.

0: Cinicism.
1: Să te aduc piatra?
0: Ei, ia uite ce frumoasă e jungla.
1: Da, ce frumoasă e.
0: E amețitor de frumoasă.
1: Da, ai dreptate.
0: Să te simți atât de bine. Ce poate fi mai frumos?
2: Da, așa e, Bălu, așa e.
0: Atunci când vrei doar 10 să iei și să areți că în junglă tu ești.
1: Ce-l mai spun? Păi da!
0: Da, Mowgli.

0: numai a ta.
1: Numai a mea?
0: Numai a ta.
1: Ascult, Itty Bitty, eu sunt Spark și activez puterea bunătății față de tot ce e în jur și vă recunosc, abia aștept să ne activăm toate puterile interioare sâmbătă aceasta, pe 12 septembrie, în Parcul Lumea Copiilor din București, în spatele Palatului Național al Copiilor, acolo unde vă așteptăm să dăm startul în noul an școlar. Veți avea parte de o zi plină de joacă, energie, muzică, multă creativitate și activități care să vă inspire. O să puteți încerca tot felul de activități și sporturi opționale cu care să vă umpleți timpul într-un mod foarte plăcut în acest nou an școlar pe care l-ați început. De la 9 la 18, da? Este programul, accesul este gratuit pentru toată lumea și vă așteptăm acolo cu multe, multe surprize. Și cu un program la scena Itty Bitty Show, așa cum v-ați obișnuit, unde ne activăm bucuria, da? Prin muzică, dans și momente artistice pregătite special pentru voi, o să găsiți pe site-ul nostru ittybitty.ro programul complet și de la scenă și din parc. Avem mulți prieteni dragi care vin să fac activități și vă pregătesc multe, multe surprize. Cum ajungeți? Păi, cu metroul, cu tramvaiul, cu autobuzul, da, vă așteptăm, cu mic, cu mare, pentru o zi plină de bucurie. Bineînțeles că vom fi și noi acolo, și eu, și Iți, și Biții, și Spinner, și Super Zăpă, și DJ Dodi, vă așteptăm cu multe îmbrățișări și cu toate superputerile, da? Să ni le activăm. Așa cum facem și în această oră, vă aștept să vă activați și puterea imaginației și să-mi spuneți ce animăluți v-ați alege, dacă ați avea această posibilitate, de a avea un animal de companie în clasă, la școală sau la grădiniță. Vă aștept mesajele pe WhatsApp-ițibiții sau la telefon 0725 300 700.

0: idei de animăluțe mai aveți voi pentru a avea în clasă sau la grădiniță, de care ați avea grijă voi împreună cu colegii? Ia să auzim ce părere are Sofia.
1: Noi suntem Sofie și Miruna din Cluj și noi ne-am alege pentru școală un animal. Care e același animal, dar are nume diferite. Este un câine pe care îl cheamă Luna și câinele meu îl cheamă Maia. Și al meu e câine lup și rasa câinelui meu este brand german. Și a mea e puiuță încă. Și a mea e fetiță și a făcut pui.
0: Păi, vă mulțumesc tare mult, Sofie și Miruna. Nu ar fi nicio problemă dacă ar fi câini diferiți. Asta dacă n-ați fi în aceeași clasă. Dacă ați fi colege de clasă, atunci să aveți doi câini, poate ar fi prea mult. Dar să știți că există școli în lume care au animale de companie pentru elevi. Nu e ceva nemai auzit, da? Se poartă porcușori de Guinea, hamsteri, pești, șopârle țestoase sau iepuri, da? De care copiii au grijă. Sunt chiar, uite, în Japonia, de exemplu, să știți că e destul de răspândită ideea asta cu animale în școli. Sunt și găini chiar. Sau alte păsări mici, rațe, de care copiii au grijă. Și au grijă cu multă responsabilitate, pentru că animalele ne ajută în acest fel, antrenându-ne și superputerea bunătății, dar și superputerea responsabilității și a respectului față de viață, chiar dacă e vorba de animale care nu pot vorbi așa cum vorbim noi. Iar în alte școli sunt câini de terapie care sunt prezenți acolo și ajută foarte, foarte mult pe copii. Deci, deși eu v-am propus așa un exercițiu de imaginație, nu e doar în imaginație, este chiar în realitate, în anumite școli și cred eu că ne-ar prinde bine și nouă. Până ajungem să vedem și noi animăluțe în școlile de la noi din țară, vă aștept pe voi să-mi spuneți ce animale considerați voi că ar fi potrivite pentru clasa sau grupa voastră, ce v-ar plăcea să aveți.

Plus 1.

0: în clasă, în clasa 0. Da. Și eu la grădiniță am avut un peștișor pe numele Bujor și un cățeluș pe numele Buș.
1: Și, acum am intrat în clasa 1 și sunt de prietene bune.
0: Da.
2: Și ce norocoase sunteți că sunteți în continuare împreună. Vă mulțumesc tare, tare mult, Sophie și Miruna. Și da, se pare că, da, au avut copiii la grădinița la care, despre care vorbesc fetele. Și-au luat din banii de la târgul de Crăciun cățel și peștișor și l-au îngrijit împreună. Și se pare că, da, e o idee minunată pe care, da, mi-ar plăcea să o aud că e preluată de cât mai multe școli și grădinițe. Pentru că e minunat să ne antrenăm în felul acesta puterea bunătății îngrijind împreună animăluțe. Vă aștept în continuare mesajele pe WhatsApp Bitibiții. Și cu ce? Cu răspunsul la întrebarea: ce ați alege ca animal de companie pentru a îl îngriji la școală sau la grădiniță?

0: cadrul evenimentului Școala de Supereroi Itzy Bitzy, Voio te așteaptă la cornerul dedicat noii serii animate Eroi Români, în Parcul Lumea Copiilor din București pe 12 septembrie. Între 9 dimineața și 6 seara, copiii și părinții vor putea urmări împreună episoade din Eroi Români și vor descoperi poveștile unor personalități precum Nadia Comăneci, Constantin Brâncuș, Aurel Vlaicu și mulți alții. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
2: Până la 2500 de lei reducere la cursurile de engleză? Da, cu British Council Smart Choice. Înscrieți copilul la cursurile de engleză și bucură-te de un an de progres fără stres. Intră pe britishcouncil.ro.
3: Supereroii știu că una dintre cele mai importante superputeri este să aibă grijă de cei dragi. Pe 12 septembrie, la Școala de Supereroi Itzy Bitzy, BCR Asigurări de Viață VIG te așteaptă în Parcul Lumea Copiilor din București cu activități distractive și surprize pentru întreaga familie. Vino să petrecem împreună o zi plină de energie, joacă și voie bună și descoperă cât de important este să fii pregătit pentru viitorul celor pe care îi iubești. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
4: Trăieștisimo, începeisimo, începe cum poți cu un pic de sportisimo.
5: Hei, lifturile, astăzi nu merg cu tine. Ce bine mă simt când merg pe scări. Orice zi e ziua perfectă pentru mișcare.
4: De la efort la sport, e doar Sportissimo. Emisiune sponsorizată de Sportissimo.
6: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Irina Manuela Butnaru, specialistă în comunicare corporativă și afaceri publice la Penny România.
7: În 30 de ani, succesul era mai mult despre carieră, despre zona aceasta profesională. Acum, la 40, e mai mult despre liniște și echilibru.
6: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
8: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Sunt DJ Dori. Activez puterea bucuriei atunci când învăț lucruri noi prin muzică și dans.
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy.

0: Oceanul Pacific. Sau Atlantic. A ieșit un pește mic și pe coada lui scria: descoperă lumea!
1: Da, vom descoperi lumea începând din acest an școlar la Școala de Supereroi. În fiecare marți o să vă port eu așa prin lume și o să descoperim diverse lucruri care să ne facă să ne antrenăm și mai mult puterea bunătății. Și astăzi începem, de aproape, da? O să mergem în București, pe Calea Victoriei, acolo unde în weekend, pe 12 și 13 septembrie, are loc o nouă ediție a festivalului Greentopia. Da. Păi ce se întâmplă acolo? Nu o să vă spun eu, ci o să vă spună Oana Marin, care este coordonatorul zonei Green Kids din cadrul festivalului Greentopia. Bine ai venit, Oana!
2: Bine v-am găsit, mulțumesc frumos pentru invitație!
1: Cu mare drag, spune-ne, te rog, ce se întâmplă la festival anul acesta?
2: Greentopia este un proiect de suflet al Asociației Climatosfera și ceea ce facem noi de fiecare dată este să luăm subiecte care par uneori complicate sau foarte îndepărtate de viața noastră, cum ar fi schimbările climatice sau biodiversitatea, și să le transformăm în conversații și în activități în care poate intra oricine, inclusiv copiii.
1: Păi sună minunat și vreau să-mi spui mai multe despre ce o să se întâmple anul acesta.
2: Anul acesta, tema este despre consum responsabil și o să abordăm acest concept din mai multe perspective. Și nu o să ne uităm doar la ce cumpărăm, ci la ce mâncăm, cum ne deplasăm, cum folosim noi locurile din oraș și cum avem grijă de sănătatea noastră și de natura din jur. Și natura este în focusul activităților din zona de Green Kids. Și acolo ce vom face noi este nu să învățăm despre sustenabilitate așa ca la școală, ci mai degrabă avem ocazia să punem mâna, să ne jucăm, să observăm și să punem tot felul de întrebări. Și am pregătit trei ateliere, sperăm noi, interesante, un microlaborator de biodiversitate, unde aducem lupe și microscoape și ne uităm de aproape la comorile naturale din jurul nostru și la lucrurile pe care trecem de obicei fără să le observăm și apoi discutăm puțin despre rolul și impactul lor în viața noastră.
1: Sună foarte, foarte distractiv.
2: Și este activitatea de la ora 12, iar la ora 2 vorbim și ne jucăm cu compostul, iar aici noi vom descoperi ce se întâmplă cu resturile noastre din hrană și, de fapt, cum o coajă de fruct sau un cotor poate deveni în loc de gunoi hrană pentru sol. Este tot timpul distractiv și cei mici de cele mai multe ori sunt foarte bucuroși așa să lucreze cu materiale și să simtă și să joace cu mâinile direct în compost.
1: Ceva ce nu au prea o voie în alte momente.
2: De cele mai multe, da, de fapt, un lucru important, că pare o activitate murdară, dar ce vom descoperi este că este curat, simplu, și la final mânuțele vor fi curate, veți vedea.
1: Păi,
2: mai e ocazie rară. Da.
1: E mai rară. Pare că e plin festivalul Greentopia de activități și aș vrea să te întreb unde găsesc prietenii care ne ascultă mai multe detalii despre program, despre orar, eventual despre acces, cum se face la festival.
2: Green Hours are loc pe 12 septembrie pe Calea Victoriei în cadrul programului Străzi Deschise. Intrarea la Greentopia este gratuită, iar programul complet și înscrierile la activități sunt disponibile pe site-ul greentopia.ro și pe site-ul Străzi Deschise.
1: Minunat! Deci aveți această secțiune Green Kids cu activități super, super distractive pentru copii. Pentru părinți, ce le pregătiți? Ce le propuneți lor?
2: Greentopia este astăzi, are trei zone principale și pe lângă zona de Green Kids, care este dedicată nu doar copilor, ci familiilor, cu alte cuvinte sunt așteptați nu doar cei mici, ci și părinților și bunicilor. Pe lângă aceste activități, la Greentopia vă mai așteptăm și cu secțiunea Green Market. Este un târg de producători și branduri locale care propun general alternative ecologice, locale, naturale și zero waste pentru lucrurile pe care noi dorim să ni le cumpărăm zi de zi. Este zona Green Life și este o zonă de ateliere, dar și dezbateri despre subiecte, așa cum spuneam, subiecte pe care nu le asociem ca fiind foarte aproape de viața noastră, dar care de fapt ne influențează și sănătatea și binele aici în oraș. Biodiversitate, consum responsabil, schimbări climatice.
1: Păi, pentru mine sună a festival care ne dă ocazia să ne antrenăm puterea bunătății și a responsabilității și sunt tare bucuroasă că faceți posibil acest festival Greentopia. Îți mulțumesc tare mult, Oana, și îți doresc distracție plăcută în weekend!
2: Mulțumesc și să știți că la Greentopia veți descoperi natura chiar aici, în inima orașului. Nu e nevoie să ieșim din București pentru a o descoperi, pentru că avem tot ce ne trebuie. Și microscop, și compost, și cretă pe asfalt, și întrebări și curiozitate, și vă așteptăm.
1: Venim, cu mare drag! Îți mulțumesc tare mult!
2: Mulțumesc mult de tot!
1: Pa, pa!
2: Pa!
1: Ați auzit că vă așteptăm cu mare drag, vă așteaptă prietenii de la Greentopia la o nouă ediție a festivalului. Are loc pe 12 și 13 septembrie în București, pe Calea Victoriei, la Green Hours.

0: La Școala de Supereroi povestim astăzi despre ce ați alege voi ca animal de companie de care să aveți grijă la școală și la grădiniță. Mai avem câteva mesaje pe care le-ați trimis și vreau să le ascultăm.
1: Bună, Spart, mă numesc Rafael și animalul de companie care vreau să îl am este un iepuraș. Spart.
0: Oh, Rafael, un animal, un iepuraș de care să ai grijă la școală sau la grădi. Nu? Nu mi-e clar dacă ești la școală sau la grădini. Eva din Sibiu, oare ea ce alege?
2: Bună, eu sunt Eva din Sibiu și am 8 ani și eu, ce animalul de companie îmi doresc să îngrijesc la școală e o pisică și un iepure. Pa! Pupici cu sclipici pe obraji fericiți.
0: Îmbrățișări multe îți trimit și ție, Eva. Da, sunt multe idei de animăluțe care cred că ar fi alegeri foarte bune pentru a fi îngrijite la școală sau la grădiniță. Hamster, pisici, iepuri... Da, peștișori, broaște țestoase, ar fi minunat dacă s-ar întâmpla acest lucru și am avea posibilitatea să facem în așa fel încât copiii să aibă grijă de animăluțe, pentru că în felul acesta le antrenează superputerea bunătății și a responsabilității. Avem și noi o școală specială, nu avem animăluțe de care să îngrijiți, dar avem să vă învățăm cum e la radio. Și mă refer la Școala de Supereroi Țiviții Învață Oul pe Găină, care are din nou înscrierile deschise tuturor copiilor între 7 și 10 ani care vor să ajungă să vadă cum e aici la radio, cum se stă la microfon, să descopere acest univers fascinant al radioului. Până pe 16 septembrie au loc înscrierile, toate detaliile sunt pe site-ul nostru itibiții.ro, cu un formular pe care părinții să-l completeze pentru copii, iar copiii au de realizat un filmuleț de maximum 3 minute în care să răspundă la una din întrebările: cum arată școala ideală pentru tine? Sau ce ai vrea să înțeleagă mai bine adulții despre copii? Sau, dacă ai avea o emisiune la radio, despre ce ar fi? Astea sunt întrebările propuse. Voi vă alegeți una la care să răspundeți sub forma unui filmuleț în care să interpretați în stilul vostru, da? Cât mai creativ și original. Iar apoi urmează ca 12 dintre voi să ajungă aici să descopere cum se fac emisiunile și cum e să fii alături de supereroii preferați de la Radio Itibiții. Detaliile toate pe site-ul nostru itibiții.ro.

0: Am mai primit un mesaj cu răspunsul la întrebarea ce alege ca animal de companie pentru clasa sau grupa ta.
1: Eu am o pisică și un iepuraș.
0: O pisică și iepuraș. Încă o alegere, da, sunt în top. În topul preferințelor, pisicile și iepurașii și hamsterii, dar și câinii. Eu vă doresc să aveți... poate, dacă nu animăluțe de companie, să aveți timp frumos în clasă și experiențe minunate și să vă faceți prietenii foarte frumoase printre colegi și să descoperiți multe, multe lucruri fascinante pe care vă aștept să le împărtășiți și aici la Școala de Supereroi. Eu sunt Spark și vă dau întâlnire sâmbătă în Parcul Lumea Copiilor din București la Școala de Supereroi Itzy Bitzy. De dimineața de la 9 până seara la ora 18 vom fi acolo pregătiți să dăm startul cum se cuvine anului școlar și să vă dăm multe, multe idei de activități și să ne bucurăm împreună. Așadar, să ne vedem cu bine sâmbătă. Vă las acum cu Super Zăpă să vă activați puterea prieteniei. Apoi vine și DJ Dodi de la ora 20 la Itzy Bitzy Party, iar mâine dimineață vă așteaptă Itzy Bitzy și Andrei să vă activați din nou superputerile curajului și creativității. Vă îmbrățișez tare, tare, tare! Pa, pa!
2: Ei, ia, activa puterea bunătății împreună cu Spark!

0: colecție, ci cu o poveste care abia începe. Universul Elementrix își deschide porțile. Ghidați de mentori prietenoși, copiii sunt invitați să exploreze, să descopere și să învețe cu bucurie, cu răbdare și cu entuziasm. Pentru clasa pregătitoare, întâi și a doua, Elementrix vine cu caiete tipărite, dar și cu variante digitale, cu tutoriale video, înregistrări audio și exerciții interactive. Totul completat de acces la platforma educațională elementrix.ro. Materialele sunt conforme cu programa școlară. Elementrix, o lume construită pentru micii școlari. Descoperă totul pe elementrix.ro. Start smart la Tomis Mall. Cumpără de minimum 200 de lei, înscrie bonul online și poți câștiga săptămânal premii. Smartwatch, trotinetă, bicicletă, vouchere și abonamente. Tot ce ai nevoie pentru a începe noul an școlar în stil smart la Tomis Mall. Campanie valabilă până pe 9 septembrie. Mai multe informații pe www.tomis.ro.
1: Vino la evenimentul Școala de Supereroi Itty Bitty pe 12 septembrie, în Parcul Lumea Copiilor din București. Între 9 dimineața și 6 seara, te așteptăm să descoperi standul OptiPlay, cu vânzare de jocuri, jucării și cărți educative, dar și să participi la atelierele creative pregătite, atelierul de corali, Paint Party, plus alte activități cu premii și multe surprize. Detalii pe itbitty.ro și în aplicația Itty Bitty FM.
2: Școala de supereroi Itty Bitty.
3: Toată familia începe anul școlar cu superputeri. Unde? În Parcul Lumea Copiilor din București. La evenimentul Școala de Supereroi, pe 12 septembrie. În zona Regalina, copiii și părinții își unesc forțele și pornesc pe traseul de supererou. 3 probe pline de distracție. Testarea echilibrului cu oul în lingură, sărituri în saci și antrenarea minții la jocul de egg match. Detalii pe itibiti.ro și în aplicația Itibiti FM.
2: Școala de supereroi Itty Bitty.
0: Prima zi de facultate? Sau poate prima sa afacere? Marile momente din viața copilului tău încep cu un plan făcut din timp. Cu asigurarea de viață cu economisire pentru copii Grupama, pui lunar deoparte o sumă de bani pentru visurile lui, transformând grija ta de astăzi în oportunitățile lui de mâine. Intră pe grupama.ro pentru detalii și construiește-i un viitor pe măsura visurilor sale.
4: Sunt Spark și te aștept să-ți activezi puterea bunătății în fiecare marți, de la 4 la 6 după amiaza, la Școala de Supereroi Itty Bitty.
5: A venit toamna și odată cu ea a început școala. De supereroi, Itty Bitty învață oul pe găină. Ediția a 12-a. Hai să-ți activezi puterile alături de supereroi Itty Bitty la microfon. Dacă ai între 7 și 10 ani, te așteptăm la preselecție pentru școala de radio. Intră pe itbitty.ro și înscrie-te până la data de 16 septembrie. Hai să fim colegi! Participarea este gratuită!
6: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Este ora 6 și șterg praful de pe case.
1: Începe școala de supereroi cu Super Zăpă, emisiune care îți activează puterea prieteniei.
2: Salutare, salutare! Ești pe frecvența Itibiții la școala de supereroi. Cu mine Super Zăpă, ne activăm super puterea prieteniei. Astăzi este marți și vin și eu cu întrebarea de marți. Pentru că așa o să am eu, întrebările de marți. Așa m-am gândit eu că tot timpul am ceva de întrebat și de ce să nu întreb marțea. Da, vrea să întreb joia? Foarte bine, întreb marțea. Așa, întrebarea de marți este așa. Dacă luna ar fi un cașcaval, cine ar mânca primul? Păi, dar sunt curioasă. Poate eu, poate tu, poate pisica, poate șoricelul, poate extratereștrii, poate vecinii, poate nu știu. Hai, gândește-te bine. Dacă luna ar fi un cașcaval, cine ar mânca primul? Și hai să-mi spui și mie ce și cum. Păi cum, e simplu. Îmi trimiți mesaj vocal sau scris pe WhatsApp sau povestim în direct la 0725 300 700.

0: gone.
1: Ia să aud întrebarea de marți. Dacă luna ar fi un cașcaval, cine ar mânca primul? Ia să aud, cine? Cine?
2: Salut, eu sunt Sophie din Cluj, super grupă.
1: Da.
2: Și eu cred,
1: da,
2: că șoarece ar mânca prima.
1: Șoarecele.
2: Pentru că a lui este preferata brânza, dar nu știu cum s-ar mai descurca să mai meargă înapoi, dar nici nu știu cum ar merge pe lună. Atunci probabil că extraterestri sau Moș Crăciun, pentru că numai ei au ceva care se poate merge la lună.
1: O să știi, poate dacă luna ar fi un cașcaval, s-ar apropia mai repede de pământ, pentru că ar fi mai grea, adică, sau altfel, sau ar fi agățată cu o ață și cineva trage de ața respectivă să mănânce din cașcaval. Cine știe, poate să fie oricum vrei tu. Ia, tu doar imaginează-ți, dacă luna ar fi un cașcaval, cine ar mânca primul? Îmi trimis și mie răspunsul prin mesaj vocal sau scris pe WhatsApp?
3: Intră în direct și activează puterea prieteniei cu Super Zăpă.

0: Da, de fiecare dată știu să fiu cea mai frumoasă fată, foarte bine, foarte bine, dar, întrebarea de marți e așa. Dacă luna ar fi un cașcaval, cine ar mânca primul? Ia să aud.
1: Bună, super zăpăsă, sunt Cosmin din București, am 7 ani. Bun, și ce cred, ce lună cred eu dacă ar fi un cașcaval luna, ce cred eu că ar mânca este Tagi, pentru că îi place foarte mult cașcavalul.
0: Sper că nu mănâncă toată și nu ne mai lasă și nouă nimic, când mă treceam și eu acolo pe listă. Adică e luna un cașcaval, mă trec și eu acolo pe locul 457. Adică ratez chiar de tot cașcavalul, nu mănâncă toată, cine știe. Vedem, hai să vedem, dacă luna ar fi un cașcaval, cine ar mânca primul? Te gândești și îmi spui și mie la 0725 300 700.

0: întrebare, întrebarea de marți. Dacă luna ar fi un cașcaval, cine ar mânca primul? Ia să aud.
1: Eu sunt Olivia și stau în Iași.
0: Așa.
1: Și cred că cine aș mânca primul luni cașcavalul ar fi șoricel.
0: Șoricelul, zice ea. Mai avem.
2: Bună, super zăpă!
0: Bună!
2: Eu sunt Ariana din Otopeni.
0: Da.
2: Am 6 ani.
0: Da.
2: Și cine cred eu că va mânca luna de cașcaval?
0: Cine?
2: Este Iti. Pa!
0: Ia uzi, Iti e prima care mănâncă luna de cașcaval! Ah, foarte drăguț, foarte drăguț. Și că tot tu ați zis de Iti, tot vă gândați la Iti Biti, mi-am adus aminte că au început înscrierile la Școala de Supereroi Iti Biti, ediția 12-a. Școala de radio este gratuită și dacă ai între 7 și 10 ani, așteptăm să te înscrii până pe 16 septembrie. Ai de completat un formular de pe itibiti.ro și să trimiți un filmuleț de 1-2 minute în care răspunzi la una din cele 3 întrebări. Apoi vii o săptămână la cursuri în modulul 1, unde înveți să vorbești la microfon, faci exerciții de dicție, folosești aparatura, iei interviuri, vezi studiourile Itibiții și te întâlnești cu un supererou. Ai șansa să intri în modulul 2 și să faci emisiuni cu supereroii Itibiții. Mai multe detalii și înscrieri pe itibiti.ro.

0: suntem tot aici cu Luna în minte. Dacă Luna ar fi un cașcaval, cine ar mânca primul? Ia să aud.
1: Bună, eu sunt Azora din Constanța și cred că prima oară din cașcaval va mânca șoarecele.
0: Șoarecele. Băi, dar pisica nu mănâncă și pisica cașcaval? Ia, stai să auzim, ia.
2: Bună, Iti, bună, Biti. Bună. Eu sunt Daniela.
3: Și eu sunt Ana.
2: Eu am 9 ani.
3: Și eu am 8 ani.
2: Și credem că primul ar mânca Luna din brânză. Ar fi șoareci
3: zburători.
0: Șoareci zburători. Șoarecele zburător. Adică liliacul. Așa e considerat, nu? Ca un șoarece zburător este liliacul. Da, ar fi și asta o idee. Nu se știe, nu se știe. Asta e întrebarea de marți. Tu te gândești, dacă Luna ar fi un cașcaval, cine ar mânca primul? Poate să fie oricine, poate să ajungă oricum și la tine și tu la Lună. Nu se știe că... Știi cum? Ne imaginăm și putem să facem orice. Tu te gândești și îmi trimiți și mie răspunsul prin mesaj vocal sau scris pe WhatsApp.

0: și îmi activez puterea iubirii când îl încurajez pe fratele meu la fotbal.
1: Școala de supereroi Itzi Bitzi.

0: Pe 12 septembrie începe aventura supereroilor în Parcul Lumea Copiilor din București. La școala de supereroi Itzibiți, copiii învață prin joacă alături de Nestle și Fundația Price cum să mănânce echilibrat, să protejeze natura și să aibă grijă de prietenii blănoși. Și pentru că supereroii sunt mereu în mișcare, îi așteaptă gimnastică și înviorare, dans în grup și o mulțime de jocuri tematice. Hai să dăm împreună startul noului an școlar cu energie, joacă și voie bună! Detalii pe itzibiți.ro și în aplicația Itzibiți FM.
1: Școala de supereroi Itzibiți.
2: Până la 2500 de lei reducere la cursurile de engleză? Da, cu British Council Smart Choice. Înscrieți copilul la cursurile de engleză și bucură-te de un an de progres fără stres. Intră pe britishcouncil.ro.
3: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Molvitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Chereji, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Presale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzibiți FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
4: Q te așteaptă împreună cu cel mic să vă antrenați superputerile pe 12 septembrie la școala de supereroi Itzibiți. În Parcul Lumea Copiilor din București, micuții pot participa la antrenamentul supereroilor, o activitate interactivă prin care devin simbolic supereroi Thank You. Prin joacă, ea învață cât de important este să aibă grijă de animalul lor de companie. Iar în zona de photo corner se pot transforma în adevărați supereroi cu pelerine și măști. Detalii pe itzibiți.ro și în aplicația Itzibiți FM.
1: Școala de supereroi Itzibiți.
5: Ai auzit și tu? Este timpul pentru distracție și voie bună! Capitanul Inimioară te invită la joacă! Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit! Două adevăruri și o minciună.
6: Îți plac ghicitorile? Dacă da, sigur vei iubi acest joc. Ce ai de făcut? Ei bine, ai nevoie de o foaie, pix și cel puțin o persoană alături de care să-l joci. Fiecare dintre voi va scrie pe rând trei evenimente din viața sa sau trei lucruri despre sine, dintre care două sunt adevărate, iar unul este o minciună. Primul jucător citește cele trei lucruri, iar ceilalți trebuie să spună care este minciuna. Sunt permise întrebările pentru a primi mai multe detalii. Dacă jucătorii nu ghicesc, câștigă un punct cel care a scris faptele despre sine.
5: Ai ascultat Jocurile Capitanului Inimioară pentru inimi fericite. Rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.
7: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Irina Manuela Butnaru, specialistă în comunicare corporativă și afaceri publice la Penny România.
8: În 30 de ani, succesul era mai mult despre carieră, despre zona aceasta profesională. Acum, la 40, e mai mult despre liniște și echilibru.
7: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzibiți FM.
9: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Suntem marți, suntem aici pe frecvența Itibiti, cu mine Super Zăpă, e marți, avem întrebarea de marți. Dacă luna ar fi un cașcaval, cine ar mânca primul? Ia să aud.
1: Bună, Super Zăpă!
0: Bună!
1: Eu sunt Codrin,
0: da.
1: Am 9 ani,
0: da.
1: Iar luna, dacă ar fi un cașcaval, soarele ar mânca primul din ea pentru că ar topi-o. Și ar cădea o ploaie de brânză la noi,
0: oh,
1: pe pământ. Pa, pa!
0: Ar cădea o ploaie de brânză, asta înseamnă că ar fi așa ca un fel de petrecere. Aoleu! Și toți ne-am distra așa ca la un mare eveniment. Chiar așa ca la evenimentul școala de supereroi Itibiti. Serios! Pe 12 septembrie ne vedem în Parcul Lumea Copiilor de lângă Palatul Copiilor din București. De la 9 dimineața până seara la ora 6. Intrarea este gratuită. Ce o să facem acolo? Ne activăm puterile interioare, creativitate, curaj, bunătate, prietenie, energie, bucurie, așa la început de an școlar. La eveniment vor fi prezenți și specialiști și organizații care îi pot ajuta pe părinți cu recomandări despre sănătatea, siguranța, educația și dezvoltarea armonioasă a copiilor. Există și scena Itibiti, da? La scena Itibiti Show, bucuria va fi activată prin muzică, dans și momente artistice pregătite special pentru copii. Ca de fiecare dată, o mulțime de artiști mari și mici vor aduce pe scenă energie, voie bună și multă mișcare!

0: am dat și cu praf de stele. Ce facem acum? Ce să facem? Continuăm cu întrebarea de marți. Dacă Luna ar fi un cașcaval, cine ar mânca primul?
1: Și?
0: Și?
2: Bună! Super, bună. Super! Eu sunt Andrei din Popești, am 5 ani.
0: Da?
2: Și?
0: Și?
2: Și dacă Luna ar fi un cașcaval, s-orice lua munca o primul, fiindcă el mănâncă majoritatea brânză. Pasul pe zăpar, pupici cu sclipici pe obra fericici.
0: Pupici, mulțumesc! Deci ar mânca Luna șoricelul sau poate tati, sau poate vecinul, sau poate maimuțele, sau poate, nu știu, poate este un cașcaval special pe care poate să-l mănânce oricine. Poate te oferi să mănânci tu primul. Hm? Cine vrei tu? Tu te gândești. Dacă Luna ar fi un cașcaval, cine ar mânca primul? Și stăm și noi puțin de vorbă? Adică mă sun la 0725 300 700 sau îmi trimiți mesaj vocal sau scris pe WhatsApp?

0: am luat un loc, normal că am luat un loc, pentru că am prietena la telefon. Uite, e Ariadna. Salut, super Ariadna!
1: Bună, Supinza, vă!
0: Bună! Ai început școala?
1: Da, numai că, din păcate, astăzi și mâine este... Din păcate, nu pot merge la școală pentru că este baiare, nu pare.
0: Am înțeles, dar ai început școala, adică ai început clasa 0?
1: Da.
0: Wow! Și ai avut emoții în prima zi?
1: Nu.
0: Foarte bine, uite, o prietenă curajoasă. Ariana, ia spunem, dacă Luna ar fi un cașcaval, cine crezi tu că ar mânca primul?
1: Peștii mei.
0: Peștii tăi? Câți pești ai?
1: Doi acum.
0: Doi acum, ce culoare au? Sau ce culori au? Că poate
1: este un roz spre roșu, un roz.
0: Așa, unul roz?
1: Un roz mai închis.
0: Unul roz mai închis. N-ai și peștișorul de aur, nu? Ariadna, ai și peștișorul de aur?
1: Păi, nu.
0: Nu. Da, dacă ajunge la tine peștișorul de aur, mă anunț și pe mine, că am și eu 3540 de dorințe, da?
1: Da.
0: Bine. Așa, deci peștișorii tăi ar mânca primul din cașcaval și crezi că a reușit să mănânce toată luna sau mai lasă și pentru altcineva?
1: Mai lasă și pentru
0: alți
1: pești.
0: Ah. Foarte drăguț, deci peștișorii. Bine, Ariadna, mulțumesc mult de telefon și răspuns. Ne mai auzim, la revedere!
1: Pa!
0: Pa, pupici! Dacă Luna ar fi un cașcaval, cine ar mânca primul? Te gândești și îmi spui și mie la 0725 300 700.
2: Sunt Itzy. Activez puterea creativității atunci când inventez jocuri noi împreună cu prietenii mei.
3: Școala de supereroi Itzy Bitzy.

0: La mulți ani, la mulți ani, Maria.
1: Mulțumesc.
0: Ești prima Maria care mă sună astăzi și zic și eu la mulți ani, la mulți ani, Maria. Te-a zis toată lumea astăzi la mulți ani? Ți-a zis toată lumea la mulți ani astăzi? Că e Sfânta Maria azi.
1: Da.
0: Așa, la mulți ani tuturor măriilor, marianilor, măriuțelor, drăguțelor. Hai că am zis bine, nu?
1: Da.
0: Maria, hai să vedem. Dacă luna pentru tine, luna ar trebui să fie un tort acum, că tot e ziua ta de nume, dar dacă luna ar fi un cașcaval, cine ar mânca primul?
1: Ar mânca șoricelul.
0: Șoricel. Măi, toată lumea lăsați așa prioritar șoricelul. Păi el e un mic, mic, mic și luna mare, mare, mare. Adică să duce el ia o bucățică mică, mică, mică, cea mai mică. Hă? Așa zici?
1: Nu poate să-i pierdem pe tot.
0: Poftim?
1: Că un șoricei poate să-l termină pe luna toată, pentru că le foarte foame.
0: Adică un șoricel gurmand și pofticios care să mănânce toată luna.
1: Da.
0: Wow! Ia uiți, așa o fi șoricelul tău, dacă tu așa ți-ai imaginat, probabil că așa e, cum zici tu. Bine, Maria, mulțumesc mult de telefon, la mulți ani încă o dată, ne mai auzim, la revedere!
1: Pa!
0: Pa, pupici! Dacă luna ar fi un cașcaval, cine ar mânca primul, îmi spui și mie?

0: auzit, dacă Luna ar fi un cașcaval, cine ar mânca primul? Ia să auzim!
1: PJ, tot eu sunt Victor din București, în 5 ani, și cine cred eu că ar mânca primul din Luna ar fi extraterestri, că ei sunt în spațiu și pot să ajungă foarte ușor acolo. Sau chiar să se teleporteze, dacă au o navă care se teleportează.
0: Da?
1: Mulți extraterestri care spațioasă,
0: da,
1: o mașină de extraterestri care se teleportează, de extraterestri.
0: Da.
1: Papa, pupiți, zăpăciți pe obraj fericiți și albi și plin de roșață.
0: Așa, și eu o să mănânc extraterestri, o să mănânc Luna de cașcaval și o prăjitură de la tine, că m-ai botezat și mi-ai zis DJ Dodi. Așa, mai avem?
2: Da, bine, bună, Andrei, eu
0: sunt, da, e dimineață.
2: Sunt în zăpășorul Clara,
0: da,
2: din Cluj, am 7 ani.
0: Așa.
2: Și cine cred eu că ar mânca primul Luna care e cașcaval?
0: Așa.
2: Eu zic că e mami.
0: Mami!
2: Și că ea face orice doar cu cașcaval, dar îmi place altă prânză mie.
0: Deci mami gătește foarte multe cu cașcaval? Păi mai clar, eu cred că ar trebui să mă teleportez eu puțin pe la tine să văd ce bunătăți face mami cu cașcaval. Măcar așa să gustăm, să vedem dacă e destul de și destul de... Hai că am zis bine, da? Bine, aștept să se inventeze teleportarea și trec eu pe la bucătăriile voastre. Până una alta întrebare de marți. Dacă Luna ar fi un cașcaval, cine ar mânca primul?

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: Există un loc la noi în țară unde îți poți imagina cu ușurință că pășești pe Lună sau pe Marte. Ghicești la ce loc mă refer? Rămâi pe Itzi Biții pentru a afla răspunsul.

0: Movita așteaptă toți supereroii mici și mari pe 12 septembrie la școala de supereroi Itzy Bitzy. De la 9 dimineața până la 6 seara, copiii și părinții se distrează, petrec timp în aer liber și se pregătesc de noul an școlar în parcul Lumea Copiilor din București. Prietenii de la Sanovita au pregătit activități interactive pentru cei mici, dar și multe alte surprize. Intrarea este liberă. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
2: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
3: În cadrul evenimentului Școala de Supereroi Itzy Bitzy, Voio te așteaptă la cornerul dedicat noii serii animate Eroi Români, în parcul Lumea Copiilor din București pe 12 septembrie. Între 9 dimineața și 6 seara, copiii și părinții vor putea urmări împreună episoade din Eroi Români și vor descoperi poveștile unor personalități precum Nadia Comăneci, Constantin Brâncuș, Aurel Vlaicu și mulți alții. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy App.
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
4: Mai e puțin până sună clopoțelul. Oferă-le copiilor o ultimă aventură la mare înainte de începerea școlii. Programul Litoralul pentru Toți începe pe litoralulromânesc.ro. Vă așteaptă vreme potrivită pentru plajă, relaxare și super reduceri la cazare. Puteți construi castele de nisip cât e ziua de lungă. Rezervă-ți acum vacanța pe litoralulromânesc.ro sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
5: Cărțile ne poartă în lumi noi și frumoase. Hai să descoperim împreună următoarea poveste. Ce tip de cărți preferi? Povești, benzi desenate, enciclopedii?
6: Prefer benzile desenate fiindcă îmi plac mai mult cum sunt animate, desenate și pentru că sunt foarte amuzante și îmi plac și foarte mulți autori care scriu benzile desenate.
5: Citești, visezi și crești. O emisiune sponsorizată de editura

0: Squadra dei supereroi Itzy Bitsy.
1: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Virgil Stănescu, tată și unul dintre cei mai importanti jucători de basket români, președinte Sports Hub România.
2: Sunt trei sporturi care n-ar trebui să lipsească din viața unui copil, respectiv și pun ori între ele, ori not, gimnastică sau atletism.
1: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitsy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
3: A venit toamna și odată cu ea a început școala. De supereroi, Itzy Bitsy învață oul pe găină. Ediția

0: de 16 septembrie. Hai să fim colegi! Participarea este gratuită!
1: Din ce în ce mai conectată, suntem din ce în ce mai singuri. Copiii și tinerii care cresc fără familie nu au nevoie de răspunsuri de la inteligența artificială. Au nevoie de oameni care să-i asculte și să-i îndrume. Ajungem Mari caută 1000 de voluntari pentru copiii și tinerii instituționalizați din București și 29 de județe. Înscrie-te pe ajungemmari.ro până pe 30 septembrie. Când le oferi 3 ore pe săptămână, le dăruiești încredere, curaj, viitor.
2: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
1: Bine ai venit în frumoasa Muntenie, un ținut plin de istorie, legende și obiceiuri fascinante. Primul loc pe care trebuie neapărat să-l descoperi este celebra mănăstire Curtea de Argeș, care apare pe bagnota de un leu. Legenda acestei mănăstiri este printre cele mai cunoscute povești din folclorul nostru. Dar Muntenia nu înseamnă doar legende, ci și oameni care păstrează tradițiile cu multă dragoste. În zona Mușcelului, în Argeș, poți vedea costume populare superbe, cu sute manual, cuii albe, catrințe colorate și motive tradiționale care spun povești fără cuvinte. Iar dacă ajungi vara prin satele muntene, ai șanse mari să nimerești la Festivalul Cireșelor. Ei da, cireșe dulci, zemoase și parfumate, culese direct din livezile oamenilor gospodari. Și încă ceva spectaculos, în Muntenia poți vedea și herghelii de cai superbi care aleargă liber prin câmpii și dealuri. Parcă ai fi într-un film de aventuri. Iar după atâta explorare, nu pleca fără să guști din bunătățile locului. Bulz ciobănesc, pastramă, plăcinte de casă și dulceață de cireșe, una mai bună decât alta. Așadar, dacă ajungi în Muntenia și auzi clopote vechi, tropo de cai și povești care par coborâte din legendă, să știi că ai descoperit una dintre cele mai frumoase regiuni ale României. Un loc unde trecutul, tradiția și aventura merg pas la pas și mână în mână.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile Ro.
2: Intră în direct și activează puterea prieteniei cu Super Zăpă.
3: Da, am activat super puterea prieteniei și hai să stăm de vorbă cu prietena noastră Ilinca. Salut, Super Ilinca!
4: Bună!
3: Ilinca, ce mai faci?
4: Bine.
3: În ce clasă ai trecut?
4: A patra.
3: A patra? Ce mare te-ai făcut! Cum a fost la școală până acum? Prima zi de școală, ce-mi povestești? Bine. Ia uzi, ți-a fost dor să-ți revezi colegii, să revezi doamna?
4: I-am revăzut.
3: Ai primit deja orarul?
4: Da.
3: Foarte bine. Hai să vedem, Ilinca. Dacă luna ar fi un cașcaval, cine ar mânca primul?
4: Eu.
3: Adică ție îți place foarte mult cașcavalul, să înțeleg.
4: Da.
3: Și reușești să o mănânci toată sau mai sperăm și noi la câte o bucățică să mănânci toată luna?
4: Nu vă pot mânca
3: chiar
4: singură.
3: Pe toată. Aha, o să chem și prietenii.
4: Da.
3: Adică și pe mine. Și pe mine. Mulțumesc, asta vreau să aud, că nu eram sigură dacă mă chem și pe mine.
4: Și pe toți de la Itibiți.
3: Și pe toți de la Itibiți. Bravo, mulțumim foarte mult. Foarte mult. Ilinca, mulțumesc mult de telefon și răspuns. Ne mai auzim, la revedere.
4: Pa.
3: Pa. Îi cheamă și pe toți de la Itibiți. Dar tu cu toate personajele Itibiți te poți întâlni chiar pe 12 septembrie la evenimentul Școala de Supereroi Itibiți. Da, o să fim în Parcul Lumea Copilor de lângă Palatul Copilor din București de dimineață de la 9 până seara la 6. Intrarea este gratuită și acolo ne activăm puterile interioare, creativitate, curaj, bunătate, prietenie, energie, bucurie la început de an școlar. La eveniment vor fi prezenți și specialiști și organizații care îi pot ajuta pe părinți cu recomandări despre sănătate, siguranța, educația și dezvoltarea armonioasă a copiilor. O să fie Itibiți Show, da, chiar la scenă. Bucuria va fi activată prin muzică, dans și momente artistice pregătite special pentru copii. Ca de fiecare dată, o mulțime de artiști mari și mici vor aduce pe scenă energie, voie bună și multă mișcare.

0: A zis de toate, de cornuleț, de șarloțică, dar nu a zis de cașcaval. Asta era ideea. Dacă Luna ar fi un cașcaval, cine ar mânca primul? Ia să auzim.
1: Bună, super zăpă. Bună. Eu sunt Eva, da, din Sibiu și am 8 ani și eu, cine cred că va fi primul om care mănâncă Luna, va fi eu și primii astronauți. Pa! Pupici cu sclipici pe obraj fericiți, foarte fericiți. Apropo.
0: Apropo, a zis apropo. Foarte fericit și atât? A, credeam că vrea să mai spună ceva. Da, poate că data viitoare mai spune ceva interesant. E, ia să vedem. Și tu te-ai gândit dacă Luna ar fi un cașcaval, cine ar mânca primul? Și povestim la 0725 300 700?
2: Activează-ți puterile la școala de super.

0: aici suntem pe frecvența ITBT, sunteți toți cu mine, tot așa, tot cu mine, cu mine super zăpă. Nu m-am zăpăcit, am rămas cu întrebarea de marți, că eram curioasă dacă luna ar fi un cașcaval, cine ar mânca primul? Ia să auzim.
1: Bună, sunt Andrei din București, am 7 ani și dacă luna ar fi din cașcaval, aș lua o pâine.
0: Așa.
1: 1000 de borcane cu peltea, iar după aceea m-aș duce cu o rachetă pe lună. Și aș mânca-o pe toată. Pa, super zăpă!
0: Pa! Deci și pelteaua toată, și cașcavalul tot. Și ia să povestim noi despre toate în direct așa la 0725 300 700.
2: Intră în direct și activează puterea prietenie cu super zăpă!

să reușesc și știu că și voi o să reușiți să vă înscrieți la școala de supereroi Itibiți ediția 12-a. Da, școala de radio este gratuită și dacă ai între 7 și 10 ani, așteptăm să te înscrii până pe 16 septembrie. Ai de completat un formular pe itibiți.ro și să trimiți un filmuleț de 1-2 minute în care răspunzi la una din cele 3 întrebări. Apoi vii o săptămână la cursuri în modulul 1, unde înveți să vorbești la microfon, faci exerciții de dicție, folosești aparatura, iei interviuri, vezi studiourile Itibiți și te întâlnești cu un supererou. Ai șansa să intri în modulul 2 și să faci emisiuni cu supereroii Itibiți. Mai multe detalii și înscrieri pe itibiți.ro.

0: Aici, bici, cu mine, super zăpă, întrebare de marți. Dacă luna ar fi un cașcaval, cine ar mânca primul? Și Ilinca mi-a trimis aici luna plus cașcaval egal zâmbet, ok, și mulți prieteni, adică friends. Adică prietenii ar mânca, așa zice ea, prietenii ei ar mânca tot cașcavalul, adică toată luna, că eu asta am înțeles de aici. Dacă tu ai înțeles altceva, este altceva. Eu aștept să-mi povestești și tu în direct la 0725300700. Dacă luna ar fi un cașcaval, cine ar mânca primul? Avem și mesaje.
1: Da. Salut, eu sunt Ana din Cluj-Napoca.
0: Așa.
1: Am 6 ani și eu cred că primii care ar mânca luna, cred că sunt șoriceii. Pa!
0: Pa! Șoriceii sunt primii care ar mânca luna, zice prietena noastră. Tu te-ai gândit dacă luna ar fi un cașcaval, cine ar mânca primul? Păi, hai să-mi spui și mie.

0: Isibiții.
1: Până la 2500 de lei reducere la cursurile de engleză? Da, cu British Council Smart Choice. Înscrieți copilul la cursurile de engleză și bucură-te de un an de progres fără stres. Intră pe britishcouncil.ro.
2: Motor pornit? Super! Atunci suntem gata de aventură! Pe 12 septembrie, între 9 și 18, destinația este Parcul Lumea Copiilor din București, unde are loc școala de supereroi Itzibiții, radiomobilul Itzibiții. Alimentat de benzinăriile Ro, o rețea dezvoltată de Oscar Downstream, vine la întâlnire cu multă energie, distracție și surprize pentru copii și părinți. Așa că pune familia în mașină și porniți spre o zi în care joaca, râsetele și superputerile sunt la ele acasă. Detalii pe itzibiții.ro și în aplicația Itzibiții FM.
3: Școala de supereroi Itzibiții.
4: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Morvitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Kereji, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Presale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
5: Trăieștisimo! Începe Isimo! Începe cum poți cu un pic de sportissimo!
6: Hei, liftule, astăzi nu merg cu tine. Ce bine mă simt când merg pe scări. Orice zi e ziua perfectă pentru mișcare.
5: De la efort la sport, e doar Sportissimo. Emisiune sponsorizată de Sportissimo.

0: scuola dei supereroi Itzy Bitsy.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: foarte frumos un cântec despre toamnă, că e toamnă, ce bine e toamna, ne simțim bine împreună aici pe frecvența Itzibiții, da, sunt aici eu, Super Zăpă, să vă întreb marți ceva, că am și o întrebare de marți. Dacă luna ar fi un cașcaval, cine ar mânca primul? Ia să auzim.
1: Maia din Caias,
0: am 5 ani. Mulți înainte.
1: Și cine crede eu că ai mâncat una dacă ai fi un cașcaval, ai fi pisetot.
0: Ce drăguț, ce drăguț, foarte drăguț, foarte drăguț, prietenii mei. Și tu te-ai gândit dacă luna ar fi cașcaval, cine arunca primul? Și îmi spui și mie la 0725 300 700?

0: doop doop doop.
1: Sunt Sebi și îmi activez puterea creativității atunci când inventez chiar și ceva care nu-i trebuie nimănui, pentru că cine știe?
2: Școala de supereroi Itzy Bitsy.
3: Da, tot pe frecvența Itzy Bitsy ești, tot cu mine Super Zăbă, tot cu întrebarea de Mars, da, aceeași. Dacă Luna ar fi un cașcaval, cine ar mânca primul? Ia să aud.
4: Bună seara, eu sunt Bună. Isabela și cred că cine o să mănânce din Luna cu cașcaval, eu cred că este șoricelul, pentru că ar putea să meargă.
3: Așa.
4: Într-o lachetă cu un om și el să nu-l vadă și după să coboare ca să mănânce din Lună. Pa!
3: Pa! Aha, deci poate să ducă cu racheta și să coboare și să mănânce din Lună. Cum spui tu, tu știi cel mai bine. Dar în situația ta cum e? Dacă Luna ar fi un cașcaval, cine ar mânca primul? Poate cine ar mânca primul de la tine din casă? Chiar aș fi curioasă cine s-ar duce primul spre cașcaval. Îmi spui la steluță Itzy?

0: zbor și zbor. Zburăm, zburăm, dar și aterizăm aici pe frecvența Itibiții, la școala de supereroi, cu mine Super Zăpă, să ne activăm superputerea prieteniei, să răspundem întrebării de marți, cum era întrebarea de marți, dacă luna ar fi un cașcaval, cine ar mânca primul? Să auzim!
1: Bună, bună Super Zăpă, sunt Natalia din Cluj, am 8 ani și dacă ar fi cineva să mănânce primul o lună din cașcaval, aș fi eu, pentru că îmi place brânza. Pa, pa, pupiți, zăpăciți pe obraj, fericiți!
0: Fericiți, adică trebuia așa să mă gândesc, dacă luna ar fi cașcaval, cine ar mânca primul? Mă ofer eu, că și mie îmi place! Bine, putea să fie luna și un tort, că dacă era tort, cred că eram și mai mulți care... Adică trebuia să ascunde DJ Dodi, că nu se știe dacă mai ajungeam până la lună, dar asta este până la urmă. Te gândești dacă luna ar fi un cașcaval, cine ar mânca primul și îmi spui și mie la steluță Iti?
2: Activează-ți puterile la școala de supereroi Iti Bici.

0: e o viață bună aici pe frecvența Itibiții. Da, ne-am activat superputerea prieteniei și ce facem? Avem o întrebare de marți la care răspundem. Dacă luna ar fi un cașcaval, cine ar mânca primul? Ia să aud.
1: Bună, Sferzăpă.
0: Bună.
1: Sunt Sabina. Și cine crede că a fost primul care ar mânca din luna cașcaval? Este câinele. Pentru că el a fost primul animal care a fost în spațiu. Cine crede eu că a mâncat primul din lună, a mâncat primul din lună, ar fi eu.
0: Ce drăguț! Eu! Fiecare cum se gândește. Și tu te-ai gândit dacă luna ar fi un cașcaval, cine ar mânca primul? Și o să-mi spui și mie imediat.

0: Da, tot aici ești pe frecvența Ițibiți, a fost cala de supereroi cu mine, super zăpă, dar ne-am activat super puterea prieteniei. Da, suntem cu gândul tot la lună, care e un cașcaval și-s curioasă cine ar mânca primul, mai avem și mesaje.
1: Da, Ițibun Andrei.
0: Aoleu, s-a trezit dimineață.
1: 6 ani și ce vreau eu să spun dacă ar, dacă cineva aș mânca,
0: mânca
1: o lună doar brânză,
0: da,
1: și cașcaval, ar fi un degustător. Pa!
0: Dacă o lună cineva ar mânca numai cașcaval, dar eu nu mă gândeam la luna, adică cu zile, mă gândeam la luna de pe cer, dar acum fiecare se gândește cum vrea. E bine, mai avem.
2: Bună, DJ Dodi.
0: Iar botez.
2: Eu cred că cine ar mânca o lună din cașcaval ar fi un șoarece, că șoarece mănâncă cașcaval.
0: Da, că șoarece mănâncă cașcaval și o lună întreagă ar mânca numai cașcaval. Adevărul e că depinde cum privești lucrurile. Adică dacă luna ar fi un cașcaval sau dacă ai avea un cașcaval o lună, cine ar mânca primul sau cât de repede s-ar mânca cașcavalul? Deci se poate întoarce cum vreți voi. Totul ține de imaginație. Totul ține de cum stai și cum aranjezi lucrurile, de cum le gândești. Hai că mă zăpăcești! Despre ce era vorba? Despre lună? Despre luna lună? Dar despre luna de pe cer? Despre luna de zile? Despre care lună era vorba? Ei, să știți că luna aceasta oricum o să fim împreună în fiecare zi de la ora 18 la ora 20. Asta așa, ca să mai punem câte o întrebare, să mai primim câte o provocare, să mai povestim, să ne împrietenim, să, da, să povestim normal, să povestim că a început și școala și nu prea mi-ați povestit nimic până acum de zilele astea de școală, de prima zi de școală, chiar nimic nu mi-a spus, așa că aștept să-mi povestiți și mie, poate să-mi scrieți, poate, da, că am rămas în urmă cu informațiile. Ce prietenă sunt eu dacă nimic nu știu, că nu m-a anunțat și pe mine. Ia să mă anunțați ca să știu mai multe lucruri. Mai avem, da, mai avem mesaj.
3: Eu sunt Capan din Iași, am 3 ani jumătate și eu cred că mănâncă șoarețul, mănâncă brânza pisicuța.
0: Pisicuța mănâncă brânza, șoareciul mănâncă cașcavalul. Am înțeles bine? Cred că m-ai zăpăcit de tot. Da, deci pisicuța împarte cu șoricelul sau mănâncă șoricelul, că pisicuța o să alerge șoricelul. Acum depinde cum se înțeleg, dacă se înțeleg sau nu se înțeleg, sau mai alergă, se mai împrietrez, nu se împrietrez, nu se știe. O să vedem cum o să fie la momentul respectiv. Dragilor, eu zic să rămâneți în continuare aici pe frecvența Ițibiții. Cum, de ce? Urmează Ițibiții Party cu DJ Dodi, acum de la ora 20 până la ora 21. Serios, pregătiți și de petrecere după ce v-ați zăpăcit și cu luna și cu cașcavalul și ați luat și masa de seară și ați pregătit și ghiozdanul pentru mâine? Și pe ce mai ai de făcut decât să stai la petrecere? Da, asta urmează imediat, până la o nouă reîntâlnire, eu nu vă spun decât, pupici zăpăciți pe obraj fericiți. Seară minunată!
4: Hei, mi-am activat puterea prieteniei împreună cu Super Zăpă. Activează și tu puterile la școala de supereroi Ițibiții.

0: 背后。
1: Start smart la Tommy Small. Cumpără de minimum 200 de lei, înscrie bonul online și poți câștiga săptămânal premii. Smartwatch, trotinetă, bicicletă, vouchere și abonamente. Tot ce ai nevoie pentru a începe noul an școlar în stil smart la Tommy Small. Campanie valabilă până pe 9 septembrie. Mai multe informații pe www.tomis.ro.
2: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală acum la Kaufland.
3: Pe locuri

0: dei supereroi Itsy Bitsy. Care e superputerea ta? Vino să descoperi pe 12 septembrie la școala de supereroi Itsy Bitsy în Parcul Lumea Copiilor din București. Pitulușul te așteaptă cu o mulțime de activități distractive. Ateliere senzoriale Bebe Pitu pentru copiii de până la 4 ani, ateliere de creație și experimente cu Dr. Lușu pentru exploratorii de 5-8 ani, precum și jocuri de logică, escape room și treasure hunt pentru întreaga familie. Detalii pe itsybitsy.ro și în aplicația Itsy Bitsy FM. Școala de supereroi Itsy Bitsy.
1: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Molvitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Eddie Kereji, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Presale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itsy Bitsy FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
0: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu K-Hero putem deveni eroi pentru natură.
2: Cum facem să reducem gunoiul zilnic?
3: Reciclând. Și am mai spus că să ne gândim de două ori înainte să aruncăm ceva și gunoaiele. Am auzit că plasticul se descompune în 400 de ani. Și chiar și dacă arunci pe jos o coajă de banană care se descompune ușor, tona e foarte bine, chiar dacă ea se descompune destul de ușor.
0: Grija pentru natură este o super putere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România. Sunt Spark și te aștept să-ți activezi puterea bunătății în fiecare marți, de la 4 la 6 după amiaza, la școala de supereroi Itsy Bitsy.
2: A venit toamna și odată cu ea a început școala. De supereroi Itsy Bitsy învață oul pe găină, ediția a 12-a. Hai să-ți activezi puterile alături de supereroi Itsy Bitsy la microfon. Dacă ai între 7 și 10 ani, te așteptăm la preselecție pentru școala de radio. Intră pe itsybitsy.ro și înscrie-te până la data de 16 septembrie. Hai să fim colegi! Participarea este gratuită!
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Sunt copii.
1: Tozi, aplicația pentru smartphone dezvoltată pentru a combate bullying-ul, prezintă Cum mă exprim prin teatru și am scăpat de bullying, cu Alin Alexandru Marinescu.
2: Când m-am mutat la București și am venit la liceu, primul an nu prea am făcut nimic, doar am stat cu iubita mea și cam atât, dar în al doilea an a venit un prieten la mine și mi-a recomandat să intru într-o trupă de teatru. Și chestia asta pe mine m-a ajutat foarte mult, m-a ajutat să mă dezvolt enorm. Dar nu neapărat faptul că eram pe scenă și jucam un spectacol sau ceva de genul ăsta. Nu neapărat asta, m-a ajutat și asta, dar nu atât de mult. M-a ajutat mai mult colectivul. M-au ajutat foarte mult oamenii din trupa respectivă, pentru că sunt niște oameni extraordinari și m-au ajutat să mă dezvolt, m-au ajutat să mă înțeleg pe mine, în primul rând, m-au ajutat să mă descarc cu unele chestii, le-am spus și lor chestia asta cu ce s-a întâmplat în generală și ei au fost super suportiv și așa și chestia asta mi-a dat un boost enorm de fericire, să zic așa, a fost superb. Da, prin asta mi-am făcut de voce auzită mai mult, prin teatru, prin colegii de la teatru, că le-am spus și lor ce mi s-a întâmplat mie. Eu vă recomand foarte mult să începeți orice sport, teatru, artă, orice, gen pictat, orice, dar să vă expuneți prin chestia asta, să arătați cine sunteți, să vă dezvoltați prin chestia asta foarte mult și dacă nu vă interesează foarte mult ce practicați acolo, căutați foarte mult și colectivul, pentru că colectivul contează enorm, oriunde v-ați duce, colectivul contează enorm.
1: Tozi, aplicația pentru smartphone dezvoltată pentru a combate și a preveni bullying-ul.

0: Este ora 8. Să râd cu lacrimi în căpot.
1: Știai că unele turbine eoliene de mari dimensiuni pot cântări cât 100 de elefanți? Ai ascultat curiozități despre energie verde la Fix, emisiune sponsorizată de PPC Renewables.

sunt DJ Dodi, super eroul care activează puterea bucuriei și trebuie să recunosc că îmi vine să râd de nu mai pot, deci nu mai pot de râs. Mai devreme mi-au dat lacrimile gândindu-mă la această întrebare și cum o să reacționați voi la ea. Așa că provocarea mea pentru astăzi, vă spun chiar acum, este așa. Trebuie să răspundeți cât mai amuzant la această întrebare legată de meserii imposibile. Pentru că te întreb așa, ce face, cu ce se ocupă, adică, un îmblânzitor de gâdilici? E? Abia aștept să văd ce zici. Și bineînțeles că îmi trimiți răspunsul tău la 0725 300 700. Poți să-mi spui ce e cu meseria asta de îmblânzitor de gâdilici, cu ce se ocupă, de unde vine, dar cu ce trebuie să te îmbraci, ai uniformă, n-ai uniformă. Eu știi ce mă gândeam că ar putea să fie? Mă gândeam că un îmblânzitor de gâdilici ar putea să îmblânzească gâdilicii ăștia sălbatici ca să nu fugă ei prin șosete și să vină să gâdile oamenii pe nepregătite. Înțelegi? O meserie foarte periculoasă, dacă mă întreb pe tine. Trebuie să porți tot timpul centură, tot timpul am zis, centură anti-gâdilat, să nu râzi în timpul programului. N-ai cum, că trebuie să știi să îmblânzești gâdilicii și aia te fac și pe tine să râzi. Este foarte complicat și foarte periculos. Așa-mi imaginez eu. Ți-am zis că o să fie amuzant și un pic trăznit, că știi, așa te-am obișnuit, cu provocări trăznite. Ia spunem, deci, cât se poate de amuzant trebuie să fie răspunsul tău? Ia să vedem dacă reușești să mă faci să râd. Ce face un îmblânzitor de gâdilici? Spune-mi la 0725 300 700. Și uite, ca să-ți fac poftă, spun și melodia ta favorită. Pe cuvântul meu, de nu începem acum, chiar cu Golden. E?

0: frecvența ITBT la ITBT Party, bineînțeles, una din melodiile voastre favorite, care sper că v-a făcut poftă de gâdilici. Adică nu chiar de gâdilici, trebuie să-mi spuneți ce face un îmblânzitor de gâdilici și să răspundeți cât mai amuzant, să vedem dacă reușiți să mă faceți să râd. Și atunci vă dați seama că dacă reușiți să mă faceți să râd, înseamnă că ați câștigat. Da. Ei, hai să o luăm cu începutul. Deci, ce face un îmblânzitor de gâdilici?
1: Bună, DJ Dogi și Matei din București, am 8 ani și cred că un îmblânzitor de gâdilici, așa ce ai zis,
0: da,
1: exact, cred că este un ăsta, un om sau orice, un animal, nu știu exact,
0: așa,
1: care te obinuiește și dacă ești gâdilat, să fie practic, cum să zic, că nu știu cum să zic, așa, să nu simți nimic, să nu simți că te... Să te uiți dacă atunci când ai timp, bine?
0: Pa! Gata, să trăiți, așa fac. Dar să știi că nu m-ai făcut să râd, ziceam să răspuns cât mai amuzant. Dar a fost foarte, foarte extra creativ răspunsul tău. Și deci, Matei, îți mulțumesc mult de tot. Ești foarte tare! Ia să vedem, gândește-te și tu la un răspuns cât mai amuzant pentru această meserie imposibilă. Ce face un îmblânzitor de gâdilici? Hai zi-mi și mie la 0725 300 700. Între timp, uite, eu cred că îmblânzitorul meu de gâdilici, care are o misiune foarte grea, aceea de a îmblânzi gâdilicii, așa cred eu, trebuie să strălucească. Și atunci, fix pentru îmblânzitorul ăsta de gâdilici, am ales melodia Strălucești de la trupa Shine.

0: Ascultă Zici Bici Party, eu sunt DJ Dodi, super eroul care activează puterea bucuriei și bineînțeles că o activăm mai ales astăzi pentru că avem gâdilici aici la Zici Bici Party. Mai exact, nu gâdilici, că avem îmblânzitorul de gâdilici aici. Păi da, ia spunem deci cât mai amuzant, ce face, cu ce se ocupă acest îmblânzitor de gâdilici? Măi, și când zic îmi vine să râd? Ia să vedem.
1: Bună ziua, eu sunt Isabela și un îmblânzitor de gâdilici îi gâdilă până îi îmblânzește. Pa!
0: El gâdilă gâdilici până îi îmblânzește. Vai, ce abuzat! Da, așa e, m-a făcut să râd. Așa e, bine, bine, aveți un punct. Hai să mai auzim o idee.
2: Bună seara, DJ Dodi, eu sunt Dănuț din Galați.
0: Bună!
2: Și eu zic că meseria îmblânzitorului de gâdilici este așa, uniforma este albă.
0: Așa.
2: Și îmblânzitorul de gâdilici îmblânzește gâdilicii ca să nu ne mai gâdile. Așa de. La revedere, DJ Dodi.
0: Deci ne ajută pe noi îmblânzitorul de gâdilici să nu mai vină acei gâdilici mici să ne gâdile. Mamă, de câte ori am zis gâdilici. Nici nu mai pot să zic gâdilici, gata, zic.
3: Bună, DJ Dodi.
0: Bună.
3: Sunt Matei din Ploiești.
0: Bună, Matei.
3: Am 6 ani. Ce cred eu că ar face un îmblânzitor de este că îmblânzitorul de gâdilici are un flaut care suflă prin el și îmblânzește gâdilici. Apoi,
0: deci cu flautul,
3: gâdilicii fug și gâdilă oameni.
0: Mamă, deci el îmblânzește gâdilicii ca să-i trimită la oameni să ne gâdile pe noi? Aolică, durdulică, auzi aici aventură. Foarte tare, trebuie să recunosc. Dar mi-a plăcut cel mai mult ideea ta cu flautul. Ce tare, dacă știam și eu să cânt la flaut.

0: Jackson's 5 în frunte cu Michael Jackson. I want you back, se numește melodia. Și mamă, mamă, mamă, aș cânta-o și eu dacă aș putea, dar vezi tu, îți trebuie un pic de talent să poți să cânti în felul acesta, iar eu nu am atâta. Dar știi ce am? Am ideile cele mai trăznite pentru întrebările cele mai trăznite. Ia să vedem cât de amuzant poți tu să fii astăzi. Trebuie într-adevăr să răspunzi cât se poate de amuzant pentru această întrebare care vine din meserii imposibile. Ce face un îmblânzitor de gâdilici? Îmi spui și mie la 0725 300 700. Nu de alta, dar chiar sunt curioasă.
1: Eu sunt Anais, am 8 ani, vin din Râmnicu Sărat și cred că un îmblânzitor de gâdilici înseamnă unul care îmblânzește niște moștri ca să nu te gâdile pe nepregătite.
0: Am înțeles.
1: Și el ar putea o haină aceea, zici că e un costum de astronaut, ca Digi Dodi, și să pui melodia aceea din Trollim.
0: Aia de... A, gata, gata. Trolls just wanna have fun, aceea, nu? Bine, gata, o caut imediat, dar mai întâi hai să auzim și pe Sofia.
2: Bună, DJ Dodi, eu sunt Sofia din București. Am 8 ani și ce cred eu că face îmblânzitorul de gâdilici este că după ce faci baloane de săpun în cadă și ele zboară, îmblânzitorul le gâdilă.
0: Așa.
2: Și atunci începe să învie. Și atunci când te joci cu baloanele de săpun, poți să le aduci în clasă ca să vă jucați cu ele rațele și vânătorii sau orice altceva.
0: Da, vreau! Vreau și eu și rațele și vânătorii și vreau și baloane în clasă și vreau tot ce ai spus tu mai devreme. Și știi ce mai vreau? Mai vreau să ascultăm trolii ăștia despre care vorbea prietena mea de dinainte. A? Ce ziceți? Voi mai țineți minte melodia asta? Trolls wanna have a good time. De fapt, nu e așa. Este Trolls wanna have good times. De fapt, știi ce? Ia, ascultă tu aici. Gata, ce mai...

0: Bici.
1: Începe anul școlar în echipa câștigătoare cu Școala de Bani. Pe 12 septembrie, BCR te așteaptă cu Naționala de Educație Financiară la evenimentul Școala de Supereroi Itibiții. Quizuri interactive pentru părinți, activități creative și premii surpriză pentru copii. În Parcul Lumea Copiilor, de la 9 dimineața la 6 seara. Învățăm, ne jucăm și construim împreună viitorul financiar al noilor generații. Detalii pe itibiții.ro și în aplicația Itibiții. BTFM.
0: Școala de supereroi Itzy Bitzy. Sunt Itzy și te aștept să-ți activezi puterea creativității de luni până vineri de la 7 la 9 la Itzy Bitzy Neața.
2: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Virgil Sănescu, tată și unul dintre cei mai importanti jucători de basket români, președinte Sports Hub România.
3: Sunt trei sporturi care n-ar trebui să lipsească din viața unui copil, respectiv și pun ori între ele, ori not, gimnastică sau atletism.
2: Tați care iubesc. Este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

Atenție, atenție, supereroi, se deschid porțile școlii de supereroi. Itzy Bitzy învață-ul pe pe găină, ediția a 12-a. Așa că dacă ai între 7 și 10 ani și îți place să vorbești, îți place să descoperi lucruri noi, dacă vrei să afli cum este în lumea radioului, păi e o veste grozavă, pentru că te așteptăm deja în echipa noastră. Gata, hai! Școala de radio e gratuită, știi prea bine, dar trebuie neapărat să te înscrii până pe 16 septembrie, da? Ce trebuie să faci? Foarte simplu. Completezi un formular pe itzybitzy.ro și acolo răspunzi la o întrebare super ușoară. După ce, stai, nu, trimiți un filmuleț mai întâi, da? Și în filmulețul ăsta răspunzi tu la întrebare, nu așa pur și simplu, da? Și dacă ești ales, vei petrece o săptămână plină de aventuri, vă promitem, în modulul 1, unde puteți învăța să vorbiți la microfon, să descoperiți aparatura, să o folosiți, să învățați să luați interviuri, să vă întâlniți cu supereroi, bineînțeles. Și nu e tot, pentru că dacă ești pasionat de asta și se vede, atunci poți ajunge în modulul 2, unde poți face chiar emisiune alături de supereroi Itzy Bitzy. Și dacă ești gata să pornești în aventura de supero al radioului, păi e foarte simplu, ține minte, intră pe itzybitzy.ro, află toate detaliile și

Și ia ca veștile bune se țin lanț, pentru că te invit și pe 12 septembrie la treabă. Adică nu la treabă, la distracție, da, așa îmi place mie să zic. E treabă, măi, facem treabă împreună, facem distracție, facem discotecă, facem de toate, activăm superputeri. Dar stai să zic despre ce e vorba, unde te grăbești așa? Pe 12 septembrie, între 9 și 6 seara, în Parcul Lumea Copiilor de lângă

Palatul Copiilor din București, te invit la Școala de Supereroi Ițibiții, unde de asemenea intrarea este gratuită. Ți-am zis, ne activăm împreună toate superputerile pe care le avem. Și le avem, nu? Prietenie, energie, curaj, bunătate, creativitate, bucurie, le avem pe toate. Dar trebuie activate la început de an școlar. Activează și părinții noștri câteva superputeri, pentru că vor fi ajutați de specialiști și organizații care îi ajută pe ei, pe părinți, adică cu recomandări în legătură cu siguranța noastră, cu educația, cu sănătatea, cu dezvoltarea noastră armonioasă. Și de-aia ziceam că facem și treabă, pentru că vă pun la dans, bineînțeles, o să urcăm și pe scena Ițibiții Show, acolo bucuria se ține lanț, distracția la fel, o activăm pe bucurie, prin muzică, prin dans, momente artistice, ce să mai gata, te aștept doar pe tine, asta e tot ce lipsește, ești tu, da? Deci, notează-ți acum, acum repede scoate calendarul și notează 12 septembrie în Parcul Lumea Copiilor, că atunci ne descoperim sau ne activăm superputerile. Bine? Ne vedem acolo!

0: ori de câte ori auzim, cântăm și noi cu mine, nu acolo, că eu când, măi, da, cum ar fi, ce tare ar fi să facem un duet, păi vezi, pe de-aia te încurajez să cânți cu mine. Dar astăzi nu e zi de cântat, ci de răspuns, cât mai amuzant. Ia spune-mi, ce face această meserie imposibilă, cu ce se ocupă un îmblânzitor de gâdilici? Asta te întreb eu azi, ia să vedem. Stai așa, te opresc un pic, Andrei, am auzit că ești din București, dar să știi că nu prea înțeleg ce zici. Te rog din sufletul meu, mai trimite odată mesajul ca să putem să ne auzim bine de tot, da? Mulțumesc!
1: Bună, DJ Totim, sunt Eva, am 9 ani și eu zic că un îmblânzitor de gâdilici. Da? Sunt de fapt oameni normali care merg la o școală de gâdilici. Așa se numește. Și e un capufos. Așa că ei învață să primesc o pană de la doamna profesoară. Așa. Și merg pe stradă și gâdilă oamenii. Și dacă ei râd, îi notează pe o foaie. Și așa obțin ei note mari. Dacă au râs puțin oameni, iau notă mică. Dar dacă au râs mai mulți oameni,
0: iau notă mai mare, normal.
1: Iau notă mare. Și când vor deveni adulți, vor ști foarte bine cum este arta gâdiliciului. O să meargă pe peste tot și la petrece și pe peste tot. Și când vede un om că e trist, el o să-l învețelească prin gâdilici. Așa zic eu că funcționează. Și este mascat ca să nu știe nimeni cine gâdilă. Și e cu pana lui magică care gâdilă. Pati de tot și te rog. Așa. Să pui și Animal de la Cat Stai, pentru că îmi place foarte mult.
0: Din păcate, încă nu a intrat în playlist Animal de la Cat Stai, însă, poate cine știe, va ieși la extragerea muzicală de la finalul săptămânii. Vorbim noi, vorbim.

0: și cea mai fi.
1: Da, da, dacă abia ai intrat pe frecvență, chiar eu sunt DJ Dodi, supereroul care activează puterea bucuriei și te întreb astăzi dacă poți să răspunzi cât mai amuzant ce face un îmblânzitor de gâtilici. Ia să auzim!
2: Bună, DJ Dodi, eu sunt Gloria, am 6 ani și cred că un maestru de gâtilici ar fi o doamnă cu o pană care te-ar gâtila mereu când te vede.
1: Ai,
2: și dacă ar fi să aibă ceva la ea, ar fi un glob disco. Pa, DJ Dodi!
1: Te
2: rog să pui It's Rain în tacos.
1: Gata, se face, mâncăm acum și tacos care vin din cer. Dar înainte hai să mai auzim niște mesaje.
3: Bună seara, DJ Dodi. Sunt Caterina din Iași. Am 7 ani și îmblânzitorul de gâtilici la care te-ai gândit tu ar fi să aibă niște cături speciale și nemănuși speciale ca să le facă să mai...
1: Să mai ce? Stai, nu te opri! Hei, te rog, mai spune-mi, nu termina așa. Of, ce m-a păcălit,
4: bună, vezi? Bună, DJ Dodi, eu sunt Rariș din București. Am 10 ani și cred că un îmblânzitor de gâtilici. Păi, ca să răspundem la întrebare, mai întâi ce sunt gâtilici.
1: Așa.
4: Eu cred că sunt niște puiuși de unicorni așa mici și drăguți, care au o putere de a te gâtila așa. Și păi îmblânzitorul de gâtilici îi îmblânzește și îi face să fie blând și să nu gâdele oamenii în continuu. Pa!
1: Ce drăguț! Deci nu e, cum a zis celălalt prieten al meu, că îmblânzește gâdilicii cu scopul de a azmuți asupra oamenilor. A? Nu știu care variantă îmi place mai mult. Să știi că îmi place, nu știu, parcă îmi plac amândouă. Recunosc! Ia să vedem, tu te-ai gândit la ce face un îmblânzitor din ăsta de gâdilici, nu? Te-ai gândit? A, te-ai gândit, ți-a trecut prin cap. Păi zi-mi, domne, și mie la 0725 300 700. Până atunci, ia uite-te, ia uite-te.

0: O și mie în gură cu tacos, păi da, cui nu i-ar plăcea? Ia să vedem, ce mai face un îmblânzitor din ăsta de gădilici? Ia să vă aud.
1: Mă, DJ Dodi, eu sunt Daniel din Cisnădie. Am 7 ani.
0: Bună, Daniel!
1: Și eu cred că un îmblânzitor de gădilici face gădilicii să-l asculte.
0: Ah, ia.
1: Și când vrea să-i gâdile, îi pune să-l gâdile, așa că după când e trist, nu mai are de ce să fie trist.
0: Oh, ba, DJ drăguț!
1: Bună, DJ Dodi, tot eu, Daniel,
0: așa,
1: din Cisnădie, m-ai trimit un mesaj.
0: Ia zi.
1: Pentru ca să mai am o variantă.
0: Ia spune.
1: Un îmblânzitor de gâdilici, când trebuie să îmblânzească un gâdilici, eu zic că este că o să până îl gâdile, o să-l gâdile până își pune cureaua aia specială.
0: Aia antigâdilat, nu?
1: Pa, DJ Dodi.
0: Te pup și am văzut că mai ai încă 2 mesaje, dar hai să dăm șansa și altcuiva să ne spună și apoi ne întoarcem la tine, da?
2: Bună, DJ Dodi.
0: Bună.
2: Sunt Caterina din Iași, am 8 ani și cu ce cred că se ocupă un îmblânzitor de gâdilici este că poartă un kimono și când vin gâdilicii la oameni, se duce la gâdilici, le zice să înceteze și dacă nu încetează, își scoate o baghetă magică și le zice că îi va transforma în gâdilici de grădină. Iar gâdilicii spun că acceptă să nu mai gâdele oamenii, iar îmblânzitorul de gâdilici, care e cam aiurit, în loc să-i facă pe gâdilici chiar să nu mai gâdile deloc oamenii, îi face să gâdile mai mult.
0: Ce drăguț! Vreau și eu, vreau și mai mult, și mai mult, și mai mult. Dar știți ce mai vreau și mai mult, și mai mult, și mai mult? Dance like a Gabby Cat. Melodia aia care îmi place mie, știți?

0: așa că grăbiți-vă! Vreau să aud!
1: Bună, Fice Dodi! Mă numesc Ninga, am 9 ani și sunt din București și eu cred că stăpânul gâdilici. Când mă joc cu Lego, el le gâdilă și așa pot să mă joc și eu cu ele și să le prind. Și vin cu mine la școală să mă ajute. Și când ajung acasă, mă ajută și la teme, dacă nu știm ceva.
2: Ce tare!
1: Numai că cred că nu o să fie nevoie. Dar mă mai joc cu ele, ca să nu mă plictisesc.
2: Ce drăguț, îmi place!
3: Bună, sunt Igor din București.
2: Bună, Igor!
3: Am 5 ani și cred că îngrozitorul de gâtilici este scărpinător de picior.
4: La fel ca la fixeche.
2: Scărpinătorul de picior, ce mi-a plăcut asta foarte tare.
5: Sunt Andrei, iar vorbesc. Și ca să știi, Michi Michi FM, cred că îmblânzitorul de gâdilici fac gâdilă balonașele, după devin vii, gâdilă pe ceilalți oameni și mai am o idee.
2: Ia zi!
5: Când mănânci tu ceva, el vine să te gâdile.
2: Ce drăguț!
5: Am terminat.
2: Ai terminat, dar eu îți mulțumesc mult de tot, Andrei, că te-ai întors, pentru că e primul mesaj pe care l-ai trimis, chiar nu-l auzeam. Și mulțumesc mult, mult, mult că ți-ai făcut timp să te întorci cu ideea ta, pentru că mi-a plăcut foarte mult. Apropo, felicitări!
6: Bună, Digi Dodi, eu sunt Ionel din Iași, am 7 ani și eu cred că un îmblânzitor de gâdilici ar fi așa, ar avea 36 de pene în cap și ar avea și o coroană făcută din frunze, apoi în loc de mănuși ar avea flori pe mâini și ar avea o baghetă magică făcută dintr-o steluță de pe cer care lucește ca soarele și apoi mai are și un băț normal care este vrăjit de o vrăjitoare.
2: Mamă!
6: Și când te gâdile cu acel băț te face să râzi cu lacrimi. Padigem tot de pupici cu sclipici pe obraj îndulcit.
2: Ai, te pup și eu pe obraj îndulcit, ce frumos mi-a zis. Uite, parcă nici nu mai am nevoie de gâdilici să vă gâdil, că vă trimit pupici din ăștia gâdilicioși, păi vezi, sau uite, un unicorn!

0: Dar mai avem câteva mesaje, ia să ascultăm. Ce poate să mai fie îmblânzitorul ăsta de gâdilici? Ce face?
1: Bună, DJ Dodi, eu sunt Teodor din București, am 8 ani și cred că maestrul de gâdilici este un om care are la el mereu niște mănuși cu speciale și o pană care te gâdilă.
0: Păi da, mă, dar n-am zis maestru, am spus îmblânzitor de gâdilici. Sau poate un îmblânzitor de gâdilici chiar este un maestru de gâdilici? Uite că nu știu, nu m-am gândit.
2: Bună, DJ Dodi, sunt Atilinca. Am uitat să spun, pot spune Golden Shower It Sounds Like și să jucăm obiecte misterioase.
0: Gerou, îmi pare că n-am pus mesajul tău mai devreme, că mă provocai la joacă și mie îmi place să mă provoci la joacă. Dar promit că pentru mâine păstrăm această provocare din partea voastră, să ne jucăm obiecte misterioase. Pentru că acum a venit vremea, din păcate, să ne luăm la revedere. Și vreau, înainte să plec, să vă mulțumesc din suflet pentru toate mesajele voastre, pentru că m-ați făcut să zâmbesc, va chiar să râd la o adică, și să mă întreb serios dacă n-ar trebui să adaug în programul meu și un curs din ăsta de îmblânzitor de gâdilici, că poate, cine știe, în timpul meu liber, poate mă fac îmblânzitor de gâdilici și o să-i îmblânzesc să nu mai vină la voi așa pe nepregătite, exact cum ziceați voi, nu? N-ar fi drăguț? Păi da, un prieten se ajută, prietenii se ajută la nevoie și dacă aveți nevoie să știți că eu, ca îmblânzitor de gâdilici, v-aș ajuta. Așa cum și voi m-ați ajutat foarte bine și foarte mult să fiți mâine la ora 8 aici pe frecvență, ca să răspundeți altei provocări aici la Itzy Bitzy Party. Păi da, deci la ora 8 ne auzim, da? Și până ne reauzim, vă trimit ritm și bucurie! Vă pup, pa, pa!
3: S-a terminat Itzy Bitzy Party cu DJ Dodi. Dai, nu-i nimic, o să ne... Și mâine seară, tot de la 8.

0: O poveste care abia începe. Universul Elementrix își deschide porțile. Ghidați de mentori prietenoși, copiii sunt invitați să exploreze, să descopere și să învețe cu bucurie, cu răbdare și cu entuziasm. Pentru clasa pregătitoare, întâi și a doua, Elementrix vine cu caiete tipărite, dar și cu variante digitale, cu tutoriale video, înregistrări audio și exerciții interactive. Totul completat de acces la platforma educațională elementrix.ro. Materialele sunt conforme cu programa școlară. Elementrix, o lume construită pentru micii școlari. Descoperă totul pe elementrix.ro.
1: Chiar și supereroii învață să economisească. La școala de supereroi Itzy Bitzy, Asi Rom îi provoacă pe cei mici la un joc de educație financiară. Primesc monede și aleg cum să le împartă pentru lucrurile importante pentru ei. Iar la final, fiecare participant primește o pușculiță. Vino pe 12 septembrie, între orele 9 și 18, în Parcul Lumea Copiilor din București. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
2: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
3: Ești gata să-ți pui imaginația și istețimea la treabă? Pe 12 septembrie, Kid Story te așteaptă la școala de supereroi Itzy Bitzy, în Parcul Lumea Copiilor. Pregătește-te pentru atelierul de șepci de supereroi, realizat împreună cu Oli, unde îți creezi propria șapcă de supererou. Iar aventura continuă la mesele Smart, unde poți construi, experimenta și descoperi lucruri noi. De la provocări de construcție și jocuri de strategie, până la explorarea lumii microscopice și provocări de robotică. Vino să testezi creativitatea, curiozitatea și să descoperi câte superputeri poți activa într-o singură zi. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
2: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
4: Sunt Spark și te aștept să-ți activezi puterea bunătății în fiecare marți, de la 4 la 6 după amiaza, la școala de supereroi Itzy Bitzy.
5: A venit toamna și odată cu ea a început școala de supereroi Itzy Bitzy învață oul pe găină, ediția a 12-a. Hai să-ți activezi puterile alături de supereroi Itzy Bitzy la microfon. Dacă ai între 7 și 10 ani, te așteptăm la preselecție pentru școala de radio. Intră pe itzybitzy.ro și înscrie-te până la data de 16 septembrie. Hai să fim colegi! Participarea este gratuită!
6: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Irina Manuela Butnaru, specialistă în comunicare corporativă și afaceri publice la Penny România.
7: La 30 de ani, succesul era mai mult despre carieră, despre zona aceasta profesională. Acum, la 40, e mai mult despre liniște și echilibru.
6: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
8: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Esci acum? Ne relaxăm. Să ne așezăm.
1: Să-ți aduc piatra?
0: Ia uite ce frumoasă e jungla.
1: Da, ce frumoasă e.
0: E amețitor de frumoasă.
1: Da, ai dreptate.
0: Oh. Să te simți atât de bine. Ce poate fi mai frumos?
2: Da, așa e, Bălu, așa e.
0: Atunci când vrei doar 10 să iei și să areți că în junglă tu ești.
1: Cel mai bun! Păi da!
0: Da, Mugle.

0: Este ora nouă, încotesc plouă cu ouă.
1: Cine visează frumos, înseamnă că doarme când trebuie.
2: Înainte de culcare, nu uita de hidratare cu Aqua Carpatica.

0: Povestea de seară.
1: Ne-am jucat, ne-am spălat, cu oița spumița ne-am distrat. Acum este timpul de poveste. Somnul lin ușor sosește.
2: Povestea Maimuțică-i Minda și a cozii ei, de Adriana Mitu. A fost odată, nu tare de mult, o pădure deasă unde locuiau multe animale, de tot soiul. Iar în această pădure locuia și o maimuțică pe nume Minda. Și despre ea vreau să-ți povestesc astăzi. Maimuțica Minda era o maimuță căreia îi plăcea foarte mult să se joace. Se cățăra în copaci, se dădea pe liane, se juca cu celelalte maimuțele și uneori era chiar pusă pe șoti. Atunci când lucrurile nu ieșeau cum voia ea sau când pierdea la un joc, maimuțica Minda se supăra sau se înfuria atât de tare încât strica jocul în care era. Este lesne de înțeles că celelalte maimuțele nu prea mai voiau să se joace cu Minda și o cam evitau. Într-una din zile, în pădure se anunță o mare sărbătoare, Sărbătoarea Pădurii, la care aveau să participe toate animalele. La această sărbătoare urma să se organizeze un concurs pe probe, doar că pentru a intra în concurs aveai nevoie de un partener sau de o echipă. Toate animalele se bucurară de veste și începură de grabă să se organizeze în perechi de câte 2, de câte 3, de câte 5, 7 sau 9. Ba chiar un stol de păsărele făcură o echipă de 29.
3: De-abia aștept să particip la toate concursurile! Îmi plac tare mult concursurile!
2: Spuse Minda foarte entuziasmată de vestea aceasta, așa că merse să le întrebe pe celelalte maimuțele dacă vor să facă echipă cu ea.
4: Minda, tu te superi mereu și ne strigi jocul! Dacă pierzi sau dacă nu-ți convine ceva! Dacă te primim în echipa noastră, ne este teamă că vei face la fel și la Sărbătoarea Pădurii!
2: Îi spuse una dintre maimuțele.
3: Supărăcioasă și țăvnoasă? Cred că te înșeli, soră! Eu nu mă supăr când pierd, doar că uneori regulile jocului nu sunt respectate și de aceea le închei mai repede, ca să începem altul nou!
5: Nu te putem primi în echipă, nu? Nu te putem primi!
3: Ei, lasă că vedeți voi atunci! Am eu act de cojocul vostru!
2: Spuse Minda, care era roșie de furie și care clocea în minte un plan de răzbunare drept răsplată pentru că suratele ei maimuțe o lăsaseră pe din afară. Minda plecă să-și caute alt partener sau o altă echipă în care să intre. Însă pe oricine întreba, primea același răspuns, iar maimuțica se înfuria tot mai tare, spunându-și că i s-a făcut o mare nedreptate pentru că ceilalți nu vor din răutate să o primească în echipele lor. Când se lăsă seara, Minda ajunse în căsuța ei din copac și se băgă în culcușul ei, care era un hamac prins de două crenguțe. Acum Minda nu se mai simțea atât de furioasă, însă se simțea tristă și singură. A dormi suspinând. A doua zi Minda se trezi și se pare că îi mai trecuse puțin supărarea, iar peste noapte îi venise o idee năstrușnică. Avea să se înscrie în concurs împreună cu Asa Coadă. Ai auzit bine, echipa era formată din Minda și Coada ei. Merse la locul unde se făceau înscrierile și așteptă să-i vină rândul pentru a se înscrie în concurs. Oh, dar avea atât de așteptat, erau multe echipe și grupuri în fața ei. Cu cât timpul trecea, cu atât Minda își pierdea mai mult răbdarea. După 5 minute își pierdu răbdarea și se băgă în față, trecu printre toate animalele care își așteptau rândul și ajunse la biroul de înscrieri.
3: Vreau să mă înscriu în concurs! Acum! Minda și Coada ei! Cea mai tare echipă!
2: Turui Minda cu nerăbdare sub privirile dezaprobatoare ale celorlalte animale care își așteptau rândul.
6: Buhuhu! Rugămintea este să luați un număr de ordine și să așteptați să vă vină rândul!
2: Îi spuse doamna bufniță, care se ocupa de înscrieri, privind-o pe maimuțică pe deasupra ochelarilor.
3: Un număr de ordine? Să-mi vină rândul? Dar am stat deja 5 minute la coadă!
6: Buhu, da! La fel și celelalte animale. Ba chiar unii stau de câteva ore buhu la coadă. Respectați rândul, vă rog.
2: Minda oftă și merse să-și ia un bon de ordine. Nu doar că trebuia să se așeze din nou la coadă, dar acum își pierduse și locul de mai devreme, ci era mult mai în spate. Și așteptă și așteptă și iar mai așteptă și mai așteptă încă puțin, până când într-un final îi veni rândul și se înscrise în concurs. Doamna bufniță fu tare mirată că Minda nu-și găsise niciun partener de echipă, însă căută în regulamentul concursului și nu era nimic specificat cum că nu ai voie să te înscrii cu propria-ți coadă în echipă. Minda plecă victorioasă spre casa ei din copac și cum mergea așa printre crengile copacilor, aruncându-se de pe o liană pe alta, auzi un glas venind de undeva de sus.
6: Ce-i cu tine, maimuțico? Buhu?
2: Maimuțica ridică capul și o văzu deasupra sa pe creanga unui copac, chiar pe doamna bufniță. Minda îi răspunse.
3: Ce să fie cu mine? Mă îndrept spre casă după înscrierea la concursul de la Sărbătoarea Pădurii.
6: Am văzut, buhu, că te-ai înscris singură în concurs, pentru că nu ți-ai găsit un partener, buhu?
3: Da, asta pentru că sunt mult prea bună și toți au convenit că oricine m-ar avea în echipa lor ar câștiga. Așa că ar fi nedrept să particip într-o echipă. De aceea voi participa singură.
6: Înțeleg. Înseamnă că ești foarte apreciată de celelalte animale. Buhu?
3: Da! Foarte! Extrem de apreciată! Pentru că sunt foarte bună la orice joc și știu toate regulile.
6: Buhu! Înseamnă că ți plac regulile. Cu toate acestea am văzut că azi ai încălcat regulile și te-ai grăbit să treci în fața celorlalți, buhuhu.
3: Azi a fost o excepție. Vezi, eu trebuia să fiu prima. Doar că am venit foarte devreme, dar nu era nimeni. Așa că am plecat. Iar când m-am întors, era toată lumea. Și de aceea am intrat în față pentru că îmi ținea cineva locul. Adică primul loc, să fiu prima.
6: Buhuhu! Văd că este tare important pentru tine să fii prima. Și observ că și regulile sunt foarte importante pentru tine. Dar doar acelea care te ajută pe tine. Buhuhu! Știi, Minda? Uneori este mult mai important să ne simțim bine când jucăm un joc, buhu, decât să-l câștigăm. Între a câștiga un joc și a câștiga un prieten, alege întotdeauna prietenul. Ai nevoie de prieteni pentru a te juca, iar jocuri se organizează mereu, buhu. Uneori câștigi, alteori pierzi. Dar prietenii sunt lângă tine mereu, buhuhu, Minda!
2: Îi zise bufnița cu multă înțelepciune în glas. Minda îi mulțumi bufniței pentru vorbele bune și plecă mai departe spre casă gânditoare. Poate că știa ea bufnița ceva și poate că avea și puțină dreptate în ceea ce spusese. Ziua cea mare sosi și în pădure se anunță începerea concursului. Era mare zarvă și cu toții aveau emoții. La fel și Minda. Ea concura la proba de agilitate și cățărat în copaci. Cei care erau mai mulți în echipă își împărțeau traseul pe bucățele, însă Minda, fiind singură, trebuia să-l parcurgă pe tot. Știa deja că nu avea să fie ușor. Imediat ce auzi semnalul de start, maimuțica porni. Se aruncă de la o creangă la alta, aproape că zbura. Pe la mijlocul cursei, unul dintre concurenți, un lemur, s-a împiedicat și a căzut. La început, Minda nu s-a uitat la el, gândind că trebuie să câștige cursa. Apoi își aminti cuvintele bufniței. Între a câștiga un joc și a câștiga un prieten, alege întotdeauna prietenul. Așa că Minda se întoarse să-l ajute pe bietul lemur. Acesta se rănise la un picior în cădere. Maimuțica luă în spate și parcurse restul traseului astfel. La finalul cursei, maimuțica nu primi punctajul maximum, însă se simți foarte mândră de fapta sa. Ceilalți o aplaudară pentru gestul ei atât de frumos și apreciară bunătatea Mindei. Din ziua aceea, maimuțica a învățat să fie atentă și la nevoile celorlalți și să nu se mai înfurie când pierde. Cuvintele bufniței au ajutat-o să-și dea seama unde greșea și astfel să-și facă noi prieteni pe care să-i prețuiască și cu care să împartă și succesele și eșecurile. Ai ascultat povestea Maimuțicii Minda care se supăra când pierdea, de Adriana Mitu.
0: Oiță, două oițe, o spumiță, două spumițe. Noapte bună, oița spumița. Emisiune sponsorizată de Gerovital Kids.
7: Descarcă aplicația ITBC FM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

Rugăciunea de seară. Înger, îngerașul meu, ce mi-a dat Dumnezeu, totdeauna fi cu mine și mă învață să fac bine. Eu sunt mic, tu fă-mă mare, eu sunt slab, tu fă-mă tare, și în tot locul mă însoțește și de rele mă ferește. Doamne, îngerașii tăi, fie păzitorii mei, numele Tatălui, al Fiului, al Sfântului Duh. Amin.

0: și ochii și poți spura peste munți.
1: Uiu, eu pe să te măr.
0: Eu
1: bine, și eu.

爸，哎呦呦，哼呦呦呦呦呦呦，哼呦呦呦呦呦呦，哼呦呦呦呦呦呦，哼呦呦呦呦呦呦。

宝宝，哎呦呦，哼喵喵喵喵喵喵，哼喵喵喵喵喵喵，哼喵喵喵喵喵，哼喵喵喵喵喵喵。

0: ochii și poți spura peste munți.
1: Uiu, eu pe să te măr.
0: Eu
1: bine, și eu.

Noapte bună, copii! Îngerii să vă sărute! Acum, asculți Itsy Bitsy by Night, muzică pentru părinți.

0: Sit back, relax, and enjoy Itsy Bitsy by night.
1: And so it is, just

I can't take my mind. My mind. My mind.